0: 4 часа новини. За първи път Кипър е домакин на водещата европейска инициатива, която насърчава новаторството, сътрудничеството и предприемачеството в отбранителния сектор. От днес до събота в Никозия се провежда есенния хакатон 2026 в рамките на европейската схема за иновации в отбраната, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
1: Кипър е една от 8-те страни, които бяха избрани от Европейската комисия за места на есенното издание на технологичното събитие. Основната му тема – автономия на бойното поле – събира в Никозия над 50 участници от Кипър и Европа – програмисти, инженери, основатели на стартиращи компании. В рамките на 48 часа участниците ще разработят прототипи на отбранителни технологии с двойна употреба по три тематични предизвикателства. Те са свързани с автономни системи за навигация без сателитна връзка, координация на рояци, дронове и роботизирани системи за мисии за търсене и спасяване, защита на критична инфраструктура. Кипърският хакатон има за цел да бъде началото на път, който свързва таланта с ресурсите, изследванията с приложението им и Кипър с европейската отбранителна екосистема, бе подчертано в съобщението за събитието. То се провежда под егидата на Министерството на отбраната в сътрудничество с Кипърския клъстър за отбранителна и космическа промишленост. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Първият министър на Шотландия Джон Суини заяви в интервю за BBC, че не е убеден, че Обединеното кралство е защитено от потенциални руски заплахи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Лидерът на Шотландската национална партия и първи министър посочи, че правителството на Обединеното кралство, което отговаря за отбраната на страната, няма достатъчно присъствие в уязвимите зони край бреговете на Шотландия. Той сподели, че е силно обезпокоен от опасенията за сигурността, изтъкнати тази седмица от ръководителя на разузнавателната служба МИ-5 Кен Маккалъм, който определи Русия като агресор номер едно. В интервюто за BBC, дадено преди годишната конференция на неговата партия, Суини също така отхвърли твърдението, че независимостта на Шотландия би ослабила нейната сигурност, а напротив, ще предостави на Шотландия повече възможности за избор. Първият министър заяви, че неговото правителство е ангажирано с инвестиции в отбраната, включително в ядреното възпиране, като същевременно не цели ескалация на напрежението с Русия. Той посочи, че от особена загриженост са водите на Северо-Шетландските острови, като зона, в която се наблюдава значителна руска активност. BBC

0: припомни, че в Фастлейн, западно от Глазгоу, е базиран флотът от ядрени подводници на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Паумов.
1: У нас агенти на промяната ще дават оценки на младежките политики в Северозападна България. Гласът на младите за промяна е инициатива на Свободен младежки център Видин. Тя ще се реализира на територията на общините Монтана, Видин и Враца, информира кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: За изпълнението на инициативата са поканени млади хора от Монтана, Видин и Враца. Те ще имат възможност да дадат идеи, повече възможности да имат младите хора за развитието в тези общини, съобщи Николай Цолов, председател на Свободен младежки център Видин.
3: Да обучиме млади хора, по-активни млади хора, нали след това нали да знаят какво да искат от местната власт. Това си е школа за лидерство.
2: В момента се набират кандидати за участие. Групата ще включва 60 души за трите населени места, които ще преминат обучение.
3: Търсим, разбира се, мотивирани хора. Не е задължително да имат предварителен някакъв опит. Въпросът е да искат да се учат, да искат да участват.
2: Младите хора, наречени агенти на промяната, ще могат да дават оценка на проведените младежки инициативи по места. За новините, Любо Андреев.
1: Две икони, вградени в дървените корици на Минеи, са открити при реставрацията на документи от черквата Света Петка в Трън. Богослужебната книга съдържа молитви и песнопения за църковните празници и честванията на светците през месеците септември и октомври и датира от началото на 19 век. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Изданието е постъпило в Държавен архив Перник в края на 2021 година, съобщи на проведения днес ден на отворените врати директорът на Държавен архив Перник Станислава Георгиева. Едната икона е Света Богородица, Небесна царица с надпис на гръцки, а другата е на Богородица с младенеца. Тя е обърната обратно на текста, вероятно при подвързването в книговезница. Иконите са изрисувани с темпера върху грунт, без платно и лакирани с колофон. След консултации с изкуствоведи от Института за изследване към БАН е изказано предположение, че най-вероятно се касае за домашни икони, част от триптих от края на 18 или началото на 19 век. Любопитна подробност е, че находката с прикрепените икони изненадала и самите изкуствоведи, каза директорът на архива в Перник Станислава Георгиева. Над 20 са старопечатните книги, предоставени от църквата в Трън. Най-засегнатите от тях са реставрирани. Реставрацията на останалите предстои, добави Георгиева. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето с Иван Василев.
5: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните части от страната и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели, и добра среща! Вие слушате Българското национално радио. С вас до 6 часа ще бъде екипа на радио Стара Загора, Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева, а предаването е по първи петли.

Развяла бурно косите си от постигналия вятър, с неохотна ходи на октомврийската нощ, се готви да се оттегли пред новия ден. Сгушен града сладко спи в очакване на зората, а ние каним вас, нашите ранобудни приятели, заедно да изпием първата чаша ароматен чай или горчиво кафе с хубавата музика, която избира за вас. Красимир Кръстев. Кои са темите и събеседниците ни в тази първа среща по първи петли за този ден? След широкият отзвук, старозагорският антрополог Доника Йорданова от екипа съпроводя от ленните останки на последния владетел на първата българска държава от Солун до църквата Света София, обобщава доказателствата в подкрепа на тезата, че това са костите на цар Самуил и членове на неговото семейство и какви изследвания предстоят да бъдат направени. Кои митове от живота на Гео Милев развенчава майор Дочо Николов от Военния географски център в Троян, своята книга, която ще представи тази вечер в къща-музей Гео Милев Стара Загора, се опита да разбере за вас Теодора Иванова. Кой стои зад идеята да бъде учредена награда и да бъде издигнат паметник на големия български художник Дечко Узунов в родния му Казанлък? Ще узнаем от бизнесмена, любител фотограф и меценат Илиян Дончев. В деня на Белия бастун, 15 октомври, Силвена Златарова ще ни срещне с председателката на регионалната структура на слепите в Стара Загора, Иванка Петкова, която ще ни разкаже своята лична история. Да се бори с загубата на зрение и за желанието и волята си да бъде полезна на незрящите, да бъде пример за пълноценен живот и след нещастието. Чавдар Златев ще сподели какво ще стори на поредната харизанска мисия в Атон. Телефонът за връзка с предаването е 042 616

0: В минутите за нашето историческо минало и личности ще ви върна към 3 октомври, когато от Солун на българска земя бяха пренесени тленните останки на последния владетел на първата българска държава и на членове на неговото семейство. В делегацията от учени участвали в мисията бе и младата старозагорска антроположка Доника Йорданова. Пред Живко Иванов тя обобщи доказателствата, на които стъпват историците ни в подкрепа на тезата, че това са костите на цар Самуил, водил 40-годишна героична борба за оцеляването на българското царство и какви предстоящи изследвания ще бъдат направени от наша страна.
1: Кога за първи път се докоснахте до костите на цар Самуил и предполагаемото негово семейство?
2: Това беше един дълъг процес. Работим по него от няколко месеца, като последното посещение в Солун, непосредствено преди церемонията, беше с цел да опаковаме подобаващо скелетите и да ги приготвим за предаването. Самият анализ в по-съществената му част се осъществи по-рано. Преди много години доцент Русева е била част още от първите експедиции, които са ходили в Солун да се запознаят с скелетните останки. Просто продължението беше сега.
1: Доколкото е възможно, каква информация дават костите на българския владетел, включително и на неговото семейство?
2: Това, което ни дават като данни изследванията от гробните комплекси, на първо място позволяват с положителност да идентифицираме един от скелетите, базирано на биологичния му профил, нали говорим за пол, възраст, особеностите като, например, травмата на лявата ръка, съчетано с археологическия контекст и историческите източници, като тленните останки на цар Самуил. В другите саркофази те са също много интересни. Един от които съдържа тленните останки, предполагаемо на Гавриил Радомир. Там има един израснал индивид, заедно с

0: са кости от много деца, поне 8, на различни възрасти, между 3 месеца и 5 години. В другите саркофази също има деца, които са в малко по-напреднала детска възраст. Това е много интересно от гледна точка на самите връзки, които са били в царския двор. При бъдещи изследвания могат да се установят много интересни неща в тази насока.
1: За непрофесионалистите, да кажете, има ли тайни, които тези кости на Самуил и предполагаемото негово семейство биха могли да разкрият действително?
0: Тайни? Не бих казала, че може да има. Можем да обогатим историческата картина за аристократичния слой на българското средновековно общество.
1: Дали тепърва предстоят наистина детайлни анализи отвъд това, което към момента е направено, не само за костите на владетеля, но всички останали тленни останки, с които вече българската държава разполага?
0: Връщането на тленните останки беше само един етап от цялото нещо. Сега предстои по-широка програма от интердисциплинарни изследвания. Както споменах, един особено интересните въпроси е свързан с възможните родствени връзки между отделните индивиди. Бихме могли да кажем пола на децата, да видим дали наистина се потвърждава това от средновековието. Само, примерно, момчетата се погребват

0: в църкви и така нататък. Предстоят и ДНК анализи.
1: Колко голяма е отговорността да работите по безспорно толкова значим за България, ще го нарека проект, но то е нещо повече?
0: Отговорността е много голяма. На първо място, както ви казахте, към България. На второ място, чисто академично, професионално. Аз гледам да се абстрахирам, да си върша работата винаги професионално, независимо какви са условията, но в този случай е много трудно, чисто от емоционална гледна точка, понеже аз съм закърмена с историята. Историята винаги ми е била много на сърце и когато имаш възможност да работиш по предполагаемите тлени останки на една такава много ярка личност в нашата история, е много... Много е емоционално, отговорно и така нататък. И вече мога да кажа, че когато си свършихме работата и дойде време за официалната част, може би усетихме тази отговорност още повече, защото когато осъзнаеш мащаба на цялото събитие, просто наистина е много емоционално. Аз сега, само като се сетя, отново така се развълнувам много.
1: Буквално изпреварихте въпроса ми, но все пак... Един професионалист като вас може ли да остави емоциите настрани? Питам ви, защото от кадрите, които видяхме по националната телевизия, особено от Музея на византийската култура, изглеждахте спокойна и, бих казал, дори уверена до професор Вагалински.
0: В крайна сметка аз смятам, че това е наш дълг като учени и като професионалисти, да можем да останем хладнокръвни, обективни и да си вършим работата еднакво добре, независимо дали ще е някой незнаен скелет или в случая такъв с висок статут и с висока ценност. Постарах се максимално в своята работа. Бях уверена, защото прекарахме изключително много време с останките, бяхме запознати кост по кост, наредихме скелета и просто вече напрежението беше по-малко и си бяхме свършили работата добре.
1: Кой е най-яркият и силен момент от тези изминали няколко месеца в вашата работа около тленните останки на цар Самуил? И...
0: Честно казвам, е трудно... може би да избера само един момент. Лично за мен един от най-силните такива моменти беше, когато започнахме да осъзнаваме, че отделните антропологични белези наистина съвпадат, биологичният профил съвпада и наистина това, всички факти показват, че това всъщност са следните останки на цар Самуил. Този момент, в който се напаснаха нещата, за мен беше много емоционален и, разбира се, официалното предаване, когато научната работа просто срещне вече историческото и общественото внимание, просто неописуема емоцията за мен. Чувствах една такава удовлетвореност от работата си и безкрайно вълнение за този исторически момент.
2: По първи петли.

0: по първи петли.
1: Стара Загора, която се славя като градът на липите, правите улици, поетите и художниците, се гордее с Георги Милев Касабов, известен като Гео Милев, българският поет и публицист, считан за основен представител на експресионизма в българската литература. Заедно с други симпатизанти на левицата е убит по време на априлските събития през 1925 година. Тази вечер в едноименната къща музей в Стара Загора ще бъде представена книгата на майор доктор Дочо Николов. Гео Милев и службата му в 34-ти пехотен троянски полк. Поводът е 100 годишнината от гибелта на Гео Милев и 120 години от създаването на 34-ти пехотен полк. Теодора Иванова попита какви митове за живота на видния интелектуалец развенчава авторът, който е проучвал ценни архиви и спомени за него в музея в Стара Загора и в Държавния военно-исторически архив в Велико Търново.
2: Специално за книгата и интересен към Гео Милев се появи по една молба на директора на Троянския военен клуб да се направи нещо свързано с историята на полка, което да се представи в Троян, и понеже аз знаех, че има годишнина от Гео Милев, от неговата кончина, и затова реших, че е хубаво да се напише нещо за него и по-точно за службата му в 34-ти пехотен троянски полк, защото много хора знаят, че той там губи окото си на Дойран, но за съжаление в публичното пространство има доста митове и легенди, да окажем така, по начина, който той претърпява тази травма и рана. И затова се ориентирах именно към този период от неговия живот, когато той служи. И наистина излязоха интересни моменти, в които опровергават това как той служи, как изгубва окото си.
3: Да кажем основните факти, които опровергават митовете и легендите, и кои митове и легенди опровергават.
2: Първото е, че той служи в разнователното отделение на 34-ти пехотен троянски полк, това, което се занимава с подслушване на противниковите разговори. Първото е, че в троянския полк няма такова отделение, той е към дивизията и той е изцяло германско. Да, той е наслужил в 34-ти троянски полк, но не е командир на подслушвателната част на полката. Да, е към една германска част. Той е привлечен там по причина, че знае няколко езика. Един от който е немски, и затова той е в много добра помощ на германците, които са на нашия Дорански участък. И затова той е привлечен там, но той не като началник, а като обикновен български военнослужащ, който подпомага германците в превода от английски на немски, на български.
3: Да, а всъщност той изобщо не е бил военачалник, така ли да разбираме?
2: Не. Той е завършил школата за подофицери, но поради недоброто си отношение към военните, въобще към военната служба и към войната, той е завършил с непълен чин и може би като наказание е изпратен на този лош участък в това време до Еранският, и той попада в 34-ти пехотен троянски полк.
3: Да, може би най-голям интерес ще предизвика начина, по който е загубил зрението си, окото си.
2: Да, а тук пак връзката е с 33-те свещовски, свързан с един троянец, който за срам на троянци

0: се предава на англичаните, на Дойран. Той е запасен подофицер. Предавайки се, той издава всичките положения на полка, въобще на дивизията, за които противника е знал, но не знал къде се намират. И едно от тези места е точно положението, където се намира този подслушвателен пункт германски, който служи Гео Милев. Аз ходих да го търся в Дойран. Той е точно зад църквата Свети Илия в Стари Дойран, в топлата скала. Тя е една като малка пещера и сечна, и който наистина директно, ако се обстрелва от фронтовата линия от юг, от англичаните, той няма как да се обстреля, т.е. той не може да бъде унищожен. Но след това предателство вече англичаните и французите изкарват артилерията източно от Доранското езеро, сегашна Гърция, и оттам вече започват директен обстрел към позицията, което е една голяма изненада за хората, които са в този район, защото те до сега никога не са били обстрелвани, поради тази причина, че просто не са знали, че там има важна позиция и е трудна за обстрел, теоретически и практически от артилерията. И тази изненада, която започна да падат първите снаряди, Гео Милев буквално излиза да видят как изведнъж откъде почва да се получават тези разреди до тях, и тогава един снаряд пада много близко до позицията и от шрапнелите на този снаряд той получава своите наранявания. Т.е. това е следствие от едно предателство. Той е бил няколко пъти на фронта, аз съм го описал. Той тотално е бил потресен от ужаса, в който е видял на живо, и затова три от произведенията му, които той пише за Дойран, са точно всички тия да покажат ада и ужаса на войната и на обикновения човек. Но той като цяло не е бил на първата линия, той е бил в тилът, но не означава това, че дейности, които той е извършвал, не са били много важни, защото благодарение на това, което те разузнават и предават на щабовете на полка или на дивизията, вече се подготвя по-добрата отбрана на самата позиция. Най-интересно за мен, и винаги го казвам, когато представям книгата, е трансформацията в самия човек. Трансформацията на Гео Милев като явен антивоенен настроен интелектуалец. Човек, който ненавижда войната, ненавижда даже и военните, и който е насил принуден да отиде в школа за запасни подофицери. Той не е отишъл като обикновен войник набор. Той отива в тази школа и там наистина се държи доста предизвикателно, нагло, не спазва формата, заяжда с офицерите. И наистина е бил втрън в очите на цялото командване на школата. Изведнъж се вижда от спомените на хората, които са били с него и в школата, и после на фронта. Изведнъж как той скоро се преобразява като личност, като човек, виждайки вече, че на фронта нещата са съвсем други. Т.е. няма е теорията, там вече е живата истина, ужасът на войната, който е еднакъв за всички, за противници и за българи. Все пак е офицер, независимо, че е запасен. Той става стритен, изпълнителен, обликото вече се поддържа. Пак няма ентусиазма да участва в тази война, но това, което се иска от него, той го изпълнява на 100%, макар да не влага нещо повече, но т.е. една метаморфоза в неговото поведение и мислене, което естествено се отразява в неговото творчество.
1: След интервюто на Теодора Иванова с автора на книгата за Гео Милев и службата му в 34-ти пехотен Троянски полк, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 042 616 454.

0: Вие сте с Българското национално радио и предаването По първи петли. Тези дни гражданите на Казанлък, които влизат в сградата на общината, с удивление разглеждат някои творби от богатството творчество на техния съгражданин, художника Дечко Узунов. Тази своеобразна мини-изложба на изтъкнатия ни творец е от колекцията картини на Дечко Узунов на казанлъшкия бизнесмен, любител, фотограф и меценат Илиан Дончев и съвпадна и с информацията, че в града на Розите ще бъде учредена награда на негово име и ще бъде издигнат паметник в негова чест. Кой стои зад това? Да чуем Илиан Дончев, първи президент на Ротари клуб в родния град на Дечко Узунов, Казанлък, който оповести идеите.
1: Дечко Узунов, роден е в Казанлък, но представлява една космополитна личност, един аристократ и име е познато не само в България, но и по света. Той е академик на три академии, не само българска. Завършил в Мюнхен, след което завършва Художествената академия в София, нейн преподавател, професор, става ректор на Художествената академия, която тази година чества 130 годишнина. Много интересна личност, много колоритна, за която всички, които го познават, разказват любопитни случки.
0: Една друга емблематична знакова фигура за духовния живот на Казанлък. Димитър Чорбаджийски. Чудомир е неговия пръв учител в изобразителното изкуство.
1: Чудомир е негов пръв учител, но самия Дечко Узунов има изключителни заслуги за своята преподавателска работа, защото негови ученици са доста интересни, любопитни фигури в България. Александър Поплилов, Дора Бонева, Светлин Русев, Михаил Карапълнов и много-много други. Това са участници в един пленер, който правих аз на времето и бях поканял ученици на Дечко Узунов. Така че Дечко Узунов има голяма заслуга за развитието на художествените

0: изкуство в България, не само като автор, но и като педагог.
1: Господин Дончев, колко са творбите, които са излезли изпод ръката на Дечко Узунов, които притежавате и които са едно изключително безценно богатство за неговия роден град и от които малка част показвате днес на вашите съграждани в фоето на община Казанлък?
0: Тази изложба в фоето на община Казанлък, директора на художествената галерия в града предложи да я направим. Там са показани 7-8 творби, тъй като пространството е ограничено и самото място не е предвидено за галерия. Но се радвам, че успяхме да я осъществим, защото по този начин популяризираме Дечко Узунов и караме гражданите на Казанлък и младото поколение да чуе, защото съм сигурен, че голяма част от тях не знаят кой е Дечко Узунов.
1: А от кога е вашия дълбок интерес? От кога е любовта към творчеството на Дечко Узунов и към личността на този голям творец?
0: Дечко Узунов е обаятелна личност. От кога? Не мога да кажа, но един такъв човек, личност, творец, художник, няма как да не заинтересува този, който има отношение към изобразителното изкуство. Ще ви спомена, че Дечко Узунов е вице-президент, впоследствие президент и почетен президент на Световната организация за изящни изкуства към ЮНЕСКО. Във връзка с неговата 100 годишнина, през 2000-та година е обявен от ЮНЕСКО за световно известна личност. Няма друг българин, който да е почетен с такава една чест.
1: Отскоро се появи информация, че тук в Казанлък, по инициатива на местния Ротари клуб, може би вдъхновена и от вашето изключително отношение, почети памет за Дечко Узунов, ще бъде обявена награда в изобразителното изкуство на името на големия художник. И тази идея ще прерасне и в това да бъде направен паметник, за да заеме достойно място в духовното и културно пространство на своя роден град, Дечко Узунов. Как се роди идеята от Ротари клуб?
0: Ние в Ротари клуб отдавна коментираме една такава идея и тази година, поне се навършват 40 години от както загубихме Дечко Узунов, същата тази година е 135 годишнината на художествена галерия Казанлък. Много са поводите, за да решим именно на името на Дечко Узунов да учредим една такава награда за цялостно творчество на творци от Казанлък, които са се изявили в областта на изящните изкуства. Тази награда ще бъде връчвана в началото на месец декември с съдействието на Съюза на българските художници. Немалък е неговия принос за изграждането на художествената галерия в града ни. Художествената гимназия Казанлък съществува заради Дечко Узунов. Дечко Узунов заслужава една такава награда на негово име, както и заслужава това в Казанлък да бъде изграден един паметник в негова чест.
1: Мисли ли сте къде ще бъде паметника? Как ще изглежда той?
0: Сегашния музей, галерия на Дечко Узунов в града ни не е точно на неговото място, където е била неговата къща. Изграждането на един такъв паметник би било любопитно, ако се случи на мястото на сегашната, както е наричаме, улица на услугите, където реално е била къщата на Дечко Узунов. Понеже споменавате как да изглежда, тук трябва да се действа много внимателно, защото Дечко Узунов се оказва, че и след смъртта си може да разбуни духовите. През 2009 година, във връзка с 110 годишнина от неговото раждане, БНБ банка решава да пусне една монета възпоменателна. Първо, защото е творец от световен мащаб, второ, защото стъклописите в БНБ банка са негова работа през 39-та година, когато е изградена банката. Тиража на тази монета, която решава да пусне БНБ банка, е сравнително скромен, 8000 бройки. На едната страна е изобразен Дечко Узунов, тя е с номинал 2 лева. Образът на тази монета е взаимстван от една фотография на една фотограф, художничка софийска, която 80-те години е правила негова снимка във връзка с публикация в някакво списание. И оформлението на тази монета става в ущърб на нейните авторски права. Следват дела и юристите на Бенебанка губят делото и на нея съответно изплатена. Но монетата става хит сред нумизматите, тъй като е свързана с един скандал. Така че как ще изглежда монумент в негова чест, какво ще бъде изразено, трябва да бъде доста внимателно. Хем да изобразява бай дечко, както го наричат неговите почитатели, хем да бъде изчистено от всякакви претенции.
2: Това бе Илиян Дончев, първият президент на Ротари клуб в Казанлък, който инициира учредяването на награда и паметник на името на големия художник Дечко Узунов. А телефон 616-454 с код 042 ви очаква.
3: По първи път.

0: На 17 октомври, събота, голямото и красиво село Розово ще отбележи своя празник, който по традиция се организира в съботата на седмицата преди големия християнски празник Димитров ден, 26 октомври. Да чуем по този повод кмета Венцислав Колев с какво се гордее и какво предвижда празничната програма за деня, в който ви очакват като гости на голямото събитие.
1: През годините това, че не се променя нещата, е добре, защото, както казах, мога смело да кажа, че едно от най-задружните села в района, може би, е Розово.
0: А колко души е населението на село Розово в момента по настоящ и по постоянен адрес?
1: Последното преброяване наброяваха около 1100 души.
0: Едно от най-големите села в Старозагорска област с тези близо 1100 или по-скоро над 1100 души население. Как се управлява едно такова село?
1: Аз мисля, че хората, които работят, не мислят село. Мога да кажа, че нашето село е едно от най-работните жители. Всички хора са ангажирани и в момента, в който примерно имам възможност да назнача човек в кметството, аз много трудно мога да изпълня тази задача, не мога да намеря свободен човек. Може би това е разковището, селото да е толкова сплотено и задружно и да няма негативна енергия.
0: А какво ви държи заедно? Какво ви обединява в последно време? Каузите, около които събирате идеята с желанието за нейната реализация и с крайния резултат да бъде положителен. Знам, че преди години това беше възстановяването на старата църква в селото.
1: Обединява се на такива каузи за църквата. По време на пандемията имаше няколко доброволци, които реновираха олтара на църквата. Той беше загребен при молба на отчето, който е командирован тук в селото, осигурени нужните материали и утре беше приблудисан, беше освежен, бяха осигурени нови икони, тъй като старите икони на утре бяха откраднати преди няколко десетилетия. Амбицията ми да ремонтирам църквата не се изпарва по никакъв начин. Те са различни варианти да постигна тази цел и възнамерявам да оповестя за така кампания, която искам да събера средства, нужни за ремонт на камбанарията и ако се наложи за част от фасадата на сградата на църквата.
0: Кога е построена тя?
1: 1882 е построена, пак по доброволни начала от жителите на селото, както и на околните села. И чрез дарение по-заможни българи по това време са осигурявани материалите. Името на църквата е Свети Великомъченик Димитрий. Празник на селото, свързан с Димитров ден, на 17 октомври днес. Празничната програма почва от 11 часа с ходосвет от отец Цанко пред църквата Свети Великомъченик Димитрий. Ще има футболна среща, куклен театър, Штуролент, това са аниматори от Казълнак. Ще има изложба на Пенка Колева по дървопластика. По-късно ще има и музикална програма с участието на местна казълнашка формация. Те ще са специални гости на празника на селото, Дончо и Дими.
2: По първи петлик.

0: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
1: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военновъздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. За новините, Мария Филева.
0: Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани на срещата на европейските лидери утре. Тя започва днес, като темите на тяхното внимание ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Макроикономическите дисбаланси, най-вече отношенията с Китай, също ще бъдат сред обсъжданите теми. Лидерите ще дискутират и ирландското предложение за следващия бюджет на Европейския съюз, което вече предизвика много негативни реакции сред европейските институции. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украйна Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Чужбина. Сенатът Бразилия одобри конституционна поправка за намаляване на работната седмица в страната от 6 на 5 дни. Счита се, че това ще осигури на президента Лула да Силва подкрепа две седмици преди балотажа на президентските избори. Допълва редакторът Георги Налбантов.
3: Законодателната промяна намалява седмичното работно време от 44 на 40 часа в най-голямата икономика на Южна Америка. По този начин се слага край на практиката в редица сектори да се изисква служителите да работят 6 дни в седмицата. А това е най-голямата промяна в бразилските трудови правоотношения от десетилетия насам. Новите правила ще бъдат въведени в период от 14 месеца и ще засегнат 37 милиона работници. Реформата беше подкрепена от целия политически спектър, включително от десния сенатор Флавио Болсонаро, който първоначално и се противопоставяше. Болсонаро младши е кандидат за президент, спечели първия тур на изборите този месец срещу политическия ветеран и настоящ президент Луис Инасио Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти непоследователен мандат. Лула, чиято политическа кариера започва като синдикален лидер, написа в платформата X, че тази промяна е победа за работниците. А дали с този законодателен успех ще успее да обърне резултата срещу Болсонаро, ще стане ясно на втория тур от изборите на 25 октомври. За новините Георги Налбантов.
0: Времето с Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 15 октомври в София, измерена през 1941 година, минус 3,1 градуса, а най-високата през 1993 година, 33,6 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 40 минути и ще залезе в 18 часа и 45 минути. Продължителността на деня е 11 часа.

Часа и 5 минути. Луната в София ще изгрее в 12 часа и 46 минути и ще залезе в 21 часа и 10 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източните райони и умерен.

0: вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачеността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Избрали сте любимото си предаване По първи петли, което излъчваме от студиото на радио Стара Загора в екип Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Очакваме ви на телефон 616 454 с код за Стара Загора 042.

0: По първи петли в деня на Белия бастун, 15 октомври, Силвина Златарова ще ни срещне с председателката на регионалната структура на слепите в Стара Загора, Иванка Петкова, която ще ни разкаже своята лична история. Да се бори с загубата на зрение и за желанието и волята си да бъде полезна на незрящите, да бъде пример за пълноценен живот и след нещастието.
1: Това е една хем приятна, хем благородна работа. Касае се за хората с нарушено зрение. Опитваме се да помагаме, да се занимаваме с спорт, с театър, с музика, кой каквото може.
2: Как при вас се случи това да бъдете незряща?
1: При мен не е по рождение. Аз се виждах съвсем нормално, ако не звучи прехвалено, даже ще их и гоблени, но ставайки една сутрин, пристигна черната мъгла. Така да се каже, не виждах нищо, бях много отчаяна. Помислих си, че вече не ставам за нищо, защото не виждах нито тенджера, нито печка, абсолютно нищо. Изпаднах в една, така да се каже, дупка, но пак ще се върна на ставайки сутринта, само че друга сутрин осъзнах, че трябва да продължа напред, макар и без зрение. И си казах, аз имам семейство, не може така, трябва да се справя. Опитвайки се, нали, да получа частичка светлинка, ходейки по много медицински центрови лекари, аз срещнах голяма подкрепа от доктор Даскалов в София, който ми направи безброй операции и ми върна зрението с, бих казала, 20%. Причината при мен е диабет. Знаете, че диабетът удря първо в очите. Много е тежко, много е неприятно. В момента, в който виждаш, изведнъж да свърши всичко, като при мен се получи като черна мъгла. Трудно е. Не бих казала, че е лесно. Даже е много трудно за един зрящ човек, който изведнъж ослепява. Но благодарение на хората и на подкрепата от семейството и от организацията, най-вече от Съюза на слепите, някак се те ме окружиха и продължих напред.
2: Също така, вие сте част от тази постановка, която се представи в Стара Загора, Брошката, по повод 105 години
1: Съюза на слепите.
2: По Иван Вазов е?
1: Да.
2: Каква е вашата роля?
1: Моята роля е на Роза. Харесвам си ролята. Много така комична, лъчезарна. Знаете, Вазов, всичко, което е написал до сега, някак се качили актуално и до днес. Същите отношения между хората и всичко, което може да се каже едно човешко, естествен.
2: Да разкажем повече за самата трупа, отколко актьора се състои.
1: Всички са незрящи, имаме само един актьор, който е зрящ, баща на едно наше момиче, което е съюзен член. Прие идеята радушно и ни подкрепи. Казва се Вълчо Валев, този зрящия човек, който замести и се справи много добре.
2: А какво е усещането да бъдеш незрящ и да играеш в постановка? Как се случва един такъв театър?
1: Знаете ли, аз когато дойдох и когато предната председателка, всички я познавате, Дина Желева, ми постави задачата да участвам в тази постановка, някак си подходих скептично. Казах си, да, аз обичам да ходя на театър, но да играя театър, просто това е невъзможно. Но се случи. Случи се, мисля, че се справям добре, интересно е, забавно е. Репетициите ни са в комична обстановка. Шегуваме се с самите нас и всичко върви, бих казала, добре.
2: А как решихте да сформирате тази актьорска трупа за незрящи?
1: Това беше дело, пак казвам, на госпожа

0: на Желева, ако не нямаше, нямаше да има тая театрална група Виш. Това е постановка, която играхме преди 7 години, ако не се лъжа, и решихме да я повторим, защото тя е една от най-хубавите. Те всички са ни хубави, но тя е една от най-хубавите.
1: Брошката.
0: Брошката, да. Това е по разказ на Иван Вазов с чужди драк в къщи враг. Казано накратко, брошката.
1: А как избирате постановките и как се случват репетициите? Да обясним на слушателите.
0: Избираме си постановките по принцип. Гледаме да бъде комично, да е комедия, да не е драма и нещо, което е актуално и до днес. Значи, играли сме Криворазбраната цивилизация, Зехта, Радки, Зехта, Брошката и с всички постановки се забавляваме.
1: А публиката как реагира? Радва ли ви се?
0: Ами до сега публиката е била с нас, винаги ни аплодирала. Просто публиката те дига някак си и ти продължаваш напред.
1: Какъв е живота на един незрящ човек? Казва, че когато Бог отнема нещо, ти дава друго нещо. Как е при вас?
0: Ами ще ви отговоря. При мен стана така, че станах още по-борбена, след като се случи това с очите ми. Станах по-силна, смея да го твърдя. Не обръщам внимание на дребните и на малките неща от ежедневието. Вървя напред и каквото толкова, каквото стане.
1: Какво бихте казали на всички слушатели сега?
0: Бих им казала само едно, да не се отчаиват, защото отчаянието води до много лошо. Да преминат напред, да забравят това, което им се е случило. Да, трудно е, знам, че е много трудно, но нека вървят напред. Това мога да пожелая, да са живи и здрави и това е.
1: Кои са основните неща, които стоят на дневен ред в вашия съюз на незрящите?
0: Това е да се грижим за хората. Да създаваме, нали, мероприятие, да организираме събирания.
1: Липсва ли ви нещо като начин на живот?
0: Ами, ако кажа, че не ни е липсва, ще излъжа. Липса ни това, че просто ние сме зависими. Например, говоря за себе си, разбира се, аз в светлата част на денонощието долу-горе се спрявам. Но смърча ли се, трябва да бъда или с предружител, или с човек, който да ми помага, за да мога да преодолея нормалните препятствия за обикновените хора, като стълби, тъмнина и така нататък. Но и друг мога да кажа, че имам и такива помощни средства, които помагат за предвижването. Най-много се служим с сензорния бастун за слепи. А сега вече и технологиите навлизат в своето голямо употреба. Говорящи програми, които също ни помагат. Сега и с изкуствения интелект също има нещо, което е за нас. Това са помощните средства. Аз, например, ползвам този бастун и си служа понеже съм с остатъчно зрение, си служа с една електронна лупа, която увеличава с 30% буквата. Става много огромна буква и така си се справям. Това е, което мога да ви кажа.
2: По първи петли.

0: По първи петли е време и за вашите поздрави. С изпълнението на Бинка Добрева, секретарят на Народно читалище Искра 1926 година, село Каснаково, Илияна Михова поздравява своите певици. 89-годишната Делка Миланова, най-възрастната самодейка, 71-годишната Николина Василева и 74-годишната певица и рецитаторка Панка Русева. Песента «Бяла риза Ленина» ще звучи и за кмета на съседното село Горски извор Ангел Георгиев, към когото поздравите и благодарностите за хубавия празник на тиквата летят чрез любимото предаване на Българското национално радио от самодейците и гостите на съседните села. Изпълнението на Бинка Добрева е специално и за верните ни приятели Донка и Нонюеневи от Старозагорското село Загоре и Мария Ангелова от Котел, която поздравява своята сестра Величка Ангелова от Котел с пожелание да бъде жива и здрава и сестринската загриженост да се пази и да не се претоварва с къщната и обществената работа. Да слушат още и слушателите, които се свързаха на редакционния ни телефон.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Казва се Каменит Миланов. Днес рожден ден има една наша племеничка. Казва се Ива Братанова Кръстева, която е родена в град Бърковица. Живее, работи в София. Ива, бъди ни жива и здрава, и много щастлива и успех в работа.
2: Добро утро. Обажда се вашия редовен слушател Станимир Гелимачев от Ивайловград по повод вчерашния петков ден. Искам да поздравя монсеньор Петко Вълов, владика на католиците от Източен обряд, като му желая здраве, щастие. Също така искам да напомня, че в събота и неделя два родопски града ще отбележат 114 години от освобождението от турско робство. Това са градовете Смолян и Кърджали. Пожелавам на всички жители на тези два родопски града здраве, щастие и да не забравят своите родове корени.

0: Между двата големи християнски празника на Света Петка на 14 октомври и на Свети Димитър 26 октомври, колегата ни Чавдар Златев се готви за поредната си харизанска мисия в Света гора. Да чуем с каква задача и надежда ще тръгне на 18 октомври.
1: За шести път в рамките на последните 3 години, дай Боже всичко да бъде наред, от към време, от към... Тръгваме на 18 октомври, това е неделя, ще преспим в Уранополи, сутринта на 19 традиционно ще се вземем визите, които се наричат Диамоти Кирия на гръцки, билетите за ферибота и в 9.45 е кораба, който трябва да ни отведе до пристанището на Зоглавския манастир, така наречената Арсана, така че живот и здраве на 19-ти. Някъде в ранния следобед, около 13 часа, трябва да бъдем вече на манастира.
0: Кой от светите братя трябва да ви посрещне, знаете ли?
1: Да, има двама-трима, които се занимават основно с превоза на харизани. Отец Петър е единия, ако е там в манастира. Ако не е, той е отец Никодим, най-вероятно, един от епитропите, или пък отец Йоан. Това са тримата, които най-често така поемат групите. Разбира се, човека, при който отиваме, Борислав Вълчанов, който също с транспорт поема групите, които са при него.
0: Каква е мисията този път? Какъв е смисълът, целта на мисията ви?
1: Казаха ни, че ще работим нещо малко по-различно от преди. Миналата година, когато бяхме там, се разчисти един терен за нов лозов масив. Работеше се, когато бяхме март месец, там от една група от Добринище и вече, доколкото разбирам, там има ново лозе, така че ще имаме работа и на него. Има изграда, която има някакви проекти да бъде направена като винарска изба или от сорта, защото тя на времето е приотявала монаси, там са живели хора. Сега с доста средства е така въздигната и изглежда доста добре. Тя се намира непосредствено между двете лозя, които едното е 9 декара, това новото е около 5. Така че според мен основната ни работа ще бъде свързана с тези две лозя, около 14 декари. Отделно малко лозе на един от скитовете, Свети Йоан Предтеча, там също ще имаме работа.
0: Ти като човек, който е свързан така с личните си интереси и търсения в областта на българската география и история, има ли нещо, което ще продължи в тази твоя мисия като среща с богатата библиотека на Зографския манастир? С търсения, с разкази, с беседи, с

0: светите братя там.
1: Надявам се да има такива срещи, надявам се да имаме време и поне две лекции, както традиционно се прави. Едната още първият ден в понеделник, другата може би сряда или четвъртък. Освен това имам така заръка от мой познат човек, който издирва корените на негов съселенин от Черпанския регион, който е отшъл в Атон, който е правил преписи на различни такива богослужебни книги, да кажем.
0: Жития.
1: Също да, жития и така нататък. Има препис, доколкото знаме, на история съвременно българска, но разбира се, това нещо трябва да го установим на място. Дарени са ми някакви данни. Влязал съм в контакт с един от монасите преди 3 месеца. Надявам се той да е успял да стигне до някъде информация, тъй като тези преписи най-вероятно се пазят в библиотеките, но дали бих могъл да имам достъп до тях и да разбера точно за този човек малко повече подробности, вече това ще стане ясно на място.
0: А той е живял през коя епоха, през кое време, по твоите данни?
1: Това е края на 17-ти, началото на 18-ти век.
0: Ще бъде изключително той интересно да осветлим още една историческа личност.
1: Да,
0: от
1: сега няма да бързаме да казваме имена точно така и подробности, тъй като има някакви леки неясноти, дали точно е роден в това селище, дали там е живял по-късно. Всъщност той е бил таксидиот, човек, който е събирал средства за манастирите, за Света гора. След това там е живял поне 15-20 години. Имаме информация за 1720, ако не бъркам, но нека проверим всички документи, цифри, данни. След това, надявам се, като се приберем, да имаме повече информация, така да осветлим нещо, което сигурно много малко хора го знаят.
0: Всеки път, когато разговаряме с теб за предстояща мисия или след връщането ти от Света гора Атон, те питам с какво чувство, с каква мисъл тръгва човек към тези свети места. И този път по-различно ли е това, което изпитваш като трепет, като усещане в душата си?
1: Ако трябва да бъда честен, определено някой казва, не ти не омръзва, защо ходиш толкова често, не е ли добре да се дадеш почивка. Аз пък така вътрешно някакси се зареждам и имам нужда да го правя. Дори през 6 месеца ми се струва, че е минало твърде дълго време и преди всяко тръгване ми така изпитвам някакъв трепет, така някакво странно усещане, че отивам пак там, че ще се видя с някои хора, които не съм ги виждал примерно 5-6 месеца. Ще си говорим пак за интересни неща, които няма тук с кого и как да разговарям на тези теми и така просто да те зарежда и те дава, как да кажа, някаква допълнителна емоция и страст и така желание да сториш още нещо. Как да кажа, това е една общност така интересна, която само човек, който е бил там, би могъл да я охарактеризира и нарисува, да речем, като картина.
0: Какво си пожелаваш този път на тръгване?
1: И да сме здрави всички, всичко да премине нормално, дай Боже, да стигнем до Уранополи и вече по-нататък мисля, че ще се справим с задачите, които ще ни бъдат препоръчани да ги свършим, ай така да го наричам, тъй като там нищо не е в стил на всяка цена, просто казват, трябва да се свърши това и вече ни сами на база на това как го усещаме отвътре, всеки върши и дава максимум от себе си, доколкото и каквото може.
0: На добър час.
1: Благодаря.
0: И Бог за вас.
1: Благодаря.

По първи петли отново следват минути за вашите поздрави. Песента на група Диана Експрес «Утре» нека бъде специален поздрав за младите родители Ива и Никола Кацарови от Асеновград, от близките им семейства Красимира и Велин Великови в ямбулското село Тенево и Петя и Николай Колеви от Варна. С пожеланията да се радват и гордеят с малкия Константин, на когото пожелават да расте здрав и силен, много обичан, да стане добър и честен човек и да постига с лекота мечтите си. Към сърдечните пожелания с много обич се присъединяват и баба Тони и батковците Георги и Стоян Василеви от София.

Отправяме се към Димитровградското село Ябълково, където Народно читалище Христо Ботев в 1871 година ще отбележи 155 години от своето създаване с празнична двудневна програма на 16 и 17 октомври. Проявите са част от 65-то издание на националния празник Ден на славянското единство. Програмата на 16 октомври утре ще започне преди обед с изпълнение на забавно-духовия оркестър Димитровград пред местното читалище. В фоето му ще бъде открита и фотодокументална изложба за Васил Левски от Националния музей в Карлово. Официалното откриване на националния празник е насрочено за 11.40 часа в театралния салон на читалището, както пише в празничния афиш. В програмата ще участват ученици от основното училище Васил Левски с отказ от разказа «Апостолът в премеждие» на Иван Вазов и балетната школа «Галаксико». А на 17 октомври събота от 10 часа ще бъде представена историята на читалището и неговата дейност през тези 155 години. Очакват ви изпълнение на читалищните групи и танцовия състав и ученици от основно училище Васил Левски и деца от детската градина в Ябълково. Самодейците от групите към читалището ще бъдат отличени с почетни грамоти и медали. Двудневните чествания на тази годишнина от историята на читалището и село Ябълково ще завърши с комедийната постановка «Доктор», представена от самодейци от 1 май в залата на читалището. Заповядайте, бивши, настоящи жители на село Ябълково и техни приятели очакват ви. Поканата е от Народно читалище Христо Ботев 1871 и кметството.

0: Продължаваме с вашите поздрави, приятели. Песента, която избра нашият звукорежисьор Красимир Кръстев на Васил Найденов по първи петли, ще звучи като специален поздрав за Петя Генева от Стара Загора и нейното голямо семейство. За Иванка Иванова от село Малка Верея, Иван Алексиев от Враца и Николай Добрев от град Шипка и за семейство Нивин и Мехмет Нури от Стара Загора, както и за слушателите, които се свързаха в последните минути с нас на телефон 042-616-454.
1: Здравейте, Стара Загора! Аз Веска Манафова от Полски, съм без Великотърновско. Най-напред благодаря за минутите, които ни подарявате и за репортажите, разбира се. Днес Енцо Герязов, именития акробат, става на 53 години. Вчера нашинската снаха Денка Кара Тодорова беше рожденица. И за вчерашния имен ден много са имениците от Полски Сновец, но специален поздрав на певицата Пепи Христозова, която ни гостува преди няколко години. И мои близки сватовите Димо и Мария Иванови във Варна бяха рожденици. Днес мама Мария става на 72 и ни Илича, дядо Димо 74. Живи и здрави да са. Благодаря. Във ден.

Изтичат и последните минути на тази наша среща по Първи петли, приятели, и е вече време да се разделим с вас. Дарявайте щедро обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожелания за един ден, пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора. Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, новините на Радио Шумен с Христиан Иванов. Добро утро! Нови удари в Черно море. Търговски кораб е поразен в румънски териториални води. Удареният плавателен съд се е намирал край пристанище Сулина, който е плавал под флага на Коморските острови. На борда е избухнал пожар вследствие на експлозията, която все още не се знае от какво е причинена. По първоначални данни всички 14 членове на екипажа са сирийски граждани и са евакуирани. Корабът е превозвал петролни продукти към Украина. По-късно румънският министър на отбраната Радо Мируца заяви, че не е ясно дали корабът е ударен от дронове. Предстои разследването на обстоятелствата около инцидента. Танкерът се намирал на котва на разстояние между 15 и 19 км югоизточно от канала на Сулина. По-малко тежко пътно-транспортни произшествия и по-малко ранени при катастрофа отчитат властите в Русенско от началото на годината. 312 тежки ПТП-та са станали в Русенско от началото на годината, стана ясно от провелото се вчера заседание на Комисията по безопасност на движението, която бе водена от областният управител професор Любомир Владимиров и неговият заместник доктор Валерий Йорданов. За сравнение от януари до октомври за миналата година в регион са станали 335 катастрофи. Статистиката сочи още, че средното време за пристигане на екипа на Центъра за спешна медицинска помощ до мястото на инцидента е до 8 минути. Същевременно от областният отдел автомобилна администрация от началото на годината са наложили глоби в размер на над 500 000 евро, а съставените актове са 2500. 105 години от създаването на Българския червен кръст отбелязаха вчера областният управител на Разград Айлин Пашева и екипът ѝ на работна среща с доктор Милена Кайхайова от Българския червен кръст в Разград. Младежката организация, основана през 1921 година, символично чества рождения си ден на 14 октомври. По време на срещата бяха представени основните направления в работата на Българския червен кръст, сред които първа помощ, здравното и хуманитарно образование, както и активното включване на младите хора в социалния живот. Акцент бе поставен върху ролята на доброволчеството за изграждане на общество, основано на хуманност, солидарност, толерантност и уважение към човешкото достойнство. Обновяването на съоръжения за детските площадки в община Разград продължава и в населените места. След като през септември с нови люлки и пързалки бяха оборудвани детски площадки в ЖК Орел и улица Добровска, през тази седмица работниците от общинско предприятие Паркстрой ще обновят съоръжения в селата Дянково и Гецово. В централната

0: част на Дянково, недалеч от кметството, вече са поставени комбинирано детско съоръжение с две пързалки и стена за катерене, както и нова люка. Има и 6 нови пейки, като предстои да се поставят още две. До края на седмицата ще се подновят и съоръжения на детската площадка в Гецово. Там ще има пързалка, люка и катушка. В района се поставят и нови кошета за смет. В края на емисията новина за пътуващите. Въвежда се временна организация на движението с пълно затваряне на пътното платно в работния участък от табелата за край на града Шумен до табелата за началото на село Лозево. Промяната влиза в сила днес за времето от 8 до 17 часа. Режимът се въвежда във връзка с извършване на дълготрайни ремонтни дейности. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще преобладава слънчево време. След обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималният температура между 14 и 19 градуса, Шумен около 16.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 6 сутринта.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро! В четвъртък, в 15-я ден на октомври, вие сте с Радио Шумен. Приятно разсънване с предаването. Тук започва денят. Поставяме началото на този нов ден с пожелание да е успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинара днес Християн Иванов ще ви бъдем полезни с актуалната информация, така както започнахме преди малко. След минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

Почва денят до 10 часа. Продължаваме след минути с още важна информация от Североизтока. Няма да пропуснем, разбира се, и новините на детски език преди новините на Радио Шумен в 8 часа. Днес рети на рубриката Евронет Плюс. Цялата ни самоличност в телефони, удобство или нов риск за личните данни. До края на 2026 държавите членки на Евросъюза трябва да осигурят на гражданите възможност да използват европейски цифрови портфели за извършване на публични и частни услуги онлайн. Какво означава всичко това, ще чуете от Виктория Тодорова. Трудовата борса днес е от бюрото по труда в Силистра с точно време 8:30, а малко след това ще ви кажем за един много интересен конкурс в Разград. Моето различно щуролято беше той. Награждаването заедно с откриването на изложбата с творби на призьорите ще се проведе днес от 16:30 в Разград. Подробностите от интервюто на Розлина Чернева с организаторите. Ще чуете, разбира се, и една покана днес за нещо, което ще се случи в Народно читалище Добри Войников. Едно интервю на Миглена Стефанова с доцент доктор Лора Матушева за предстоящия театрален фестивал там. В Деня на белия бастун, който е днес, ще ви разкажем една история за доброто. Бездомникът Мариан, който 2 години обитава в хода на някогашното 5-то основно училище, от дни е настанен вече в кризисния център, а благодарение на добри хора и помощ от Съюза на слепите му е направена операция на очите. Христина Димитрова ще ви запознае с него. Културните събития с днешна дата ще чуете малко преди края на предаването. Тук започва деня, а сега продължаваме с още музика за приятно разсънване заедно.

Вие сте с Radio Шумен, часът е точно 6 и 15 минути. Продължаваме с анонс на това, което може да чуете в предаването, ако останете с оттук за

0: варненския метеоролог Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще преобладава слънчево време. След обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 14 и 19 градуса, южно около 16.

Продължаваме от студиото на Радио Шумен. Часът е 6.30 с още важна информация, свързана с днешния ден. Служители на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Шумен се включваха в инициативата за повишаване на информираността на населението за начините за предотвратяване и ограничаване на последици от бедствия и аварии. Информационните събития ще се проведат и днес в Шумен, в градската градина, от 11 до 16 часа. Също днес, но във Велики Преслав, в градския парк от 13 до 15 часа. При лошо време е възможно да има промяна в часовете. А по време на тези инициативи гражданите имат възможност да получават полезна информация и практически насоки за действията при възникване на бедствия, аварийни ситуации. Това се прави по проект за повишаване на разбирането за риска от бедствия, който се изпълнява от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Финансиране по механизма за гражданска защита на Съюза, като основната цел е да се повиши осведомеността на гражданите и да има превенция, да се подобри подготовеността за реакции при земетресения, силни бури, ядрени и радиационни аварии, така че може да вземете участие в тези две мероприятия днес, в градския парк в Шумен днес от 11 до 16 и във Велики Преслав отново в градския парк там от 13 до 15 часа.

Продължават информационните срещи от разяснителната кампания на община Русе по проекта за безплатната смяна на отоплителни уреди и на дърва и въглища с модерни екологични алтернативи. По време на разговорите екипът на проекта представя на гражданите необходимата информация за участие, разяснява как се попълват документите за кандидатстване и отговаря на въпроси за условията и критериите за подбор. Срещите ще се проведат днес в центъра на град Русе от 17 до 19 часа при лошо време в Младежкия дом на улица Александровска номер 29, а утре в село Семерджиево от 10 до 12 в пенсионерския клуб на улица Камчия номер 2.

Мобилните екипи на областната дирекция на ММР в Шумен продължават със срещите с жители на отдалечените и малки населени места на територията на област Шумен. С жителите на селата Преселка и Беджене са поредните срещи днес. В 10 часа в кметството на Преселка е насрочена срещата с местните жители, а в 11 ще започне срещата в село Беджене. А на 22 октомври екипите ще посетят селата Средковец и Гусла, като началния час на срещата в село Средковец е в сградата на кметството в 10 часа, а в Средковец започва в 11. На 29 октомври отново ще бъдат тези екипи на територията на Шумен и ще посетят селата Студеница и Тервел, като срещата в село Студеница е в 10 часа, а в Тервел започва в 11. Мобилните екипи са включени полицейски инспектори от криминална полиция, икономическа полиция, охранителна полиция, като тяхната задача е да проверят има ли нерешени проблеми в компетентността на полицията. По поредите сигнали, които не са предприели действия, ще започне работа, за да се решат проблемите от институциите, от които зависят. Останете с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Точно 12 минути остава до началото на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 7 часа, а предаването продължава до 10.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са, цитирам, демонстративно неуважение към призива на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран, предава редакторът Филип Данчев.
1: Министърът на отбраната Радомир Удзе заявил пред румънската медия DG24, че корабът чакал в района от няколко дни. Не е ясно дали търговски кораб е ударен от дрон, каквито информации има в румънските медии. Инцидентът е станал край пристанище Солина в северното Черноморско крайбрежие на Румъния. Според местните медии ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа, чиято националност не е известна. Танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Ройтерс коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който показва рисковете за корабоплаването по източния фланг на НАТО.
0: Редакторът Филип Данчев. От началото на октомври 5 търговски кораба бяха поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния. Смята се, че 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Нападенията подчертават нарастващата заплаха, която използването на дронове във войната между Русия и Украина представлява за търговското корабоплаване в Черно море. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес, като темите ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
2: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия изстреля нова серия ракети и дронове срещу украински градове. И стотици хиляди хора остават без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Тази нощ Русия предприема масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Градът е административен център на Кировоградска област и има население от около 220 000 души. Интензивната руска атака започнала късно с нощи, а ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти, съобщи областният управител Андрий Райкович, без да уточнява кои обекти в града са били поразени. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Масираната атака срещу Кропивницки показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина.

0: Преди дни американският президент Доналд Тръмп направи неочаквано и едностранно изявление относно примирието, като заяви, че Киев и Москва са се съгласили да спрат атаките си срещу енергийната инфраструктура на другата страна. През нощта в Киев спасителни екипи изнасяха на носилки пострадали от руините на жилищна сграда, разрушена от експлозия, а пожарникари се бориха с огромен пожар. По данни на властите, на мястото са загинали 2 души, 21 са ранени. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти по време на продължителни атаки, насочени предимно към Киев и Харков. Руското министерство на отбраната потвърди, че нанесло удари по 4 електроцентрали в Киев и околностите му, както и по 2 в Харков, наред с други цели. Президентът Зеленски заяви, че са повредени 30 енергийни съоръжения и определи последните руски атаки като умишлено пренебрегване на призива на Тръмп за прекратяване на огъня по енергийни обекти. За новините Елизабет Гогова.
1: 8 американски щата заведоха координирани съдебни дела срещу компанията за изкуствен интелект OpenAI. Обвиненията са, че родителите са били подведени относно безопасността на най-използвания продукт ChatGPT и че са причинени вреди на деца. С още информация нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Исковете са подадени от щатите Айова, Канзас, Небраска, Западна Вирджиния, Арканзас, Аризона, Айдахо и Монтана. Главният прокурор на Айова Бренна Бърд заяви, че компанията OpenAI е бързала да внедри ChatGPT на пазара, въпреки че е знала за рисковете, включително случаи, в които чатботът е давал опасни медицински съвети, насърчавал самоубийство или е подпомагал незаконни действия. Според прокурорите, компанията не успява да предотврати и злоупотреби с така наречените агентни системи, базирани на изкуствен интелект, които са извършвали нерегламентирани хакерски атаки. В отговор от OpenAI отговориха, че са внедрили водещи в индустрията защити за непълнолетни, включително родителски контрол и специален режим за тинейджери и че продължават да подобряват безопасността на моделите си. Делата се водят по законите за защита на потребителите във всеки от щатите, а прокурорите подчертават, че липсата на федерално регулиране ги принуждава да действат самостоятелно. Случаят се вписва в по-широка тенденция, тъй като през последните месеци и други технологични компании като Meta и Roblox бяха обвинени в практики, довели до вреди на деца. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военновъздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. В дневния ред е включено и окончателно приемане на промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и обсъждане на първо четене на промени в закона за техническите изисквания към продуктите. С тях се изпълняват препоръките на Европейска директива за създаване на правна регламентация за действие при извънредни ситуации на вътрешния пазар, насочени към гарантиране на наличността на стоки от особено значение при криза. За новините, Мария Филева.
1: В Свищов ще бъдат открити обновения дом за стари хора и 3 новоизградени социални услуги в града. Вложените средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и са част от реформата за модернизиране на дългосрочната грижа за възрастните и хората с увреждания. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: С повече от 12 милиона и 600 хиляди лева е изградена нова триетажна сграда в Дома за стари хора Мария Луиза. Направен е ремонт и на основната сграда. Старческият дом в Свищов е за 125 жени и мъже, като

0: медицинските екипи да обикалят в различни населени места и институции. Репортерът Елена Бейкова информира.
1: Това е четвъртият мобилен пункт за кръводаряване, дарен от инициативата Аз вярвам и помагам. Автомобилът е закупен изцяло с дарителски средства и разполага с два големи и удобни електрически стола за кръводаряване с възможност човек да бъде в седнало или в легнало положение. Чрез него екипите на Националния кръвен център ще имат възможност да стигнат до повече дарители и да насърчат повече хора да участват в спасяването на човешки животи. Благотворителната организация Аз вярвам и помагам е създадена през 2015 година във Варна и провежда инициативи в подкрепа на здравеопазването. Следващата им цел ще бъде набирането на дарения за закупуване на още две линейки за кръводаряване за кръвните центрове в Плевен и Бургас. За новините Елена Байкова.
0: Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейности, свързани с прибирането на тленните останки на цар Самуил. Става ясно от отговор до Националното радио след искане за достъп до обществена информация. Данните до момента обобщава репортерът Марта Младенова.
2: От финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. За новините Марта Младенова.
0: 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сине Либри започва тази вечер в зала 1 на НДК и ще се проведе под мотото «Цивилизация на зрелището». Репортерът Светослава Кузманова с още предварителна информация.
3: Най-новия филм на Дани Бойл, «Мастилото», ще даде началото на 12-то издание на Сине Либри тази вечер. Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала и единствената възможност зрителите да я видят преди световната премиера през януари до година. «Мастило» разказва за придобиването на западналия през 69-та вестник «The Sun» от Рупърт Мърдок и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантериите и скандала. Акцент в програмата е и филма «Отечество» на Павел Павликовски, който ще дойде лично у нас, за да го представи, каза пред БНР Станислава Айви от екипа на Сине Либри.
4: Той ще бъде тук. Ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман.
3: Сине Либри ще продължи до 8 ноември. За новините Светослава Кузманова.
0: Оркестърът за народна музика на Българското национално радио открива тази вечер новия си концертен сезон. Програмата обхваща музика от 5 фолклорни области, а концертмайсторът Росен Генков ще застане за последен път начело на състава. Концертът ще се излъчи на живо в ефира на програма Христо Ботев в платформата Бинар и в профила на Оркестъра за народна музика на Националното радио във Фейсбук. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
5: Добро утро. Резултатите в поредните мачове от втория тур в основната схема на Шампионската лига по футбол. Манчестър Сити, Пари Сен Жермен 2 на 4, Рома, Реал Мадрид 3 на 4, Ласк Линц, Ливърпул 3 на 6, Фейенорд Комо 3 на 2, Астон Вила Фенербахче 6 на 0, Бетис Порто 3 на 2, Будю Глимт, Борусия Дортмунд 1 на 0, Слован Братислава Штутгарт 0 на 3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3 на 1. ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това съобщи клубът след подписването на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Все пак днешната среща от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19.45 ще бъде на националния стадион Васил Левски. А Левски гостува на Неймеген в Нидерландия за втория мач от основната фаза на Лига Европа от 22 часа. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски по програма Хоризонт.

0: Ботев Пловдив се класира на полуфиналите на новия турнир за Купата на елита след победа като домакин над Ботев Враца с 2 на 0. В следващата фаза пловдивчани ще играят с победители от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 48, който е на 6 февруари до година. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка. След 11 кръга в първенството, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79 на 69 точки в матч от груповата фаза на турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62 на 94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93 на 82. И тенис. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Монес 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, отстъпи пред австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 4 на 6.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 0 плюс 2 градуса в Перник, Кюстендил, Драгоман, Банско, Велинград и Севлиево до 12-13 градуса в Сливен и Ахтопол. На отделни места по край реките има намалена видимост. Температурите по високите планински върхове са от минус 5 градуса на Черни връх до минус 1 градус на Рожен в Родопите. Температурата на връх Мусала е минус 4 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен северен вятър, а снежната покривка е с дебелина до 5-6 см. В София в момента температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. В планините преди обяд ще е слънчево, след обедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 15 часа временно се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала Струма на територията на област Благоевград. Ремонти ще се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. Ще се ограничава трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
4: Естествено.
5: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
3: Бабо, ти вече гласува.
4: А какво очакваш?
3: Хайде да си направим една снимка.
4: Може.
5: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости. Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

Вие сте с Радио Шаман и предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа. 3 минути остават до 7.30. Само след минути може да чуете прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България. И екипа тази сутрин на предаването, звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова и продължаваме, надявам се, заедно до 10 часа. Няма да пропуснем и новините на детски език, малко преди новините на Радио Шаман в 8 часа. Останете с нас!

0: Вие сте с Радио Шумен. Продължаваме сега от студиото на Радио Шумен с прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България. Ще ви представи варненския метеоролог Любомир Маджаров.
1: Прикрива беше, ще преобладава слънчево време. След дъгват от запад ще започва увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 14 и 19 градуса, южно около 16.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: bnrnews.bg наклонена черта Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg наклонена черта Шумен.

За пета поредна година Превантивно-информационният център в Шумен организира конкурс за рисунка под надслов «Живей цветно», посветена на Световния ден на психичното здраве, който отбелязахме на 10 октомври. В инициативата могат да участват ученици от две възрастови групи – от 5 до 7 и от 8 до 12 клас. Конкурсът цели да насочи вниманието на младите хора към значението на психичното здраве и да им даде възможност чрез изобразителното изкуство да изразят своите мисли, чувства и отношение към света около тях. Крайният срок за участие е 30 октомври. Рисунките могат да се предават в Превантивно-информационния център в Шумен, улица Преслав, това е бившия спортен диспансер, както и на педагогическия съветник или учителя по изобразително изкуство в съответното училище. Творбите трябва да бъдат с размер А4 на блоков лист номер 4, като участниците имат свободата при избора на техника и материали за рисуване, като резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 9 ноември на Facebook страницата на Общинския здравен център в Шумен.

0: 14 минути преди 8 часа в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Ключове в мозъка и леден куб за лов на неутрино.

0: www.radio.bg. Ключове в мозъка и леден куп за лов на неутрино. Всички знаем, че мозъкът ни казва какво да правим. Но как точно? В него има над 90 милиарда нервни клетки, неврони, свързани в сложни мрежи. И те диктуват как възприемаме околния свят, как помним, как знаем какво, до какво ще доведе, как вземаме решение. Но кое е за какво е? Трима учени, които получиха Нобелова награда за медицина тази година, са измислили начин да разберат. Представи си една стая с много лампи. До вратата има и много ключове. Като ги включваш и изключваш, ще разбереш кой за коя лампа е. Тримата учени пък са намерили начин да включват и изключват отделни нервни клетки, за да видят какво се променя. За целта те са променили генетично самите клетки, като са ги направили чувствителни към светлината. Така, като им пуснат светлина с определен цвят, могат да ги задействат или изключват. Тази промяна се е получила чрез добавянето на протеин, който са намерили във вид водорасли. Светлината пък се промъква през изключително тънка оптична нишка. По този начин учените са накарали мустаците на опитната мишка да се мръднат. Това предполага, че системата е действала с изключителна точност. Такова подробно познание за мозъка може да помогне при лекуването на различни болести. Наистина помисли, за да поправим нещо, трябва да знаем коя точно част е повредена, нали така? Нобеловата награда по физика пък отива за изследване на частиците неутрино. В древността хората се питат от какво е направено всичко. И още тогава някои са отгатнали, че сме съставени от много х-частици, които днес наричаме атоми. Атомите обаче на свой ред са съставени от електрони, протони и неутрони. Електроните и протоните имат електрически заряд. Електроните отрицателен, протоните положителен. Виж полюсите на някоя батерия. Неутроните нямат заряд, но имат тегло. Затова пък има и други частици без заряд, неутрино, които не са в атомите, а се движат свободно. Те почти нямат и тегло. Могат да преминават през различни материи, даже и през нас. Всъщност, около 100 трилиона преминават през тялото ти само за една секунда. Като призраци, съвсем неуловими. Но професор Хейзън е измислил начин да ги изследва. Построил е специален изследователски център на Южния полюс в средата на Антарктида, насред полярния лед. Точно той помага да се увеличи ефектът от миниатюрното проблясване на светлинки, когато неутрино все пак се сблъска с някой атом. Първо, защото под полярния лед цари пълен мрак. Второ, защото няма големи животни, които да пречат. И трето, защото там няма земетресение. Там Хейзън и колегите му построяват наблюдателницата за неутрино, леденият куп. Тя представлява един кубичен километър лед с 5160 датчика за светлина. През 2013 година в ледения куп са регистрирани неутрино, идващи извън Слънчевата система. От тогава насам са наблюдавани призрачни частици не само от нашата галактика Млечния път, а и от други галактики. Можеш ли да си представиш? Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: И след новините на детски език, точно след 9 минути, са новините на Радио Шумен в 8 часа. Останете с нас!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Осем часа, новините на Радио Шумен с Христиан Иванов. Добро утро! Търговски кораб е поразен след нов удар в Черно море в румънски териториални води. Удареният плавателен съд се е намирал край пристанище Сулина и е плавал под флага на Коморските острови. Танкерът се е намирал на котва на разстояние между 15 и 19 км югоизточно от канала Сулина. На борда е избухнал пожар в резултат на експлозията, за която все още не се знае от какво е причина.

0: Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с зрителни увреждания в Шумен ще отбележи своята 20 годишнина в Международния ден на Белия бастун днес. Това съобщи управителят на центъра Галина Петкова. В късния следобед ще се организира работна среща, на която гости ще бъдат управители на центрове за хора с зрителни увреждания от цяла страна. Срещата ще е неформална и ще бъде насочена към обмяна на опит и добри практики, каза Галина Петкова и допълни, че към момента над 40 души посещават центъра при капацитет 25 места. До вечера от 19 часа в ресторант ще бъдат връчени награди на хора, които са допринесли за развитието на центъра, а потребителите ще участват със свои изпълнения, като ще гостува и известен гост-изпълнител, каза още Петкова. Екипи на полицията и на пожарната служба в Русе ще се включат днес в учение за реакция при промишлена авария в предприятие в индустриалната зона Тегра в Крайдунавския град. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева. Учението ще бъде щабна тренировка и практически действия на територията на предприятието. В него ще се включат представители на институции и организации, ангажирани с реагирането при бедствия и аварии. Основната цел е да се провери готовността на институциите при инцидент, да се подобри координацията между екипите и да се усъвършенстват процедурите за обмяна на информация. По време на практическата част ще бъде задействана локална система за оповестяване на територията на базата. Изложба «Рисувам спомени, навети от отминалите дни» ще бъде представена в арт-галерията на регионалната библиотека Петър Стъпов в Търговище днес. Експозицията е организирана от 17 часа от председателят на Сдружението художниците на Търговище Галина Абаджи Маринова. В изложбата ще бъдат представени творби на местни автори, работещи в различни стилове и техники, като преобладава живописта. Всеки автор ще подбере свои платна за изложбата, като всеки художник ще бъде представен с поне две творби. Сдружението ни има смисъл, защото обединява хора, които се занимават с изкуство, което харесват и им дава възможност да се срещат с хора, каза още Абаджи Маринова. Ивелин Стоянов, който е член на неформалната организация, допълни, че събиранията са на хората, които се обсъждат текущите въпроси и бъдещите проекти са повод художниците да разговарят, да обсъждат и да обменят идеи, не само свързани с изкуството. Творбите ще останат до 30 октомври. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Мачаров.
1: Преди обед ще преобладава слънчево време. След обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север северо-запад. Максималните температури между 14 и 19 градуса, Шумен около 16.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: телефона. Удобство или нов риск за личните данни? До края на тази година държавите членки на Евросъюза трябва да осигурят на гражданите възможност да използват европейски цифрови портфели за извършване на публични и частни услуги онлайн. Какво означава всичко това? Подробностите сега от Виктория Тодорова.
1: Евернет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
3: Още преди две години, по време на дебатите в Европейския парламент, предхождащи новото законодателство за европейската цифрова самоличност, докладчикът Романа Яркович от Прогресивния алианс на социалистите и демократите обясни, че цифровата самоличност ще позволи на европейските граждани да управляват личните си финанси онлайн, да пазаруват онлайн, да извършват различни административни услуги онлайн. Всеки европеец, който иска да използва портфейл за цифрова самоличност, може по сигурен начин да споделя и подписва електронно лични документи, да има достъп до обществени и частни онлайн услуги на територията на целия Европейски съюз. Като примери за това Яркович даде кандидатстването за заем, подаването на данъчни декларации, записването в университет, наемането на апартамент, гласуването на избори онлайн или регистрацията на новородено дете. Голяма част от тези дейности могат да се осъществяват и сега, но те се предоставят като услуги от различни частни платформи, посочи евродепутат регистрацията на новородено дете. Голяма част от тези дейности могат да се осъществяват и сега, но те се предоставят като услуги от различни частни платформи, посочи евродепутатът Романа Яркович.
4: Въпреки че днес много големи технологични компании предлагат свои собствени цифрови портфейли, истината е, че твърде често личните ни данни се използват за проследяване на нашата онлайн активност и се продават на маркетингови компании, които ги използват, за да ни предоставят целева агресивна реклама. Прекарахме много време в дебати относно поверителността и сигурността. Настояхме в регламента да бъдат включени два важни принципа. Първо, принципа на киберсигурността, което означава, че цифровия портфейл трябва да бъде проектиран с цел предотвратяване на пробив в киберсигурността, а не отстраняване на проблема, след като той вече е възникнал. Второ, и принципа на проектирането, което не позволява на създателя на портфейла да проследява поведението на потребителя и да наблюдава транзакциите, извършвани от него. Това изискване ще помогне за справяне с проблема с прекомерното извличане на лични данни от големите платформи.
3: През последните седмици в редица европейски страни тече подготовка на законодателството на национално ниво. То обаче не преминава и без разгорещени дебати около това как ще се осигури пълната защита на личната информация на гражданите. Миналата седмица по време на изслушване в германския Бундестаг въвеждането на законодателството беше съпроводено от много критики и въпроси, като това кои власти ще бъдат отговорни за наблюдението на цифровия портфейл за самоличност и неговото практическо приложение, както и въпросът за сигурността на данните в условия на бързо развиващите се квантови компютри и изкуствения интелект. В България гражданите също имат своите резерви, свързани с използването на цифрови портфейли за самоличност. Пред Българското национално радио Кристина Стоянова и Ивайло Чаев коментираха.
5: Рисковете са прекалено големи от това къде може да попадне информацията, с какви цели да се използва. На индивидуално ниво всеки човек разполага с тази документация и когато има необходимост може да я предостави на съответните институции или фирми. Да, може да отнеме повече време за обработка, но мисля, че не е нещо критично.
6: Това е изключително чувствителна лична информация за всеки един човек. Качена веднъж някъде в сървърите. Може лесно да се инвалидира, лесно се окрабява с тази информация. И най-добрата същека на данни не може да ви защити.
7: Това е преимущество, което е удобно, практично за администрациите на фирмите и на някакви държавни и общински услуги. Така че не би го направил самостоятелно, защото няма да донесе лично за мен никакво преимущество.
5: Дигитализацията не е решение на всичко, както се вижда от Дания, които в учебните системи са въвели много бързо дигитализация, а сега отново минават на тетрадки, черни дъски, се вижда, че учебният процес не се подобрява от това, че всичко е дигитализирано, напротив.
3: Министърът на електронното управление в периода декември 2021-август 2022 година Божидар Божанов обясни за Българското национално радио как ще бъдат решени притесненията, свързани с достъпа до данните в Европейския портфейл за цифрова самоличност.
8: Достъп до данните ще имат само гражданите и тези организации, институции, на които те решат да ги предоставят. Това е в философията на Европейския портфейл за цифрова самоличност. Разбира се, данните преди да стигнат в портфейла, част от тях ще се намират и пък и в момента се намират в регистри в държавата. Това няма да се промени. Просто представянето им пред трети страни ще се осъществява по този начин. Данните са гарантирани толкова, доколкото те са защитени в първоизточника си, в регистрите, а в самия портфейл също с достатъчно високо ниво на надежност. Аз нямам притеснение, че биха изтекли от самите портфейли, тъй като това е децентрализиран механизъм. Ако има интерес от някакви атаки, то ще бъде към първоизточника, именно регистрите.
9: А кой ще управлява този портфейл? Кой ще го създаде?
8: Това е въпрос към всяка държава членка, как да се организира този процес. Това, което ние сме внесли като законопроект, е да го създаде Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, един такъв държав, но да има възможност и за много различни портфейли, създадени от частния сектор. Регламента не предвижда държавен монопол, но разбира се, държавата има най-голям интерес да предостави на гражданите си такъв инструмент.
9: А смятате ли, че промените в Закона за електронната идентификация, които бяха гласувани от българския парламент в началото на месеца, ще гарантират не само удобството при използване на електронни обществени услуги, но и достатъчно високо ниво на сигурност и контрол върху личните данни на гражданите?
8: Това, което гласувахме в парламента, измененията в Закон за електронната идентификация, бяха

0: по-скоро незначителни и несвързани с европейския портфел. За съжаление, защото наистина изоставаме с сроковете, заради политическата нестабилност, заради бездействията на предходното правителство редовно. За съжаление, в момента нямаме нормативна уредба. Промените в закона бяха единствено и само с цел да се премахне задължението за изискване на такса от българските граждани при използване на системата за електронна идентификация на МВР, която трябваше да е готова 2019, но все още не е заради абсолютни безобразия в МВР. Това, което направи Министерския съвет, е да приеме решение вместо да се урежда материята в закон, с което да уреди изграждането на националния портфел за цифрова самоличност. Дали това е достатъчно за изпълнение на регламента, аз имам своите резерви, но се надяваме да стане.
1: Ще може ли, например, български гражданин да използва своята цифрова самоличност в Германия или Франция за достъп до публична услуга, без да е необходимо да предоставя друг вид документи?
0: Да, ще може, освен просто да се идентифицира и да каже кой е. Това е само една от функционалностите. Другото е да може да предоставя документи, и то не самите оригинални документи, защото тогава минаваме през преводи, легализации и всякакви други процедури, а да предостави доказателство за наличие или липса на определени обстоятелства. Например, дипломът за средно образование, дипломът за висше образование, шофьорска книжка и така нататък. Всички тези неща ще могат по един унифициран начин да се предоставят като доказателство при използване на административно обслужване по електронен път, а и не само административно обслужване.
1: Според вас, ползите ли ще са повече или рисковете пред въвеждането на електронната идентификация?
0: Безспорно ползите. Аз за това настоявам това да се случи от много-много години. Участвал съм в изготвянето и на действащия закон. Докато бях министър, възложих предварителна версия на портфейла, защото към този момент не беше прият регламента, 22-та година, но беше вече разработен и аз прецених, че трябва България да е сред първите, поради което и възложих изграждане на мобилно приложение, което в последствие да прерасне в портфейл за цифрова самоличност, но не само, да стане приложение, през което могат да се ползват всички услуги на държавата, да се правят справки, да се плащат глоби, цяло в това удобство да бъде в телефона.
1: За сега се обсъжда само доброволно гражданите да си правят такъв портфейл, ще стане ли в един момент и задължително?
0: Не, и аз винаги съм защитавал тезата, че това трябва да бъде изцяло доброволно. Хората, които имат желание да използват този инструмент в дигиталния свят, ще го ползват. Тези, които не искат, не трябва държавата да ги кара на сила.
1: В контекста на предложението на Европейската комисия за ограничаване на достъпа на най-малките деца до социалните мрежи, доколко основателно е притеснението, че едно дете би могло да създаде или да използва фалшива цифрова самоличност, за да заобиколи възрастовото ограничение и само да си създаде профил в социална мрежа?
0: Основателно е и, за съжаление, примера в Австралия, където е въведена проверка на възрастта, показват, че през VPN-и масово се заобикаля забраната. Европейската комисия е изработила приложение, което след това ще бъде част от европейските портфели за цифрова самоличност, което да доказва възрастта на потребителя без да разкрива други лични данни, което е изключително важно, защото ние като кажем трябва да проверяваме възрастта, това автоматично значи, че всеки, който използва социални мрежи, трябва да докаже кой е пред социалната мрежа. И в този смисъл Европейската комисия е разработила това приложение, само че то има проблем. Значи някой друг може буквално да си предостъпи приложението, дори ако ще се представят си в едно училище, един ученик навърши 18 години и може да си предостави приложението на всички останали ученици, които не са ги навършили, така че те да се регистрират профил в социалните мрежи. Аз подготвям и почти съм изпратил писмо до Европейската комисия с тези притеснения, споделяйки абсолютно и напълно необходимостта от вземане на мерки за гарантиране на психичното здраве на децата. Въпросът е дали този подход с онлайн проверката на възрастта е работещ, дали няма едновременно да бъде заобикалян и да създаде допълнителни проблеми с личните данни. И за това подходът, който ние подготвяме в законодателна инициатива, е свързан с разширяване на функционалността на приложенията за родителски контрол, чрез които могат отново да бъдат налагани такива ограничения, те да бъдат много по-прецизни и фини. Например, едно приложение до 14, друго до 16, трето до 17, в зависимост от текущата оценка на риска, и в същото време не могат да бъдат заобикалени и не създават такива огромни проблеми, каквито виждаме и в Австралия, пък и в други държави.
1: Френският президент Емануел Макрон вижда възможност политиките за защита на децата в интернет да бъдат подкрепени от единната европейска цифрова инфраструктура. Неотдавна той предложи забраната за достъп да бъде придружена от надежна проверка на възрастта чрез европейски цифрови решения, включително европейския портфейл за цифровата самоличност, вместо да се разчита единствено на родителското съгласие.
2: Мисля, че родителското съгласие е по-скоро допълнение, тъй като ни трябва техническа проверка на възрастта, за да го направим. Затова ние

0: предпочитаме забраната под 15 години да се основава на технически механизми, а не само на механизмите на родителското съгласие. Първо, защото опитахме механизма за съгласие на родителите и той не работи толкова добре. И второ, защото това е доста несправедливо, защото за уязвимите семейства, тези, които са най-малко подготвени да се ориентират в дигиталната среда, това не работи. Затова отговорността трябва да лежи върху платформата.
1: За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.
3: Тук започва денят с радио Шумен.

0: Ça.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност. Фирма Сашо Шпет. Търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895 110 150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.

0: Точно 8.30, четвъртък, традиционно време в предаването. От тук започва денят по Радио Шумен. За телефонна връзка с бюрото по труда в Силистра, за да научим какви са до момента обявените свободни работни места там. На телефонната линия ни очаква експерт Евелина Тодорова. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Работните места днес по реда на тяхното постъпване са за длъжности пазач, портиер, работник поддръжка на сгради, шлосер монтьор, готвач, общи работници, машинен оператор, леене на пластмасови изделия, машинни оператори, металорежещи машини, учител, общо образователен учебен предмет в гимназиален етап, продавач-консултант, експерт, монтажник, машинни оператори, шиене на облекла, обслужващи магазин, машинен оператор, сушене на месо, пълнач, опаковач, техник, технолог на мляко и млечни изделия, машинен оператор за пастюризиране на млечни продукти, производител на млечни продукти, касиери, работници за реждане на рафтове и водачи на електрокар. В община Ситово търсим един човек, който да има желание да работи като животновъд, а в община Крайнаржа търсим медицински сестри. Обръщам се към всички слушатели, които търсят активно работа, и ви каня да се присъедините на нашето събитие, специализирана трудова борса за лица от уязвими групи на пазара на труда, която ще се проведе на 22 октомври, четвъртък, от 10.30, тук на място в дирекцията. Очакваме ви. До скоро!
0: Благодаря на Евелина Тодорова, която ни съобщи свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Силистра до този момент. Продължаваме обаче с един поздрав към вас, госпожо Тодорова. Само преди минути се обади Емил Вълчев от Силистра, който пожела да ви поздрави специално за всичко, което правите, за вниманието и за уважението от ваша страна към хората, които търсят работа. С този поздрав продължаваме сега, а ви казваме, че утре по същото време в предаването от тук започва денят. Може да чуете свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Русе, както и в по-малките общини от Североизтока.

0: уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: Събитието Пътят до Съединението ще събере в събота 11 читалища от 11 общини в село Кочово. Събитието ще започне в 14.30 часа на площада пред Народно читалище Съединение 1905 в селото. Участниците са от Панагюрище, Стара Загора, Велико Търново, Павликени, Хасково, Съединение, Черпан, Сливен, Ботевград, Шумен и Велики Преслав, както и клуб Традиция. Всички заедно ще извървим символичния път към съединението. Това каза за Радио Шумен Марчо Вичев, председател на читалището в село Кочово. Под мотото «Извървян от смели хора, продължен от будителите», събитието ще превърне историческата памет в споделено преживяване между поколенията и общностите. То ще напомни, че пътят към единството се гради с вяра, смелост и съпричастност. Организатор е Народно читалище Съединение в Кочово, а този проекция реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Организаторите канят всички приятели на читалището, както и граждани на събитието, а то ще продължи и в неделя включително.

0: Изложба в Разград ще представи най-добрите снимки от конкурса «Моето различно щуролято» тази вечер. 84 млади фотографи от цялата страна изпратиха снимки за участие в седмото издание на фотоконкурса «Моето различно щуролято». Идеята и организацията са на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Разград. Младите фотографи са от различни краища на страната. София, Варна, Шумен, Силистра, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Белене, Исперих, село Лудогорци, както и от всички разградски училища. За да определя победителите в трите възрастови групи, журито е разгледало и оценило 237 снимки, като най-добрите ще бъдат представени днес в изложба. Тя ще бъде открита при награждаването на победителите в 16:30 часа, но преди това Розалина Чернева ще ни срещне със Светла Стойнова, част от организаторите.
1: Много ли са, малко ли са тези 84 млади фотографи, които тази година се включват в вашия фотоконкурс?
2: По принцип, всяка година се стремим да популяризираме тази инициатива и да насърчаваме участието на повече деца. За нас е важно да достигнем до повече деца, да им дадем възможност за изява, понеже през изминалата година фотоконкурса «Моето различно щуролято» беше обявен в две категории – категория фотография и категория фоторазказ. Тази година оставихме само едната категория – фотография. И затова ми е малко трудно да определя дали има достатъчно интерес, понеже през тази година оставихме само категория фотография.
1: Как изглежда лятото? Как изглежда от миналото вече лято през погледа на очите на децата, т.е. през погледа на техния обектив?
2: Лятото е много различно, цветно, шарено, индивидуално. Погледнато през техните очи е наистина различно. Представени са общо 237 фотографии, присъдените отличия са 24, нали, в трите възрастови категории, за първо, второ, трето място и поощрителна награда.
1: Каква е неговата мисия? Какво искате да постигнете?
2: Целта, винаги основната цел ни е била творческото мислене на децата, да се насърчи, да им дадем възможност те да изразят себе си, да могат да покажат своите преживявания през собствения си поглед, защото смятам, че една снимка е една история, един спомен и тя може да разкаже много повече от думите. Основната цел е да насърчим смисленото и активно прекарване на свободното време, както и участието на децата в позитивни инициативи.
1: Защо се отказахте от фоторазказа?
2: Тази година решихме да оставим само категория фотография, за да направим участието по-ясно и по-достъпно. Преценихме, че разграничението между фотография и фоторазказ не винаги е достатъчно разбираемо за тях. Да ги улесним, от една страна участниците да се съсредоточат върху своите идеи, върху своите летни преживявания, без да се колебаят в коя категория да изпратят своята творба.
1: И какво ми е интересно, какво снимат децата?
2: Много различни неща. Природа и хора, и животни, и растения. Много различни неща. Всичко снимат. Всичко, което е около тях. Ако мога така да го кажа с едно изречение. Всяко дете вижда различни неща. Много са различни фотографиите. И животни, и растения, и природа, и залези, и изгриви.
0: Мисията на фотоконкурса в Разград е да се насърчи участието в дейности, които предпазват децата и младежите от рисково поведение и противообществени прояви през всички месеци на годината, както и да се определят и споделят положителни примери за общуване, приятелство и сътрудничество, допълни още Светла Стойнова, която е част от организаторите на конкурса «Моето различно щуролято».

0: Народно читалище Добри Войников ви кани на театрален празник. От Овидий до Стратиев. Завесата се вдига в Шумен. По повод 170 години български театър. Заповядайте на 16 октомври от 18 часа. Студенти от надпис представят спектакъла «Метаморфози. Любовта боли». А на 17 октомври от 10 часа сцената оживява с любителски състави от Шумен. Входът е свободен. Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на културата.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
2: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
1: Заповядайте, чакаме ви.
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

9 часа, новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Днес се очаква депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с които

0: се дава възможност за сезонна задължителна застраховка, гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Измененията въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Окръжната прокуратура в Русе внесе обвинителен акт в съда срещу 45-годишен мъж, който е причинил смъртта на своя 43-годишен съсед по особено мъчителен начин, съобщиха от прокуратурата в Докридунавския град. Престъплението е било извършено на 26 август миналата година в русенското село Тръстеник. Тялото на пострадалия е открито на следващия ден след убийството. При първоначалния оглед не са били установени данни за умишлено умъртвяване, но при извършената по-късно аутопсия се е разбрало, че жертвата е била удушена и е с няколко счупени ребра. В деня на убийството двамата употребили значително количество алкохол. Между тях е възникнал спор, след което обвинението душил своя съсед. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от Русенската окръжна прокуратура. За извършеното престъпление законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Лекари от Силистра спасиха ръката на млад мъж чрез спешна интервенция. Инвазивните кардиолози доктор Георги Маждраков и доктор Иван Иванов от Мукопрофилната болница за активно лечение в Силистра успяха да спасят крайник на млад мъж чрез високоспециализирана процедура, съобщиха от лечебното заведение. Мъжът е постъпил в кардиологичното отделение с силна болка в областта на китката и предбрюшницата, последвана от посиняване и изтръпване. При изследване със съдов доплер, лекарите установили сериозно запушване на основни артерии на дясната предбрюшница на пациента. Заради непосредствения риск от загуба на крайник е взето решение за спешно безкръвно лечение. Методът позволява възстановяване на кръвопотока през кръвоносните съдове, без да се налага открита съдова операция. Обновяването на детски площадки в община Разград продължава и в населените места. След като през септември с нови люлки и пързалки бяха оборудвани детски площадки в ЖК Орел и улица Добровска тази седмица, работниците от общинско предприятие Парк Строй ще обновят съоръженията в селата Дянково и Гецово. В централната част на Дянково, близо до кметството, вече са поставени комбинирано детско съоръжение с две пързалки и стена за катерене, както и нова люлка. Има и 6 нови пейки, като предстои и поставянето на още две. До края на седмицата ще се подновят и детската площадка в Гецово. Там ще има пързалка, люлка и клатушка. В района ще се поставят и нови кошчета за смет. В емисията останава да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще преобладава слънчево време. След обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 14 и 19 градуса, южно около 16.

0: предимно средна и висока без валежи. Щитоха слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максимална температура между 14 и 19 градуса, Шумен около 16.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 9 сутринта.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Шумен и навсякъде във всички центрове, където могат да срещнат близки и приятели, но за това малко по-късно. Сега продължаваме с още музика от ефира.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. То продължава до 10, а сега часът е 9 и 8 минути. Само след минути пък ще продължим с една покана за театър. Няма да пропуснем и останалите културни събития с днешна дата в Североизтока. Ще поздравим и хората в деня на Белия бастун. Тези, които днес ще празнуват и в

0: Продължаваме сега от ефира на Радио Шума с още нещо интересно. Двудневен театрален празник, наречен от Овидий до Стратиев, завесата се вдига в Шумен, организира Народното читалище Добри Войников 1856 на 16 и 17 октомври. Събитието е посветено на 170-та годишнина от първото театрално представление в България. Акцентите в програмата са спектакълът «Метаморфози. Любовта боли» по Овидий с участието на студенти от филиала на НАТВИС в Бургас в петък от 18 часа. В съботния ден ще бъдат показани откъси от класически и съвременни произведения от любителски състави, които включват колажи по възрожденски текстове, пиеси от Стеле Костов, Станислав Стратиев, Сава Доброплодни и адаптации по Луис Карол. Отново в събота от 12 часа и срещата разговор зад кулисите на въображението. Зала Сава Доброплодни на Шуменското читалище с участието на доцент доктор Лора Мотишева. Тя ще бъде заедно с студенти и ученици. Миглена Стефанова потърси преподавателя от НАТВИС и декан на факултета по сценични изкуства за предстоящата среща и постановката, на която тя е режисьор.
1: Какви бяха големите провокации при превода на античния език на Овидий на езика на съвременния човек, така че публиката, пък и актьорите да усетят тази болка от любовта?
2: Това, което е предизвикателно, разбира се, при работата с Овидий, е, че сложен текст в хигзаметър, написан поетичен стил, който не е познат, не е използван в съвремието, е труден за разчитане. Тук беше всъщност сериозната работа, защото проблемите на човека са такива, каквито са и днес. Въпросът е само средствата, с които са представени. Така че основната работа беше студентите и изобщо екипа да премине през процеса какво седи под текста, под метаморфозите на Овидий като проблем, и в момента, в който се разпознае като проблем, веднага се припознават в такива ситуации и в съвременния ни живот, защото тези текстове са основата на европейската култура. Текстове, които се занимават с изконните проблеми на човека, с него самия, с обществото, с нормите, боговете, богът. Това, което е ценно, е, че всички тези проблеми бяха сложни в репетиционния процес за осъзнаване, но след това езика, който намерихме, сценичния образ на тези проблеми, са много видими, много достъпни и много бързи асоциации могат да поставят в публиката. Тоест, никой от публиката не разбира колко е сложна тази работа, защото е преведена на много разпознаваем, сетивен и много физически език.
1: Доцент Мотишева, освен с постановката, която току-що коментирахме, в събитието на Шуменското читалище Добри Войников, вие участвате и с една специална среща. В епохата на изкуствения интелект, на дигиталното преяждане, какви са големите предизвикателства пред съвременното театрално въображение, за да остане то автентично?
2: Начинът, по който се развива въображението в младите хора, е много визуален. Те имат нужда от някакъв много ярък, конкретен визуален стимул, докато аз, например, представител на едно друго поколение, имам нужда сама да го съставя на база четене, слушане на музика, всякакви неща, които не са толкова приоритетни за младите хора. Така ми се струва, че се ограничава въображението до вече готови представи. Човек няма навика да пофантазира малко извън това, да го измисли. И затова театърът е изключително важен според мен, защото в театъра всеки, който е свидетел на нещо живо пред него, което е, да, визуално, но стимулира всички сетива едновременно, развива въображението и създава нужда от това сам да създаваш свои образи в главата си. Аз много обичам такива представления, в които има оставено поле на публиката да доизмисли, да досътвори историята, проблемите, които вижда. И се надявам, че част от срещата ни с младите хора на следващия ден, след представлението, ще ни даде повод да обменим опит. Те какво мислят за съвременните начини, по които преработват информацията, как

работи тяхното въображение, е нещо изключително важно за нас като общество, защото наистина, ако има поле, в което театърът е все още автономен, то е извън изкуствения интелект. Мисълта ми е, изкуственият интелект може да помогне много, в много сфери, но и театърът продължава да настоява за истинско човешко взаимоотношение, човешка комуникация и въображение като приоритет.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg /. Шумен. От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Станке, каква е тая коса?
4: Моторна, на щил.
3: Че откъде?
4: От Ампас ЕООД.
3: А пари?
4: На лизинг.
3: Ами, така струшиш?
4: Имат сервис.
3: А друго имат ли?
4: Имат, ами, и фрези, и хръсторези.
3: Къде?
4: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
3: Телефон имаш ли?
4: Пиши 0898 572915.
3: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: В днешния ден на Белия бастун продължаваме от ефира на Радио Шумен с една история за доброто. Ще ни разкаже Христина Димитрова. Тя е при мен в студиото. Здравей, Хриси!
1: Здравейте и добро утро на всички слушатели! Започвам директно с историята. Дълго време на входа на бившето пето основно училище в Шумен живееше бездомник, който целият квартал познаваше. Хората му носеха храна, дрехи и постелки, и Мариан, той така се казва, някак изкарваше. Виждаше се отдалече да стои на стъпалата пред училището с вярното си куче Рекси, което беше винаги с него. Кротък, слаб и висок мъж, забелязан от хората и незабележим за институциите. И така до миналата седмица, когато постелките на Мариан пред входа на училището изчезнаха. Само Рекси стоеше на входа. Помислих си, че заради изборите, защото в някогашното училище се помещават няколко изборни секции. Или си помислих също, са го изгонили, пък може и да му се е случило нещо, надявах се като цяло да е за добро. Ден по-късно в районната организация на Съюза на слепите в Шумен се срещнах с Нели Коларова по темата за гласуването на незрящите хора. И от приказка на приказка тя ми сподели, че идва от близката очна клиника, където помогнали на един бездомник. Споделя ми, че търся от няколко дни Мариан от бившето пето основно и че го няма на обичайното място, когато се оказва, че човекът, за когото говори Нели Коларова, е самият Мариан. Ето какво още ми разказа Нели Коларова от Съюза на слепите в Шумен.
2: Дойдоха граждани, които живеят около пето основно училище, както ви казахте, военна болница, бившата, които просто във времето са търсили начин да помогнат на този бездомник. Може да се каже средно интелигентен човек, имал професия, имал всичко, минал през едни етапи в живота си, които го докарват до улицата, но в последствие ослепява. И така те покрай неговия проблем с слепотата и грижата, която всеки ден някой се носил там. Закуски, а пък в това училище има секции,

0: Някакси спортни клубове ползват помещения за тренировки.
1: За тренировки и самите спортисти и треньори, те от време на време, нали, му помагат с храна, с нещо друго. Така миналата година с много труд, пак гражданите, които там живеят наоколо, се свързаха с нас, говорихме, но се оказа, че той няма лична карта. Като зимата, която изтече, с голям труд от страна на хората, за да му изкараме нова лична карта и т.н. го приеха в кризисния център и там до април месец беше там, но после те до 31 март такива са законите в България, са такива, че да искаш да помогнеш на някого не можеш. Особено в социално отношение. Вече оттам пак се връща в това негово
0: обиталище, да кажем, да, където всеки ден го виждахме заедно с кучето му до вчера. Днес вече Мариан не е на входа на бившето училище. И въпросът е къде е?
1: Какво се случи във времето? Пак същите хора, които дойдоха в организацията, защото ние сме, нали, на организацията на слепите, и започнаха да питат как може да се помогне на този човек, не вижда и прочие. И по някаква причина се съгласих да направя някак продължение на от миналата година действия. Обърнах се към доста хора и институции и прочие, но навсякъде му отхвърляха документите. Той е в трудова възраст, бездомник, няма осигурителен, здравен осигурителен статус никакъв. За никъде, от всякъде е изхвърлен. Не могат и в социални да му предложат индивидуална помощ, защото се оказва, че във времето назад са го използвали, както много такива наши граждани са ги използвали, да подпишат под някакъв предлог някакви документи, се оказва, че е собственик на фирма и поради тази причина той не е социално слаб. Много трудно и вече тръгнах да търся спонсори. Доста време мина, но този човек явно е роден по щастлива звезда. Дойдоха хора, които направиха така едно предложение и аз с това предложение не бяха много парите. Отидах при доктор Маринови, той е най-близо тук и, нали, ние сме хора, дето знаем къде са тези проблеми. Отидах там и говорих директно с доктор Маринов, обясних каква е работа. Парите не са много, дарения са, такъв и такъв човека. Той постъпи много човешки. Каза, аз ще осигуря, вика, лещата ви, само, нали, осигурете оперативната такса, която не е малка. Парите се намериха. Предната седмица дойдохме, направихме му контролен преглед, насрочиха за днеска, 7-10 месец, операцията. В момента той вече е извън операционната, нали, зала на центъра очния. Каза, че вижда, хвърли бастуна, намери ма в коридора, което така ма зарадва много. И хората, които, нали, осигуриха парите, спонсорите, има представител, той в момента остана да го заведе до кризисния център, където го настанихме, защото е необходимо хигиено-санитарни условия, тъй като минимум един месец той трябва да лекува окото с капки и там каквото му препишат и така. Хубавото стана, че от социална служба госпожа Петрова взе при сърце нещата, прие заявлението му, настанихме го вчера да живее и да поддържа вече своето здравно състояние. От него зависи какво ще се случи нататък. До тук това е, което направихме, и то не че толкова, нали, голяма работа сме направили. Не е голяма, но просто...
0: Но вие все пак се ангажирахте, след като 2 години този човек живее на улицата.

0: толкова, нали, голяма работа сме направили. Не, не е голяма, но просто...
1: Но вие все пак се ангажирахте, след като 2 години този човек живее на улицата, вие се ангажирахте като организация да извървите този път и да му помогнете, макар че много хора го виждаха, знаеха, че е там, някак си той остана невидим толкова време. И в крайна сметка вие поехте този ангажимент.
0: А може би заради това, заради съпричастността. Значи аз съм човек, който също, нали, имам зрителен дефицит. Минала съм по един етап, в който съм виждала, в последствие намалява зрението до този момент, който вече поради зрителния си проблем напуснах работа, но в годините се оказа така, че има и други възможности. Възползвала съм се и поради тази причина винаги знам, че за един човек иска ли, желая ли да постигне нещо или да получи нещо, в което той е убеден, че може да се справи, той ще го получи. И аз заради това се надявам, че този човек, който много хора го знаят вече покрай неговия начин на живот, много хора са песимисти за в бъдещето, но аз се слагам някаква надежда, че наистина могат да му се подредят нещата и той да си вземе живота в ръце и да се справя с него, а не да чака някой да му донесе той или пък да го заведе до там и да спре да живее, нали, на тази така наречена площадка.
2: Това беше Нели Коларова. А 3 дни по-късно открих Мариан в кризисния център или центъра за временно настаняване, който се помещава на улица Шуменска, комуна. Чуйте.
1: Вие сте Мариан?
3: Мариан Радев Христов.
1: На колко години сте?
3: На 62, трета кара.
1: Колко години живяхте на входа на бившето пето основно училище, което вече естествено не функционира?
3: 2 години и половина.
1: Каква е вашата история? Как стигнахте до там?
3: Пердета, получих пердета и не мога да работя и това е.
1: Въпросът е как изпаднахте до улицата?
3: До улицата, просто се разделихме с моята съпруга и тя продаде апартамента и всеки се хвана пътя. Аз после почнах по квартири насам натам, частно, понеже и ябълката ми е чупена, има плаки и по-малко.
1: Оказва се, че на ваше име има регистрирана фирма.
3: Едната знам, но за другата не. Тогава ударих ръката и нямах средства. Просто ме подлъгаха и камари. Дадаха ми там 300 лева и това е.
1: И от ваше име изтеглиха сигурно голям кредит.
3: Всичко е възможно. Аз...
1: Тогава заради лечение позволихте да регистрират фирма срещу 300 лева.
3: Да, това е цялата история. Всичко е до възможност на човека, защото тук няма просто квартира, той, но и, нали, разходи, телефони, вода, квартирата.
1: И в един момент не можете да работите заради здравословни проблеми. Има фирма на ваше име и не можете да получавате и социална помощ.
3: Да, точно верно. Защото аз миналата година подава документи, обаче не ме...
1: Как живяхте през тези 2 години така на улицата?
3: Приятели... Телсон си идва, помагаме. Най-много Галю Методиев, Галин Методиев, треньора, и той не ме остави. Ева ме научи.
1: Целият квартал ви познаваше, хората помагаха, кой с дрехи, кой с храна.
3: Да, точно това е. Те ми помагаха.
1: И в пек, и в дъжд, и в студ, как се кара?
3: Просто не е за приказване. Стискаме зъби и това е.
1: Имало е и бури, и ветрове, и дъждове. Какви дни помните?
3: Всичките ги помня. Всичко. Запечатано. Една сутрин се събудих и половината завивки ми бяха в сняг.
1: А от няколко дни, когато видяхме, че ги няма постелките и го няма Мариан...
3: И сега съм от кризисния център. До там.
1: Разбрах, че добри хора са се обърнали към Нели Коларова и тя се е взела с цялата тази работа.
3: Верно е. Тя ми помогла много. И те от църквата. И те ми събраха сумата, за да мога да си направя поне едното, което мога да...
1: Коя църква е това?
3: Горе е Евангелистската църква. И много съм благодарен на тях. И сега всяка събота ще си ходя там.
1: Важното е обаче, че в момента имате подслон.
3: Да.
1: Тук сте в кризисния център. Ще може ли да останете?
3: Мога да остана. То зависи вече от, нали, самите шефове тук, които са. До края на март, а до тогава ще се постановя договори, да мога да почна някаква работа.
1: Вие представяхте ли си как ще изкарате зимата, да не говоря

0: знаем, че сега след няколко дни ще има избори и те сигурно щяха да ви изгонят от там, защото е вход на секция.
1: Да, верно е, да. Заради това се притеснях най-много. И викам, няма как, трябва да по някакъв начин. И се обърнахме там. Един познат се познава с пасторчето едното. Добрия мучето, запознахме се и за месец събраха парите. И това е.
0: Има Господ или има добри хора?
1: Има и добри хора, има и Господ. Честно казвам.
0: Сега виждате ли по-добре? Виждате ли ме?
1: Да, да. Аз съм идвал и преди при вас. По радио Совите слушам по принцип. Совите. Така е, то човек се среща цял живот. Нали знаеш, само планина с планина не мога да се срещне. Това е. Сега ми е по-друго, по-сме и свободно.
0: Спокойно ви е. На кого искате да благодарите?
1: Най-много искам да на църквата, на Нели Коларова и на Галин Методиев. Това са ми истинските приятели.
2: Това е историята на Мариан, но повярвайте, като него има десетки в Шумен, а в големите градове и повече. Споделиха ми негови събратя по съдба, че поне стотина са бездомниците в Шумен и допълниха, че уличните животни за тях повече се грижили, отколкото за бездомниците. Поне за сега Мариан има покрив, нищо, че с още двама души, настанени в една стая, в която леглата имат единствено по две одеяла, нищо друго, нищо друго, нито възглавница, нито чершав, легла с по две одеяла. Те обаче са благодарни. И продължават да слушат Радио Шумен.
3: Уважаеми слушатели, в деня на Белия бастун Христина Димитрова ви разказа една история за доброто. Дано историите да се множат, защото има нужда кой да ги разкаже и най-вече има нужда кой да чуе, че има и такива хора, на които трябва да се помогне и да се подаде ръка. Благодаря на Христина. Само след минути продължаваме с още важна информация, свързана с днешната дата. Oh,

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Продължаваме предаването Тук започва денят с няколко покани от Североизтока. Днес в художествена галерия в Русе в 18 часа ще бъде открита изложбата «Плакат Людмил Чехларов», представяща произведения от колекцията на художествената галерия в Добрич. Той е сред значимите представители на българското плакатно изкуство, чието творчество е особено тясно свързано с театъра. Подробностите може да чуете, ако отидете на откриването на изложбата в 18 часа в художествената галерия в Русе. Изложба «Рисувам спомени и навети от отминалите дни» ще бъде представена в арт-галерията на регионалната библиотека Петър Стъпов в Търговище. Експозицията е организирана от Сдружението на художниците на Търговище и ще бъде открита днес. Вернисажът ще започне от 17 часа до 18.30. Творбите ще останат експонирани до 30 октомври. В изложбата ще бъдат представени творби на местни автори, работещи в различни стилове и техники, като преобладава живописта. Всеки автор сам ще подбере свои плакати за изложбата, като всеки художник ще бъде представен с поне две творби.

0: Пулсът на деня.
1: Уловете пулса на деня.
0: Пулса на деня.
1: Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

точно след 8 минути в 10 часа Християн Иванов ще ви представи новините и през следващите дни бъдете от рано сутринта с Радио Шумен, а след новините в 10 ви очаква още много музика в ефира с Full Max. Дочуване от звукорежисьора и музикален редактор Бояна Петрова и от мен Жулиета Герова. Хубав ден на всички!

10 часа новините на Радио Шумен с Християн Иванов. €660 минимална работна заплата от 1 януари следващата година предлага правителството. Размерът е с почти 13 евро по-нисък от най-високия възможен, за който министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи по-рано през годината. Ако предложението бъде прието, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 6,4% спрямо размера и от 620 евро през тази година. Със своето решение правителството определя реда и начина за определяне на минималната работна

0: заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август Министерският съвет да определя размера на най-ниското основно възнаграждение за труда на следващата година. Лекари от Силистра спасиха ръката на млад мъж чрез спешна интервенция. Инвазивните кардиолози доктор Георги Маждраков и доктор Иван Иванов от областната болница в Силистра успяха да спасят крайника на пациент чрез високоспециализирана процедура, съобщиха от лечебното заведение. Мъжът е постъпил в кардиологичното отделение с силна болка в областта на китката и предмишницата, последвана от посиняване и изтръпване. При изследването със съдов доплер лекарите установили, че е сериозно е запушването на трите основни артерии на дясната предмишница на пациента. Заради непосредственият риск от загуба на крайник е взето решение за спешно безкръвно лечение. Методът позволява възстановяване без да се налага открита съдова операция. Международният ден на белия бастун се отбелязва днес на 15 октомври. Той е посветен на хората с тежки зрителни увреждания и тяхната самостоятелност. Целта е да се насочи вниманието на обществеността към правата, проблемите и социалната интеграция на хората с увредено зрение. На днешния ден екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с зрителни увреждания в Шумен ще отбележи и 20 години от създаването си. Това каза за Радио Шумен управителят на центъра Галина Петкова.
1: Предвидили сме една работна среща с колегите от центровете за рехабилитация на слепи от цяла България. Гости ще ни бъдат представители от специализирани социални услуги за лица с зрителни увреждания от София, Пловдив, Бургас, Сливен, Варна, Русе и Кърджали. Ще използваме както деня 15 октомври, така и възможността да бъдем заедно и да обсъдим някои важни неща в рехабилитацията на зрително затруднени лица, да си сверим часовника и да обменим добри практики.
0: Работната среща ще бъде закрита и в нея ще участват само специалисти от социалните услуги за незрящи. А вечерта на потребителите от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с зрителни увреждания в Шумен и гостите на екипа е тържеството по повод 20 годишнината от Шуменския център. Изложба «Рисувам спомени, навети от отминали дни» ще бъде представена в арт-галерията на регионалната библиотека Петър Стъпов в Търговище днес. Експозицията се открива от 17 часа от председателят на Сдружението и художници на Търговище Галина Абаджи Маринова. В изложбата ще бъдат представени творби на местни автори, работещи в различни стилове и техники, като преобладава живописта. Всеки автор ще подбере свои платна на изложбата, като всеки художник ще бъде представен с поне две творби. Сдружението ни има смисъл, защото обединява хора, които се занимават с изкуство, което харесват и им дава възможност да се срещат с още хора, каза още Абаджи Маринова. Евелин Стоянов, който е член на неформалната организация, допълни, че събиранията, на които се обсъждат текущите въпроси и бъдещите проекти, са повод на художниците да разговарят, да обсъждат и да обменят идеи, не само свързани с изкуството. Творбите ще останат до 30 октомври. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
2: Преди обед ще преобладава слънчево време. След обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 14 и 19 градуса, Шумен около 16.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Радио Шумен и музикалната зона Full Max. Аз съм Слави и в следващите около 50 минути ще ви забавлявам на тема хип-хоп. Есента навлезе ударно в средата на октомври, както навлезе и 504 с песента Soldier в началото на днешната ни среща. Преди да продължим с урока по история, ще чуем Quavo и T.I. с песента Backwards. Започваме!

Вие слушате Full Max по радио Шумен. В минутите, в които се връщаме към прашасалите архиви, ще се припомним за едно MC от Бруклин, Ню Йорк. Става въпрос за Кендрик Джеро Дейвис, познат в средите като Джеро Дамаджа. През

0: На вълните на Радио Шумен вие слушате предаването Full Max, тъй като имаме да наваксаме известно количество музика, която излезе по време на лятната ни ваканция, смятам да ви запознае с последния албум на Кръб, Tales from the Hood. Бих казал с лекота страхотен албум. Зад музикалната продукция стои DJ Battlecat с характерните си West Coast Gangsta Funk мелодии. Синглите, които излязоха преди албума, вече минаха през нашия ефир, така че следващите 4 песни, които ще чуем, се появиха с излизането на албума на 31 юли. За вас избрах What You Do To Me с участието на Snoop Dogg, D-Smoke и Charlie B. Real, Special с Jane Hancock и Black Toven, Mind State с участието на Il Camille, BJ The Chicago Kid и Charlie B. Real. И ще завършим представането на този албум с West Coast Music, в която ще чуем и Butch Cassidy. Слушаме Кръпт.
1: Hey, hold up. That was then. This is now.

В хип-хоп изданието на Full Max преминаваме на родна територия. No Walls от лейбъла XPRSN представя своя най-личен и дългоочакван проект. В него Толю събира едни от най-талантливите и артистични гласове на родната сцена, за да създадат нещо, което не просто се слуша, а се преживява. Зад музиката на целия албум стои той, а в три от парчетата се включва и като изпълнител. Белези не е просто албум, това е музикална история. А първите два сингъла, които се появиха от него, са Фантом с Черноглед и Пир по време на чума с Димидиум. Ще чуем тях, а след това ще слушаме още песни от No Walls. Полетът отвъд в изпълнение на Прим и Престъпна поезия в изпълнение на Прим и МДБДА. Слушаме музика от No Walls.

0: света. До края живот ми в порочен кръг се маем и не спим, си парим, когато с дим си фуроли пак поим.
1: Ало! Ало! Тук има двама бандити. Казват истината. Ела, с какво

0: Вие слушате Full Max по Радио Шумен. Продължаваме с един сноп от три сингъла. Първо ще чуем ново от Тимбо. 1KFU представя песента Safe. След това ще вкараме британски акцент благодарение на J-Headed Dream с песента Dive Not Deep и ще завършим с Кърк Франклин и Горила, които ще изпълнят песента This Time. Приятно слушане!
1: Tell them, fuck, here I come.

края на днешната ни среща ще омекотим звучението и ще чуем песента Devorando Bofetadas в изпълнение на артиста на тази седмица, испанската джаз изпълнителка Магали Дацира. Повече информация за нея, както и още нейна музика, ще чуем в неделното издание на Full Max с Марти Маринчев. Аз съм Слави, желая ви да сте здрави и до нови срещи на вълните на Радио Шумен. Чао!

11 часа новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Десет дни преди президентските избори на 25 октомври, Централната избирателна комисия ще генерира нов ключов хеш-код за машинно гласуване. Процесът е гаранция за автентичността на софтуера. Процедурата ще се проведе в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. За да се гарантира пълна прозрачност в изборния ден, този код ще бъде отпечатан на всяка контролна разписка, която машините издават след гласуване. Кодът ще бъде официално вписан в решението за удостоверяване на съответствието на технически устройства, което ще бъде публикувано на интернет страницата на Министерството на иновациите. По-малко тежки пътно-транспортни произшествия и по-малко ранени при катастрофи отчитат властите в Русенско от началото на годината. Това стана ясно от проведеното заседание на Комисията по безопасност на движението, която бе водена от областният управител професор Любомир Владимиров. За сравнение от януари до октомври за миналата година в региона са станали 335 катастрофи срещу 312 сега. Статистиката сочи още, че средното време за пристигане на екип на Центъра за спешна медицинска помощ до мястото на инцидента е до 8 минути. Същевременно от автомобилната администрация от началото на годината са наложили глоби за над 500 000 евро, а съставените актове са 2500. Международният ден на белия бастун се отбелязва днес на 15 октомври. Той е посветен на хората с тежки зрителни увреждания и тяхната самостоятелност. Целта е да се насочи вниманието на обществеността към правата, проблемите и социалната интеграция на хората с увредено зрение. На днешния ден екипът на Центъра за социална рехабилитация и

0: интеграция за хора с зрителни увреждания в Шумен ще отбележи и 20 години от създаването си. Това каза за Радио Шумен управителя на центъра Галина Петкова.
1: Предвидили сме една работна среща с колегите от центровете за рехабилитация на слепи от цяла България. Гости ще ни бъдат представители от специализирани социални услуги за лица с зрителни увреждания от София, Пловдив, Бургас, Сливен, Варна, Русе и Кърджали. Ще използваме както деня 15 октомври, така и възможността да бъдем заедно и да обсъдим някои важни неща в рехабилитацията на зрително затруднени лица, да си сверим часовника и да обменим добри практики.
0: Работната среща ще бъде закрита и в нея ще участват само специалисти от социалните услуги за незрящи. До вечера потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с зрителни увреждания в Шумен и гостите на екипа е тържеството по повод 20 годишната от Шуменския център. Екипи на полицията и на пожарната служба в Русе ще се включат днес в учение за реакция при промишлена авария в предприятие в индустриалната зона Тегра в край Дунавския град. Това съобщи регионалния говорител на МВР в града Даниела Малчева. Учението ще се състои от две части – щабна тренировка и практически действия на територията на предприятието. В него ще се включат представители на институции и организации, ангажирани с реагирането при бедствия и аварии. Основната цел е да се провери готовността на институциите при инцидент, да се подобри координацията между екипите и да се усъвършенстват процедурите за обмен на информация. По време на практическата част ще бъде задействана локална система за оповестяване на територията на базата. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Мачаров.
2: Преди обед ще преобладава слънчево време. След обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 14 и 19 градуса, Шумен около 16.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално зареждане. Музикално зареждане.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

развитие на народите в преходния им път от насилието и експлоатацията до жамахирията. Държавата на масите.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Осем души са в неизвестност след пожар, избухнал тази сутрин на кораб край румънското крайбрежие на Черно море в района на Солина. Той е плавал под флага на Сан Марино. На борда са били 12 души. Четирима от тях са в безопасност, съобщи румънската морска администрация. Снощи румънските власти съобщиха за получен сигнал за пожар на борда на танкер за превоз на химикали и петролни продукти Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови. Това се е случило в териториалните води на

0: северната ни съседка. Целият екипаж е евакуиран. Румънският министър на отбраната Радо Мируца каза, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Тази сутрин Министерството на отбраната в Букурещ информира за дронове, засечени от радарните системи на Румъния. Вдигнати са 4 от изтребителите на страната и от испанската охранителна мисия. Повече нарушители не са били засечени. Вече има призив за мораториум на ударите по търговски кораби в Черно море в заключенията, които европейските лидери ще приемат на заседанието си, съобщи премиерът Румен Радев на влизане преди срещата им. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Вчера говорих с премиера на Румъния, днес ще говоря и с президента, каза премиерът.
2: За да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
1: Идеята е подкрепена от председателката на комисията Урсула фон дер Лайен, каза още министър-председателят.
2: Още на 6 октомври, когато бяха първите атаки по първите два кораба в нашата изключителна икономическа зона, ние сутринта имахме веднага след атаките видеоконферентна връзка с лидерите от Европейския съюз, с президента на Европейския съюз. Тя беше по друг повод. Те още не знаеха за атаките, но аз доложих за тях и тогава още имаше предложение от госпожа Урсула фон дер Лайен, именно с такава идея за мораториум за спиране на атаките срещу цивилни кораби. Важно е, че това, което ние предлагаме в резултат на тази видеоконферентна връзка, също и на моето предложение, и на вчерашните ни разговори, и на предишните разговори с президента на Европейската комисия, с генералният секретар на НАТО, в заключението от днес вече има такъв призив за спиране на атаките срещу цивилни кораби.
1: След обед се очаква един от ударените кораби да бъде щателно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът.
2: Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация.
1: От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Държавата трябва спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в Черно море. За това настоя Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море. Той допълни, че и рибата е изчезнала заради ударите с дронове и това допълнително е удар върху сектора. Румънските представители съвета ще се присъединят към този призив за подкрепа, каза Господинов.
3: Ситуацията е доста тежка. Преди седмица се завърнаха от по-далечни плавания пред украинския бряг и доста извън нашето териториално море. Хора, които бяха на 50-60-100 мили, просто не искат да ходят. Други просто се ограничават с крайбрежни риболови. Преди една седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи на тези взривове. Риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
0: Каза Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море, пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Демократична България предлага създаването на черноморски щит чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Пред журналисти в парламента депутатът Ивайло Мирчев каза, че с ударите в Черно море Русия цели да го затвори за търговско корабоплаване и на това трябва да се противодейства.
4: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълъбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
0: Коментира депутатът Ивайло Мирчев. Парламентът подкрепи инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда придобиването на още 5 комплекса Ирис-Т/SLM към вече планирания комплекс от първия етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейския инструмент SAFE, е близо 1 милиард 140 милиона евро. Това е стратегически инвестиция в националната сигурност, защита на населението и критичната инфраструктура на България, коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Разполагаме с

0: техника, производство 75-та, 80-та, 90-та година. Закъснели сме определено, но трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
1: Обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна. Първият комплекс се очаква в страната 32 месеца след сключването на договора. Украина ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times. Забраната за удари по рафинериите отпада, приключихме с това, каза Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Мащабна атака с украински дронове срещу руската Рязанска област е предизвикал пожар в петролна рафинерия. Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто в неделя президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина са постигнали съгласие за енергийно примирие. Украинските военноморски сили съобщиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М на военно летище в руската Воронежка област, като са използвали бреговия ракетен комплекс Нептун. В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е преустановила ударите по енергийни обекти за 3 дни, за да се съобрази с желанието на Съединените щати, но сега ще ги възобнови, тъй като Русия продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура. Тази нощ Русия предприема масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, а 6 бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Руски удари са спрели работата на съоръжение за добив на газ на украинската компания «Нафтогаз» в централната Полтавска област. За убити и ранени се съобщава в Киев и Днепропетровска област. Русия нанесла удар по пристанище Измаил в Одеска област на брега на Черно море. Поразени са също така два товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната, като добави, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти, предимно в Киев и Харков. За новините Елизабет Гогова.
1: От 23 октомври до сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще ръководи държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. 17 от членовете му гласуваха за предложението, двама бяха против. Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия и беше първа точка на днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Дебатите продължиха над 2 часа. Кандидатурата на Магдалена Лазарова беше обявена от Огнян Дамянов от прокурор колегия.
3: Магдалена Атанасова Лазарова тире Проданова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, за временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, считано от 23.10.2026 година. Решението по точка 1.1 може да се обжалва пред Върховния административен съд 14-дневен срок от съобщаване. Магдалена Атанасова Лазарова тире Проданова, както знаете, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
1: Заяви Огнян Дамянов, мандатът на сегашния изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Тя пое поста през април, след оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли дни след като Прогресивна България спечели парламентарните избори. А прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет номинира за нов временен главен прокурор заместникът му Ваня Стефанова. Новият изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е бивш член на Висшия съдебен съвет. Избрана е от парламентарната квота на ДПС. Борислав Сарафов я покани за заместник главен прокурор. Парламентът прие окончателно промени в кодекса за застраховането, които предвиждат възможност за сключване на краткосрочни застраховки и гражданска отговорност за определени категории превозни средства, включително мотоциклети, кемпери и каравани. Застраховки ще могат да се сключват за 30 дни, 3 месеца или половин година. Правителството предлага от 1 януари минималната работна заплата да стане 660 евро при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Ставката за 1 час работа на минималното възнаграждение ще бъде 3 евро и 98 цента. Предложението е публикувано за обществено обсъждане.

0: обсъждане.
1: Противогрипната ваксина Инфловак няма да бъде налична на аптечния пазар в България този сезон. В фармацевтичния съюз е постъпила информация от фирмата притежател на разрешението за употреба на ваксината, че по информация от производителя се очаква да бъдат получени по-малки количества от първоначално планираните. Всички наличности, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени само за националните програми за противогрипна ваксинация. Министерството на финансите отпуснало допълнително 187 000 евро за прибирането на тлените останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор до Българското национално радио след искане за достъп до обществена информация. Съобщение на данните до момента слушаме репортера Марта Младенова.
2: От финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. С новините Марта Младенова.
1: Гръцкият парламент отново обсъжда връщането на костите на цар Самуил в България. Опозицията настоява за връщане на още гръцки църковни реликви. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: На заседание на парламента в Атина опозицията поиска пълния текст от споразумението с България за предаване костите на цар Самуил и върнатите на Гърция църковни реликви. Социалистите настояват да се съобщи официално, чия собственост са върнатите църковни реликви. Лидера на Сириза Рена Дуру заяви категорично, че е трябвало да се договори връщане на още гръцки реликви. Министъра на културата Лина Мендонио подчерта, че договорът с България е историческо събитие, оценено положително от Светия синод на Гръцката православна църква и от Вселенската патриаршия. В дебата се включиха и депутати от Комунистическата партия, както и националистите от партията Ники, които също поискаха пълния текст на споразумението с българската страна. От Гърция Кати Паева.

0: а изискванията за безопасност често се пренебрегват с цел намаляване на разходите. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на Левски гостуват на Неймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. За следващия домакински матч ЦСКА ще може да използва новия си стадион, Българска армия. Това стана ясно от съобщение на клуба за подписване на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Актуалният първенец в Шампионската лига Пари Сен-Жермен победи като гост лидера в Англия Манчестър Сити с 4-2 в среща от основната схема на Шампионската лига. Реал Мадрид също като гост се наложи над Рома с 4-3, въпреки че губеше с 1-3. И още Ласк Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астън Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Бодюглинт Борусия Дортмунд 1-0, Слован Братислава Штутгарт 0-3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3-1. От 19.30 женският баскетболен отбор на Монтана гостува на шампиона на Германия Келтерн в първия си двубой от груповата фаза на турнира Еврокъп. В турнира за купата на ФИБА Европа за мъже Локомотив Пловдив победи от дома румънския Орадия с 79-69 точки, а рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93-82 точки. На тенис турнира на твърда настилка от сериите Челенджер в Олбия, Италия, Димитър Кузманов ще играе на осми на финалите с босненеца Дамир Чумхур по програма след 13.30. Продължават и срещите на женския турнир на клей в Стара Загора с солидно българско участие.
0: Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Силистра до 17 в Стара Загора и Лом. На връх Мусала е минус 3 градуса, на Черни връх минус 2, на Ботев минус 1, на Мургаш е плюс 1, а в местността Рожен е 3 градуса. В София температурата е 10 градуса. Относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, днес слабо ще се понижи. Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните

0: нощно време на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 8, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за

0: скоростта до 100 км в час. Трафика по автомагистрала Хемус от 39 до 42 км в тунел Топли дол посока София е ограничен поради ремонтни дейности на съоръжението. Движението се осъществява двупосочно в тръбата посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 66 до 67 км в платното посока град София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение в пътищата, автомобили с съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 млрд. 140 млн. евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Носе карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Пълста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пълста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пълста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: шофьори. Бъдете внимателни на пътя.
1: Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен.
0: Родители, возете децата си в автомобилите, в детски седалки, с поставени колани. Пойте да намалите скоростта. Пазете ни. Ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

В 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Окончателното решение за размера на минималната заплата предстои да бъде взето през следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред журналисти в Свищов. Тя посочи, че целта и е размерът да бъде максимално близък до горната граница от 672 евро. По думите обаче към момента бюджетните възможности позволяват работен вариант от 660 евро. Застраховката гражданска отговорност ще може да се сключва минимум за 30 дни за мотоциклети и кемпери. Това реши и парламентът, след като прие окончателно промени в кодекса за застраховането. Застрахователите се задължават да предлагат застраховката гражданска отговорност за срок по-кратък от

0: една година, но не по-малък от 30 дни за определени превозни средства. Лек спад в цените на сделките с земеделска земя е отчетен в Търговищка област. В същото време цените за наем и аренда на ниви остават без промяна. Данните за 2025 година на Териториалното статистическо бюро Североизток, средната цена на един декар земеделска земя в областта е 1921 лева. Въпреки лекия спад от 0,5%, Търговищка област заема четвърто място в страната по цена на сделките с ниви. Най-скъпа е земеделската земя в община Търговище, там един декар се продава средно за 2308 лева. Значително по-ниски са цените в община Омуртаг. Без промяна остават разходите за наем и аренда на ниви. Средната цена в областта е 52 лева за декар. Най-високи са наемните цени в община Търговище, а най-ниски в община Антоново. Предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври е доминирана от ценностни теми и геополитически послания, а преките дебати между водещите кандидати остават на заден план. Това каза в интервю за Радио Шумен политологът Яница Петкова от социологическата агенция Мяра. Според нея, липсата на дебати е загуба за обществото, а очакваната ниска активност е сред основните предизвикателства пред вота.
1: Един дебат носи много предимство, но и много рискове, и предполагам това е премерено и затова се и въздържат щабовете да проведат такъв дебат преди да се стигне до втори тур. Мисля, че за всички е ясно, че такъв ще има. Има и нещо друго, което аз виждам като крайно притеснително, и то е, че различните кандидати се чувстват по-комфортно в различни медии. Това определено не говори добре за медийната среда в много отношения. Но според мен по-скоро е оценка на щабовете, в която хвърлянето на енергия в един такъв дебат между основни кандидати на този етап е преценено, че трябва да се спести, особено с оглед на възможности за удари под кръста, въпроси, които са неудобни.
0: Демокрацията, освен на процедури и правила, се основава и на участие, а към този етап очакванията са за по-скоро ниска избирателна активност, коментира още и Яница Петкова. Интервюто с нея очаквайте този следобед в предаването днес на Радио Шумен. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Ще преобладава слънчево време. След дъгват от запад ще започва увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 14 и 19 градуса, Шумен около 16.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Днес и утре в Брюксел заседава Европейския съвет, в който участва и премиерът Радев. По искане на България и Румъния е включена точка за атаките в Черно море. България

за мораториум върху ударите в морето. Това заяви премиерът пред медии преди началото на заседанието на Европейския съвет. Той допълни, че това е съвместна инициатива с Румъния за прекратяване на ударите срещу търговски и цивилни плавателни съдове. Атаките са недопустими. Надявам се солидарно Европейския съвет да приеме предложения от нас мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Още от думите на Румен Радев. А тази нощ още два кораба в румънската акватория са били атакувани. Те са били близо до румънския бряг. Следим тази тема и кои са другите теми в предаването ще разберете след минути, а сега ви представям екипът. Славчо Славчев и Даниил Денчев са музикалните редактори на предаването, а Здравка Русева заедно с репортерите

На Радио Шумен следим новините за вас и ви предлагаме коментари и репортажи и анализи, както знаете в предаването днес.

Ето и темата. В средата на предизборната кампания за президент и вице-президент, какви послания чухме от кандидатите? Губят ли избирателите от липсата на дебат, който за сега наистина не се очертава? Ще чуеме коментарния поглед на Яница Петкова, с нея разговаря Еше Летиф. След 2 часа се насочваме към Шуменския университет, където днес се проведе образователна дискусия между студенти и журналисти. Събитието бе по проект Образовани за образованието. Там бе колегата Стоян Стоянов. След 15 часа ще се насочим към събитията, които организират противопожарните служби в страната, защото бедствията не винаги могат да бъдат предотвратени, но добрата подготовка и правилните действия спасяват човешкия живот. Това е идеята на информационните срещи и обученията, които се провеждат в страната. Североизтока също е част от тази инициатива. Ще чуем инспектор Теодор Василев от регионалната дирекция в Разград, как протичат там обученията и какво е най-важното да знаем. Ще допълним и с репортаж от Шумен, където също се осъществява такова събитие. Радослав Генчев е там. А в рубриката Без рамки, която е във всеки четвъртък, ще разберете как парчета от текстил могат да се превърнат в аксесуари за артистични дами. Срещата е на Бояна Димитрова с художничката Ралица Костова.

0: Предизборната кампания за президентски избори минава през различни теми, но остава все още без дебат между водещите кандидати според социологическите изследвания. Пак според изследователите очакванията са за ниска избирателна активност, а пък липсата на дебати между основните кандидати всъщност се губи възможността хората да разпознаят своя кандидат сред тези, които говорят, но чрез сравнение на тезите им. Какви са причините за този ход на кампанията и какво показва тя за състоянието на демокрацията у нас? Айше Латиф пита политолога Яница Петкова.
1: Госпожо Петкова, как бихте определили предизборната кампания до този момент? Кои са основните теми, които доминират в сблъсъка между кандидатите за президент?
2: Предизборната кампания може да определим като част от процес и имам предвид три избора, които наблюдаваме. Отминалите вече парламентарни, текущите президентски и предстоящите следващата година местни. Не можем да разглеждаме тази кампания и състезанието между основните участници, без да имаме предвид трите избора общо. Поради тази причина ги намесвам. Говорили сме, може би, преди, че текущите избори за президент са от огромно значение както за управляващото мнозинство, така и за опозиционните сили. Макар, че така основните кандидати се състезават през инициативни комитети, а не през политически партии, все пак тези партии, които са в Народното събрание и са парламентарно представени, са част от това състезание и при всички политици. Самата надпревара за президентското място минава през отношенията между управляващи и опозиция в Народното събрание. Под знака на кои теми минава тази кампания, можем да кажем, че те са по-скоро ценностни, именно с оглед на позицията на президент. Това е позиция, която трудно може да навлезе в теми, свързани с така правомощия на изпълнителната власт или на Народното събрание като социална политика, но виждаме, че по-скоро ценностни теми, особено с оглед на последните събития от последната седмица-две, така геополитическата ориентация на страната ни, отношения

0: с партньори, както и отношения с други съседски държави. Това са темите, които ръководят кампанията на този етап, без тя да е така в този си период крайно изострена.
1: А къде реално се води тази предизборна кампания? На срещи с хората в страната или основно в Фейсбук или други социални мрежи?
0: И на двете места, ако разгледаме социалните мрежи, особено в различни канали, ще видим, че така основните кандидати доста сериозно се възползват от техните възможности. Особено в TikTok, но и в така вече традиционните социални мрежи, които се използват от по-възрастни хора, има изключително много присъствие по отношение на кампания и борба между кандидатите за президентското място. Само че това, което виждаме там, са по-скоро таргетирани, насочени послания към конкретни публики. И то говоря не само за състезанието между първия и втория в тези избори, но и участието на множество кандидати, включително и такива с нишова подкрепа. Това, което остава на по-заден план обикновено, е воденето на кампания през традиционните медии, а именно радио и телевизия, или това, което ние всички като общество очакваме, дебат между водещите.
1: Точно това щях да ви попитам, тези, защо които... липсва този пряк дебат между кандидат-президентските двойки, особено тези с най-висока обществена подкрепа.
0: С развитието на новите технологии, нашите политици, както и техните пиари, доста добре са усетили, че най-въздействащи са именно директните послания, които отиват пряко към съответни потенциални избиратели през новите възможности на социалните мрежи, нали, така нареченото таргетиране. Един дебат носи много предимство, но и много рискове, и предполагам това е пример. И за това се и въздържат щабовете да проведат такъв дебат преди да се стигне до втори тур, тъй като мисля, че за всички е ясно, че такъв ще има. Има и нещо друго, което аз виждам като крайно притеснително, и то е, че различните кандидати се чувстват по-комфортно в различни медии. Това определено не говори добре за медийната среда в много отношения. Нас, но според мен по-скоро е преценка на щабовете, в която хвърлянето на енергия в един такъв дебат между основни кандидати на този етап е преценено, че трябва да се спести, особено с оглед на възможности за удари под кръста, въпроси, които са неудобни. По-добре, може би, са преценили да се изчака, да се стигне до ситуация на балотаж, в която знаем, че изборът ще представлява нещо по-различно. Това важи за основните кандидати, между другото, тези, които ще се борят за участие в този тур. Що се отнася до кандидатите по принцип, които са рекорден брой? Огромна част от тях се възползват от публичното пространство и медийното време, което им е дадено въз основа на нашия изборен кодекс, с малко по-различни цели и с ясното съзнание, че така присъствието им в медийното пространство няма да се отрази на възможността им да спечелят изборите, но те ще им даде възможност да популяризират идеи, да речем.
1: Добре, а какво губят или какво печелят избирателите от липсата на такъв дебат? Лишава ли се обществото от възможността да сравни позициите на кандидатите и да види как защитават аргументите си в пряк сблъсък?
0: Винаги може да сметнем, че липсата на такъв дебат е по-скоро загуба за нас като общество. Но вижте, до такава степен тези избори са особени. Те са особени с няколко аспекта. От една страна също вече било предмет на анализ, но и тук е редно да го споменем. Вече близо 20 години ние не сме имали избори за президент, които са били само избори за президент. Мисля, че последните такива са през 2006-та. Сега сме 2026, т.е. на практика са 20 години. Трите вота, които имахме между 2006 и 2026, касаеха и някакви други избори или референдум, което предвиждаше по-голяма мобилизация. Сега подобна мобилизация няма да има. Т.е. очакваме една сравнително ниска избирателна активна, която на всичкото отгоре ще бъде повлияна и от факта, че така огромна обществена енергия се изля през април и няма да има нещо, което може да мобилизира.

0: мобилизира избирателите отново. В тази връзка по-скоро ще гласуват хора, които така или иначе са активни, така или иначе принадлежат към една или друга политическа сила или симпатизират на един или друг кандидат за президент. И от тази гледна точка липсата на дебат може би няма да повлияе толкова много на начина, по който ще гласуват избирателите, тъй като иначе, така или иначе избиратели, които вече са активни, ще гласуват, т.е. такива, които вече имат тясно изразена позиция. Но пък липсата на дебат се отразява и на така възможността на тези инициативни комитети и на тези кандидати за президент да привлекат именно избиратели отвън, отстрани, от своята периферия. Тоест именно да мобилизират избиратели, които не биха гласували, тъй като може би знаете и нашата агенция и други социологически агенции излязоха с позицията, че в рамките на изследвания, че около 35% от избирателите биха гласували на тези избори.
1: А очаквате ли темите за сигурността и войната в Украйна да изместят въпросите за доходите, цените и социалната политика в последните дни преди вота?
0: Това вече се случва според мен и то е доста удобна тема за всички от кандидатите, тъй като така или иначе цените не са нещо, което е в правомощията на президентската институция. А отправянето на послания, така международна комуникация, изразяване на национална позиция и обединяване на обществото ни около някаква позиция във връзка с ценности е въпрос, който стои пред президента като институция в нашата страна и от тази гледна точка тази тема е удобна. Между другото, особено за опозиционните сили, които така доста лесно могат да мобилизират или поне да направят опит да мобилизират избиратели в връзка с критиката си към управляващото мнозинство и тяхната реакция в текущата ситуация около събитията в Черно море.
1: Точно това е.
0: Тази гледна точка според мен вече е изместила тази тема, социалната.
1: А какво политическо значение придобиват атаките с дронове в Черно море и как оценявате реакциите на политическите сили у нас?
0: Реакцията е в условия на кампания. Но що се отнася до политическите сили, виждаме така основните такива коментират наистина през призмата на предстоящите президентски избори и през така една основна критика към управляващото мнозинство, което се свързва с един от основните кандидати. А що се отнася до реакцията на самото управляващо мнозинство и в това отношение, предстои да станат ясни множество елементи от тези събития, че да можем да дадем

0: цялостна оценка, но на този етап се действа по-скоро успокояващо. Това е начинът, по който те са преценили, че трябва да се действа в текущата ситуация с възможно по-малко резки стъпки движения, възможно по-малко издаване и обявяване на информация преди тя да е проверена. Т.е. предпазлива е реакцията и успокояваща към обществото.
1: В крайна сметка, какво показва тази предизборна кампания за състоянието на българската демокрация и получават ли избирателите достатъчно ясни отговори, за да направят информиран избор?
0: С оглед на избирателната активност, определено бих казала, че бихме могли да говорим за крайно положителна тенденция по отношение на състоянието на демокрацията, тъй като и пак, освен на процедури и правила, се основава и на участие. А пък ние регистрираме, отново казвам, към този етап информация за по-скоро ниско участие на тези избори. Иначе отново ще ни върна към началото на нашия разговор. Тези избори са част от процес, част от три стъпки на вод, който имаме в нашата държава. Миналите през април, сега и тези, които предстоят местните. И това е процес на трансформация за нашата политическа система, включително и за демократичните процеси у нас. Виждаме сериозна промяна при основни играчи, политически сили, така отдръпването, включително на част от политическите сили и лидери, които бяха основни за страната ни близо две десетилетия. И от тази гледна точка предстои все още, може би, около година, за да видим какъв е реалният резултат от това, което се случва и какви са крайните ефекти, тъй като в момента този процес все още се развива.

Към темата за президентските избори ще добавя и мнението на Чавдар Влъчков, който е съпредседател на Националния младежки форум за развитие. Елементът на апатия при избори е факт и винаги е бил, но въпросът е, че много хора гласуват протестно, защото се опитват да изпратят обратна връзка, че има нужда от промяна. Според Влъчков се вижда и това е очакваната избирателна активност за президентските избори да е ниска и ние го свързваме с тази дистанция, а социалните медии не я скъсяват. По БНР той говори за призва на Националния младежки форум към кандидатите за президент да се отзоват на поканата им за предизборен дебат и той е съобщил, че дебатът между кандидатите за вице-президент няма да се състои, защото са получили отказ от щаба на Андрей Гюров и Георги Кандев. Влъчков сподели, че хората могат да избират, когато имат право да сравнят. Ние искаме да проведем този смислен разговор с кандидатите за вице-президенти, както и с президенти. Влъчков съобщи, че от всички кандидат-президенти само Костадинов няма да запишат, тъй като графикът им не позволява, тъй като пътува из България. От Националния младежки форум уточняват, че са политична инициатива и трябва да се спазват правилата за езика на омразата. И виждаме промяна в тона в един много конструктивен разговор. И този формат позволява на младите хора да задават въпроси.

въпросите си. Ние трябва да опознаем тези хора, особено когато говорим за президентската институция. Ние трябва да познаваме този човек, обединителят на народа. Трябва да скъсим дистанцията, за да опознаем хората отвън с тази политическа риторика, защото с нея не опознаваме личностите. Много е смислен разговорът и има контраст от това, което виждаме в медии и в социални мрежи в тези разговори. А това е мнение на Чавдар Влъчков за дистанцията, която все още съществува между избиратели и кандидати. И понеже наближава два, ред е за новини.

0: Народно читалище Добри Войников ви кани на театрален празник. От Овидий до Стратиев. Завесата се вдига в Шумен. По повод 170 години български театър. Заповядайте на 16 октомври от 18 часа. Студенти от НАТФИС представят спектакъла «Метаморфози. Любовта боли». А на 17 октомври от 10 часа сцената оживява с любителски състави от Шумен. Входът е свободен. Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на културата.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
2: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
1: Заповядайте, чакаме ви.
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност. Фирма Сашо Шпет. Търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895 110 150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.

14 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Бюджет 2026 на община Шумен ще бъде внесен за ново гласуване, но в актуализиран вариант. Променената финансова рамка е изготвена, след като първоначалният проект не получи необходимата подкрепа на две заседания на Общинския съвет. Общият размер на бюджета остава над 100 милиона евро, като са предложени промени в капиталовата програма, инфраструктурните дейности и възнагражденията на общинските служители. Сред планираните ремонти са покривите на дома на архитекта и градския пазар, както и подобрения по спортната инфраструктура. Предвидени са и средства за поддръжка на общинските обекти. До 15 декември Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство трябва да извърши ремонтни дейности в обслужващите помещения на зала професор Венета Вичева и къщи Елеонора. Основният ремонт на залата ще бъде включен в плановете за следващата година. А в разчетите са осигурени средства за увеличение на фонда за заплати в общинските предприятия с 10%, а възнагражденията на 90 служители в общинската администрация се предвижда да нараснат с 15 на 100. За работещите в Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство увеличението ще бъде изплатено с задна дата от 1 август след приемането на бюджета и подписване на необходимите допълнителни споразумения. Актуализирания проект ще бъде предоставен на общинските съветници за обсъждане и ще премине през установената процедура за разглеждане от Общинския съвет.

0: Изкуственият интелект предлага изумителни възможности в сферата на образованието, но безкритичното му използване може да ограничи самостоятелното мислене, общуването и интелектуалното развитие на учениците. Тази тема беше коментирана със студенти в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Подробностите от Стоян Стоянов.
1: Особено в учителската професия, изкуственият интелект трябва да се използва по правилния начин. Това каза професор Нели Димитрова от Шуменския университет.
2: Използват го за всичко. При подготовката за изпити, при конструирането на уроци, а той не винаги им дава точната информация.
1: Кристияна Чешмеджиева е учител от Свищов. Основател е на образователна платформа и е автор на първите български наръчници за работа с изкуствен интелект.
3: Днешното поколение, зети алфа, на които ние преподаваме, възприемат информацията по-добре визуално, а именно изкуственият интелект помага на учителите да създават по-атрактивно съдържание за тези поколения. Ако те не го използват правилно, може да спре тяхното развитие интелектуално и емоционално, защото те ще се отдават изцяло на технологията и ще спре да комуникират с други хора и всъщност има много негативни последици. Всичко отива в краткосрочната памет. Тоест, ако не бъде използвано както трябва, децата ще го забравят буквално на следващия ден.
1: За новините, Стоян Стоянов.
0: Нови информационни срещи за безплатната подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища организира община Русе от 20 до 22 октомври. Екипът на проекта ще посети селата Сандрово, Ново село и Средна Кула. Жителите ще могат да се запознаят с условията за кандидатстване, да получат консултация и да подадат документи на място. Домакинствата могат да заменят старите печки с инвентурни и климатици, отоплителни уреди на апелети или да се присъединят към централното топоснабдяване. За определени домакинства е предвидена и възможност за монтаж на фотоволтаични системи. След подаване на заявление, специалисти извършват оглед на жилището и определят каква мощност на отоплителните уреди е подходяща. От 20 октомври отново ще може да се кандидатства за котли. Допълнителна информация ще бъде публикувана на сайта на община Русе. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на програмата «Околна среда» и има за цел да намали замърсяването на въздуха. Разяснителната кампания в Русенско ще продължи и до края на октомври. Полицейска акция срещу купуването на гласове се провежда в Шуменско. В операцията, която е насочена и срещу битовата престъпност, участват служители на всички районни управления в областта, екипи на пътната полиция и жандармерията. На ключови места в региона са изградени контролно-пропускателни пунктове, проверяват се хора, автомобили и търговски обекти. Пътните полицаи следят и за водачи, които шофират след употреба на алкохол, наркотици или пък техни аналози. Полицейските действия ще продължат с повишена интензивност до началото на изборите. От МВР напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения, свързани с изборите, на обявените телефон и електронната поща shumen@mvr.bg. При балотаж те ще останат активни до 2 ноември. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
4: Ще преобладава слънчево време. След дъгват от запад ще започва увеличение на облачността, но ще е предимно средна и висока без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури между 14 и 19 градуса, Шумен около 16.
0: Това бяха новините на радио Шумен в 14.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Radio Showman. Johnny J. Tupac. Hey. Johnny B. Part 2. I still there. To all the homeboys that couldn't get their happy home. No, we had to do it again. Long as one of us got it, some of us got it.

Акцента ни в този час ще бъде изкуственият интелект и какви възможности той предлага в сферата на образованието. Какви обаче са положителните и, разбира се, отрицателните страни? Това след минути ще разберете от репортажа на Стоян Стоянов, който днес бе на обществената и образователна дискусия между студенти и журналисти в Шуменския университет. До 3 часа музиката избира Славчо Славчев, а аз Травка Русева оставам с вас до 17 часа.

0: Изкуственият интелект предлага изумителни възможности в сферата на образованието, но безкритичното му използване може да ограничи самостоятелното мислене, общуването и интелектуалното развитие на учениците. Тази тема бе коментирана с студенти в Шуменския университет. В рамките на дискусията бяха обсъдени начините за рационално използване на изкуствения интелект в учебния процес, значението на критичното мислене и необходимостта от проверка на достоверността на генерираната информация. А сега ще чуем и подробностите от Стоян Стоянов.
1: Особено в учителската

0: се доверяват, а той не винаги им дава точната информация. И целта на тази среща е да ги научи как те да го използват рационално.
1: Кристияна Чешмеджиева е учител от Свищов. Основател е на образователна платформа и е автор на първите български наръчници за работа с изкуствен интелект. Технологиите могат да помагат в административните дейности на учителя, но и в подготовката на уроците, каза тя.
2: Тъй като днешното поколение, зети алфа, на които ние преподаваме, възприемат информацията по-добре визуално, а именно изкуственият интелект помага на учителите да създават по-атрактивно съдържание за тези поколения. И също така много помагат в генерирането на различни идеи, помагат на учителите в работата, изготвянето на уроците и подготовката. И също така най-големият позитив е персоналното изготвяне на съдържание за различните ученици, тъй като това е най-важното при работата на един учител, да може да обърне персонално внимание на учениците си. Децата могат да използват изкуственият интелект, когато се подготвят за своите часове, изучават уроците си. Може да им помогне, като

0: на учениците си. Децата могат да използват изкуственият интелект, когато се подготвят за своите часове, изучават уроците си. Може да им помогне като персонален учител вкъщи, може да им помогне за създаването на различно съдържание, да им даде идеи. Учениците трябва да са много добре запознати как да работят адекватно с изкуственият интелект. И това всъщност е работата на учителя, да не казваме, че темата е табу, ами да говорим с тях и да им дадем насоки как да работят правилно.
1: Говорихме основно за позитивите, обаче кои са негативите при използването на изкуствения интелект, както за учители, така и за ученици?
0: Нека първо да кажем за учениците, ако те не го използват правилно, може да спре тяхното развитие интелектуално и емоционално, защото те ще се отдават изцяло на технологията и ще спрат да комуникират с други хора и всъщност има много негативни последици и реални случаи в чужбина. Това нещо спира и тяхното осъзнаване и задълбочено мислене, както и всичко отива в краткосрочната памет. Тоест, ако не бъде използвано както трябва, децата ще го забравят буквално на следващия ден. Даже някои деца могат да забравят след един час. Негативната част е тази, но е много важно да обясним на децата как работи и как да го използват правилно. И има различни стъпки, с които това може да стане.
1: При учителите?
0: При учителите негативното е, че ако прекомерно го използват, тогава ще загуби човешкия фактор и всъщност тяхната идея на преподаване може да се смени изцяло, т.е. тяхната методика. Така че е хубаво да намерим баланс между двете и учителят да не бъде заменен от изкуственият интелект в класната стая в този аспект.
2: Ивалина Димова е студент по начална и предучилищна педагогика в Шуменския университет. Тя използва изкуствения интелект, но като помощно средство за подготовка.
3: Общо взето информацията, която той ми дава, аз винаги я проверявам. Дали е 100% вярна. Самата причина да сме сигурни, че всичко е изрядно като материал. След това си помагам, когато се затруднят, примерно, кога трябва да измисля някоя съвременна игра. По математика, примерно, скоро беше, трябваше да измисля пътечка някаква и не можех, просто бях забила в момента как да го формулирам. Зададах му какви са ми идеите. Когато той ми даде отправни точки, аз идеята сама си я структурах след това с неговите отправни точки. По този метод ги използвам. За помощ. Бях му написала, много се притеснявам, че не мога да измисля как да го структурирам и той ми беше написал така, не се притеснявайте, за всичко има решение, дайте да помислим и тогава ми беше станало по-забавно.
2: Изкуственият интелект е инструмент, а студентите от Шуменския университет получиха знания как да го използват, така че да им помага в образователния процес. Това е целта на проекта на Българското училище по политика Димитър Паница. За предаването днес, Стоян Стоянов.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя. Подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на... от джунгла. Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубя истински.
5: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
6: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.

Обществото вижда голям проблем по отношение на темата с агресията. Почти половината българи приемат шамара като допустим начин за възпитание. Това показва национално представително проучване на агенция Тренд и Сдружение Мрежа за развитие на личността и талантите. То е проведено сред 800 респонденти на възраст от над 18 години в периода от 5 до 11 септември по метода лице в лице. Данните сочат, че всеки четвърти българин е бил обект на агресия на пътя. Всеки трети пък променя поведението си заради страха от агресия. 96% от българите определят агресията като сериозен обществен проблем, а 86% смятат, че проявите й са се увеличили през последните 3 години. Българското общество вижда голяма проблематика по отношение на темата с агресията. Едва 3% посочват, че по-скоро не е сериозен проблем и няма нито един човек, който в интервюто да е посочил, че изобщо не е сериозен проблем. Това каза Евелина Славкова от Тренд. А Калина Крумова от Сдружението Мрежа за развитие на личността и талантите коментира: в едно и също време обсъждаме агресията и в същото време я толерираме и я възпитаваме. Всъщност агресията в българското общество има много лица от трагедиите, които стават водеща тема, но след няколко дни сме забравили за нея и много повече от жестоките клипчета, които в социалните мрежи набират много бързо скорост, но ние като че ли ги подминаваме с лека ръка, каза Калина Крумова. Информацията е на Българското национално радио. Както разбрахте, изследването е на агенция Тренд и Сдружение Мрежа за развитие на личността и талантите.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Днес бе обявено, че минималната заплата вероятно ще бъде 660 евро, а по повод недоволството на синдикатите от размера на минималната работна заплата, премиера Румен Радев каза, че целта е да бъде постигнат баланс между техните искания и настояванията на работодателите. Ако ме питате мен, аз искам минималната заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме националния бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение, каза премиера Радев.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

В 15 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Национален протестен митинг и автошествие под надслов за по-високи доходи организират в петък в София от КНСБ. Синдикатът настоява за поне 10% увеличение на възнагражденията с бюджет 2027, недопускане на механични съкращения и запазване качеството на обществените услуги. Припомням, че през седмицата подобни протести се проведоха в няколко града в страната, сред които Шумен, Русе и Варна. Утре митингът ще започне в 12 часа до градата на Народното събрание от към площад княз Александър I. В 12.30 часа от паркинга на площада ще потегли протестно автошествие, което ще премине по централните булеварди и улици на столицата. Общинският съветник Петър Петров няма да плаща 3000 лева обезщетение на колегата си Иван Йонков за изказвания от пресконференция през май 2022 година. Това реши Върховният касационен съд. Йонков трябва да заплати на Петров съдебни разноски за трите инстанции. Делото е за публични въпроси относно обществена поръчка за транспортиране на строителни отпадъци в Шумен и дружеството Eco Group Recycling. Петров заяви през 2022 година, че това е създадено от съпругите на трима местни политици Иван Йонков, Златин Кайряков и Евгений Цънков. В мотивите си върховните съдии посочват, че изказванията не са клеветнически, а представляват критика по обществено значим въпрос. Според съда, общинските съветници трябва да търпят в по-голяма степен критики и оценки. Петров определи делото като опит за ограничаване на правото му да задава въпроси за разходването на публични средства. Решението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Предстои да бъде довършено асфалтирането на улиците в село Коневу, съобщават от община Върбица. Работата по проекта временно е преустановена заради дъждовете в района. Дейностите ще бъдат възобновени веднага, щом времето позволи. През тази есен приключи асфалтирането на предвидените за обновяване през годината улици в Нова Бяла река, Божурово и Мангишево, както и град Върбица. Така още няколко населени места в общината вече разполагат с обновена улична инфраструктура. С тези ремонт община Върбица се доближава до поставената от местната власт цел 100% асфалтирани улици в населените места. От администрацията уточняват, че остава да бъдат обновени минимален брой улици, за да бъде постигнат този резултат. Многофункционална спортна площадка за колоездене и ролкови спортове ще бъде изградена в Разград. Тя ще бъде разположена в градския парк между площадката за разходка на кучета и пантеона. Вече са очертани част от бъдещите трасета, които ще бъдат с различна степен на трудност. Около тях ще бъдат оформени зелени площи. Съоръжението ще бъде с размери, позволяващи провеждането не само на местни и национални състезания, но и на квалификации.

и за световно първенство по пънк-трак. Площадката трябва да бъде готова за малко повече от 2 месеца от старта на строителството. Договорът е за близо 184 000 евро. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Венета Тодоров.

0: Музата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: През денонощието облачността над североизточна България ще бъде предимно значителна, ще има изолирани краткотрайни валежи от дъжд, предимно слаби. Вятър ще бъде слаб до умерен от северозапад. Минимални температури на въздуха между 5 и 10 градуса, максимални от 11 до 16. За Шумен очакваната минимална температура е 7 градуса, а максималната ще бъде 13.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

час ще бъде националната програма на противопожарните служби, свързана с добрата подготовка на хората за действие при бедствия. След минути ще чуете разговор с един от участниците в това учение от Разград, инспектор Теодор Василев, а след това ще заедно с колегата на Радослав Генчев ще ви разкажем и за събитието в Шумен, така че останете с нас и в този час.

0: сигурността не започва в момента на кризата, а много преди нея. Разград също е активна част от тази кампания. Екипите на противопожарната дирекция вече организираха обучение в редица общини в областта. Какво обясняват огнеборците на хората, защо запазването на самообладание е първото и най-важно правило за оцеляване и защо раницата за евакуация трябва да бъде винаги в готовност? Още въпроси отправих към инспектор Теодор Василев от Разградската дирекция на противопожарната служба. Сега слушаме и неговите отговори. Провели сте вече няколко срещи. Какво е впечатлението ви за информираността на хората?
1: Хората, по-голямата част са информирани, но бегло, което са разбрали от медии или от през интернет, как точно могат да процедират при видовете бедствия, земетресения.

0: силни бури, примерно при ядрена и радиационна авария. Някъде доста така бъркат нещата при дадено бедствие, какво точно трябва да се случи. Но като цяло тя тематиката е насочена и както към по-подрастващите ученици, понеже в кампанията са оформени такива информационни материали за ученици от 1 до 4 клас, от 5 до 7, от 8 до 12, както и за другите граждани. Информационната кампания така е насочена към всички тях. Гражданите и учениците, както казах, имат информираност, но нашата цел е да подобрим тяхната заинтересованост към бедствията, които се случват последно време и, както споменах по-рано, за по-основните такива, и как точно да процедират и да действат, като, знаете, при земетресения са важни първите действия, когато се случи първи трус, да запазим най-вече самообладание, да не се подаваме на паниката. Хората трябва да действат така, да се предпазят най-вече себе си и своите близки, ако се намират в помещение, да покрият главите си с ръце и да се крият под някое бюро, маса или под прага на вратата и да избягват външните стени и прозорците, а да се придържат към вътрешните основните стени. Знаете, ако са на открито, трябва да се стои далече от сграда, разстоянието, където да е поне височината на сградата, в случай, че тръгне да се събарят, да не ги засегне. След първия трус, най-често, знаете, има и вторични трусове. Когато вече между първия трус, първичния, е хубаво като приключи, да запазят самообладание, както казах, ако се чувстват сигурни, да изключат ток, вода, електричество и по най-бързия начин да напуснат помещението, сградата, блока, къщата, като избягват да използват асансьорите, а единствено евакуацията им да се случва само по стълбите, без да бързат, без да бягат, в случай, че има паднали предмети по маршрута им на евакуация.
1: Какво трябва да се прави, например, ако има наводнение или пожар? Кои са първите действия?
0: Първите действия, знаете, при наводненията те идват ненадейно и водата нищо не може да я спре, за съжаление. При наводнение търсим най-високата точка на сградата. За съжаление, имаме скорошни такива събития, знаете, в Елените, и там хората търсят спасение на най-високите етажи или даже върху покривите. Това се случва при наводнения. При пожари да запазят самообладание. При нужда да напомнят да намокрят кърпа или ако нямат кърпа, дреха да намокрят и да се сложи на устата и тогава да се изтеглят ниско долу, най-ниско до земята, защото, знаете, зима, който се образува след пригорението, той се качва горе и долу евентуално да имат повече кислород и да могат да се евакуират. Ако в случая запрещен пътя им за евакуация, най-сигурното място в едно жилище е банята, защото там имаме неограничен достъп до вода. Да се изолира вратата отдолу пръга с мокра кърпа и там може да се охлаждат. Хубаво е преди това, ако имат възможност хората да отбележат, било то на прозорец с нещо, дреха или каквото им е под ръка, да сложат нещо нетипично, така че когато колегите дойдат на място, да могат да разберат, че има евентуално човешко присъствие вътре и да могат да насочат вниманието си и силите си към неговата евакуация. И както казах, при пожара това е най-сигурното място, при положение, че не може човек да се евакуира, е банята.
1: Гледаме филми, които са свързани с такива събития и човек трябва да има една подготвена раница. Като че ли това през годините не е споменавано при нас и го подценяваме? Давате ли такава информация и какво трябва да съдържа тази раница?
0: Да, това е другото, което правихме като информационната кампания, да информираме предимно учениците, защото те им е по-интересно. Тази раница, която казахте вие, се казва раница за бедствия. В нея е хубаво да има вода поне за 3 дни, т.е. за 72 часа, която да не се разваля бързо, примерно консервирана такава вода. Трябва да има примерно одеяло или спасително фолио, дреха според сезона, при възможност, защото ако се случи така, за да се чувстват комфортно гражданите. Комплект за първа помощ с необходими лекарства, бинтове, хубаво е да има радиоприемник и батерии, както и резервни такива за фенерче, което е също трябва да има в раницата. Резервни ключове за автомобил, за жилище,

0: пари в брой и важни документи, може и да се подготвят да не са оригиналните им документи, копия на документите, хигиенни материали и примерно ако има малки деца или възрастни хора, които имат специални потребности, примерно инвалиди, да има принадлежности за тях. Това е хубаво да се съдържа в радницата за бедствия.
1: И тя винаги да е готова?
0: Да, тя си е готова, като своевременно е хубаво да се преглеждат, знаете, срока на годност на някои материали, както и на храните. Въпреки, че са консервирани храни, те също имат срок.

0: на годност и периодично да се подменят при нужда.
1: Модерните технологии навлизат и в тези спасителни дейности. Как става ранното оповестяване на жителите?
0: Ранното оповестяване в днешно време, всички знаете, са чували вече и системата BG Alert. Това е един от тачните, която точно преди мисля, че две седмици беше тестово, защото тя се тества всеки първи работен ден на месец април и на месец октомври. Тя е система за разпространение на съобщения и за предупреждение на населението в случай на опасни събития, нали, които са бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплахи за живота, здравето или имуществото. Чрез мобилните телефони и преоператорите по потребителските устройства, които ползват гражданите. Мобилни телефони, таблети, някои смарт-часовници. Получаването на съобщението от БГРът е съпроводено, знаете, с специфичен звуков сигнал, който не може да се сбърка. И съдържанието в него включва информация за опасността и засегнатата територия, заплаха или очаквано последствие от компетентния орган, който го разпространява. При необходимост се включват и препоръки, какво биха могли да предприемат гражданите и хората като допълнителна информация. Друга система става чрез национална система за ранно оповестяване, чрез разпространението на акустични сигнали. Знаете, имате в градовете такива акустики, където са и се пускат съобщения. Там са сирените и те се подават чрез механични електронни видове. Примерно национален сигнал за тревога, национален сигнал за тревогата, каква ще бъде въздушна опасност, отбой от въздушната опасност и гласовата информация се излучва чрез електронните сирени, които се използват, като се посочва там по тях и конкретната опасност, примерно внимание, внимание, опасност от, примерно, наводнение или земетресение, въпреки че земетресение казвам, но те не могат да се предсказват. Възможно са и последващи гласови съобщения за конкретната ситуация по тези сирени, като за характера на бедствието и указания за поведение и действия. При получаване на предупрежденията най-важното е хората да не се стресират, защото по тая новост, примерно нашата система BG Alert, която се действа за тези системи и техните тестови съобщения, някои хора така се в началото се стресираха какво се случва и така важно е да запазят спокойствие и да следват указанията и инструкциите на колегите и на другите компетентни органи. Хубаво е да се чуят с близките си, ако се случва нещо, да бъдат информирани от тях или те да ги информират тях и да бъдат при необходимост да се подготвят на евакуация, ако получат през тези съобщения BG Alert или Националната система за предупреждение, се подготвят за евакуация, ако е необходима такава. Другото, което е хубаво да следят, нали, национално радио, национална телевизия и за допълнителна информация. Тая причина се изисква, нали, да има и радио в раницата за бедствия.
1: Това бяха съветите на инспектор Теодор Василев от Разградската противопожарна дирекция. Освен практичните съвети и противопожарните служители предоставиха и на гражданите специализирани брошури. Те съдържат детайлна информация за правилно поведение преди, по време и след рисковото събитие. Специално внимание в кампанията е обърнато и на най-младите. За учениците са подготвени интерактивни видеоматериали, които по достъпен начин ги учат на индивидуална готовност при кризисни ситуации. Това бе от Разград, а след минути ще разберем и за самото учение, информационната кампания, която беше проведена в Шумен.

0: Продължаваме да ви информираме за проведената информационна кампания на регионалните дирекции за пожарна безопасност и защита на населението. Инициативата е част от проект Повишаване на разбирането за риска от бедствия, който се изпълнява от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той е финансиран по механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Преди минути чухте интервюто с инспектор Теодор Василев от Разград. В същия ден се проведе и такова събитие в Шумен. Така че там бе колегата Радослав Генчев. Сега ще чуем какво видя той там.
1: Здравейте, казвам и на нашите слушатели. Всъщност искам да започна с това, че както каза и твоят събеседник от преди малко, инспектор Теодор Василев от Разградската противопожарна. Целта на тази кампания е всъщност основно насочена към подрастващите, към учениците в начална степен и до 8-ми клас, за да могат те от ранна детска възраст да знаят как би трябвало да реагират при природно бедствие, тъй като това е тема, която не е по никакъв начин застъпена в учебниците. Трябва външен човек да обясни на децата и естествено специалист да обясни как трябва да се реагира. Днешната среща беше в градската градина в Шумен, където имаше и ученици, разбира се, много и възрастни хора минаваха по улицата, които също проявиха интерес защо тази шатра е опъната в градската градина, но нашето внимание беше основно насочено към учениците. Част от тях бяха от началните класове на средно училище Сава Доброплодни. А още нещо само искам да отбележа, че тази инициатива е част от проекта, изпълняван от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Целта е да се повиши информираността на младите, да се изгради култура на превенция, която да подобрява готовността за реакция при земетресения. Но всъщност, знаят ли учениците как да реагират при бедствия? Техните мнения събрахме с колегата Николай Ганев и предлагам да ги чуем сега.
2: Ами почти няма информация такава. Телевизията, аз така съм любителка на телевизията и гледам много предавания, но не съм срещала такива въпроси, нали, как можем да се защитим при такава ситуация. Единственото, което знам от малка още, че при земетресение трябва вкъщи да застанеш на трегер, на вратата, нали, там на това. Да. Той знам. Друго не знам. И да не излизаш по стъпалата да бягаш също, асансьор да не ползваш също. Той е, което знам.
3: Само за това съм чувал, че като има земетресение да заставам и в рамката на вратата и то тогава много не се говореше за тия работи.
1: А тъй като сте по-възрастен човек, ще разчитате ли, не дай си Боже, при една такава ситуация на службите?
3: Ще разчитам, разбира се. Ще разчитам. При всички ситуации вече сме ограничено подвижни. Ще разчитам и на службите.
4: Зависи от бедствената ситуация каква е. Ако, например, е земетресение, естествено, знаем какви са нещата, които трябва да направим. Общи познания са. Това са знания, които получаваме в училище, знания, които получаваме. Може би от живота ги получаваме по някакъв начин, ако сме ги преживели вече тези неща. Най-вече от училище.
5: Аз съм Андрея Христов и в живота ми е само един случай. То беше наводнение. Обаче не е било природно бедствие, а е било материално, нали, от спукана трава. Но на село имаше пожар, и което не се води природно бедствие, веднага се бавихме на 112 и пожарникарите дойдоха и угасиха пожара, но през това време бяхме обезопасили мястото. От отгоре имаше сухи треви, те реално се запалиха. И ми като с маркучина мокрихме най-вече границата от къщата към полето и бяхме премахнали най-вече сухите.

0: колко се може най-много.
1: Казвам се, да. За щастие не ми се е случвало нищо подобно, но знам как да реагирам в такива ситуации.
2: Например, при земетресение, кои са първите действия, които трябва да предприемеш, така че да предпазиш собствения си живот и този на близки?
1: Най-опасните места са винаги асансьорите и стълбите. Затова не напускам жилището по никакъв начин. Ако съм на първи етаж и разстоянието е доста кратко между терасата и земята, бих скочила. Не знам доколко се препоръчва, но имам предвид много малко разстояние. Иначе бих заставала под масата и бих се свързала с 112, разбира се.
3: Казвам се Симеон. Също никога за радост не ми се е случвало такова нещо като земетресение. Да, при земетресение, както Ада каза, най-добре или под масата, или под вратата съм чувал. При пожар да намокриш хавлия с студена вода и да си по пода. И най-важното може би е да звънем на 112.
4: Виждал съм пожар, не съм виждал наводнение и земетресение съм преживял, обаче е било много леко.
2: А знаеш ли какво трябва да правиш при едно такова бедствие?
4: Ами при земетресението трябва да застана под рамката на вратата или под такава маса. А пък при наводнението трябва да се качим на високо място и да викаме за помощ. И при пожар трябва да си сложим кърпа на гнуса и да извикаме 112.
5: Младен Петров.
2: Добре.
5: На 10 години. При земетресение не трябва да слизаме с асансьора, ако сме в блок, защото той може да заседне по стълбите. При земетресение също не трябва да сме близо до някои високи сгради. Не съм преживявал земетресение, но е било много леко. Също наводнение съм виждал на снимки, но не съм преживявал. А при наводнение трябва да се качим на високо място и да чакаме да не спасят. При пожар, ако пожарът е в сградата ни, трябва да излезем навънка.
6: Аз се казвам Хилда Антраник Гарабедян, съм на 10 години. Да кажа, за земетресението трябва да се качим на възможно най-високото място около нас и също като нас да викаме за помощ.
2: При наводнението.
6: При наводнението, а пък при земетресението трябва да се скрием под рамката на вратата и да бъдат изключени всички контакти също. При пожара трябва да си вземем някаква кърпа да я намокрим с вода, да си я сложим на устата, за да можем да дишаме и да не се отровим от димът.
7: Това бяха част от учениците от четвърти клас в средно училище Сава Доброплодни. Разбира се, чухме и възрастни хора, които преминаваха по алеите в градската градина. Едно скромно заключение, може би искам да направя, е, че малките деца се оказа, че знаят повече от възрастните хора как да реагират при една евентуално усложнена ситуация.
8: Може би пък възрастните са забравили, но все пак има база, върху която да се надграждат знания, така че наистина тези информационни кампании се оказват много полезни. Чухте и мнението на учениците и на по-възрастните, които днес бяха на събитието, което организира противопожарната служба в Шумен.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация беше генериран хеш-кода, който е основен елемент от довереното изграждане на софтуера за машинното гласуване. Междувременно стана ясно, че в общо 9373 избирателни секции в страната ще има машинно гласуване, а в 2249 секции от тях се предоставят по две устройства. След промените в изборния кодекс на машина ще се гласува с секции на 300 избиратели. Генерирането на кеш-кода е част от изискванията на изборния кодекс и с него се генерира автентичността на инсталирания софтуер на всяка една машина в секциите и който ще се отпечатва на всяка една разписка, която гласоподавателят взима, за да пусне в кутията. Изграждането на изходния код беше в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Според закона, 10 дни преди президентските избори на 25 октомври, ЦИК трябва да генерира ключовия хеш-код за машинното гласуване. Процесът е гаранция за автентичността на софтуера. Кодът ще бъде официално вписан и в решението за удостоверяване на съответствието на техническите устройства, което ще се публикува и на интернет страницата на Министерството. За да се гарантира пълна прозрачност в изборния ден, този код ще бъде отпечатан на всяка контролна разписка, която машините издават след гласуване.

16 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Полицейска акция срещу купуването на гласове се провежда в Шуменско. В операцията, която е насочена и срещу битовата престъпност, участват служители на всички районни управления в областта, екипи на пътна полиция и на жандармерията. На ключови места са изградени контролно-пропускателни пунктове, проверяват се хора, автомобили и търговски обекти. Пътните полицаи следят и за водачи, които шофират след употреба на алкохол или наркотици. Полицейските действия ще продължат с повишена интензивност до началото на изборите. От МВР напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборите, на обявените телефони и електронна поща Шумен.

0: mvr.bg. При балотаж те ще останат активни до 2 ноември. Проектът за повишаване на разбирането за риска от бедствия беше представен пред шуменци и ученици в градската градина на Шумен. По време на инициативата хората получиха полезна информация и практически насоки за действия при възникване на бедствия и аварийни ситуации. Основната цел на проекта е да се повиши информираността, да се изгради култура на превенция и да се подобри готовността за реакция при земетресения, силни бури, ядрени и радиационни аварии. Това заяви началника на районната служба по пожарна безопасност, главен инспектор Георги Волков.
1: Подготвили сме различни материали, като главно сме се насочили с децата в различната възраст. Именно защото те са нашия най-добър помощник за превенцията. Чрез тях ние достигаме до техните семейства и до по-голям набор от хора. В материалите има систематизирана информация за реакцията преди, по време и след различните видове бедствия.
0: Проектът за повишаване на разбирането за риска от бедствия беше представен и във Велики Преслав, и в Русе. Над 30% ръст на добива от слънчоглед и близо 60% повече царевица отчитат производителите в Русенско спрямо предходната година. Данните бяха представени на заседание на съвместната българо-румънска земеделска комисия в Бяла. На срещата, в която участваха представители на местната и държавната власт от България и Румъния, бяха обсъдени предизвикателствата пред земеделския сектор, възможностите за трансгранично сътрудничество и епизоотичната обстановка в региона. Заместник-председателя на окръжния съвет в Гюргево Георги Добре съобщи и за предстоящото изграждане на напоителен канал с дължина около 140 км в Гюргево. По време на заседанието стана ясно, че в Русенско и Гюргевско няма регистрирани огнища на африканска чума по свинете, птичи грип и шарка по животните. Двама лекари номинира районната колегия на Българския лекарски съюз в Търговище за награди по повод Деня на българския лекар 19 октомври. Доктор Теодоси Василев Янков е с номинация в категорията лекар на годината 2026 на регионално ниво. Доктор Янков е с специалности по кардиология и вътрешни болести и с 40 години клиничен опит в областта на болничната и извънболничната медицинска помощ. Той работи в Попово. В категорията дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност е номиниран доктор Любомир Спасов Христов. Той е със специалности вътрешни болести, здравен менеджмент и кардиология. Доктор Христов работи в Омуртаг. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
2: През денонощието облачността над североизточна България ще бъде предимно значителна, ще има изолирани краткотрайни валежи от дъжд, предимно слаби. Вятър ще бъде слаб до умерен от северозапад. Минимални температури на въздуха между 5 и 10 градуса, максимални от 11 до 16. За Шумен очакваната минимална температура е 7 градуса, а максималната ще бъде 13.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

В този час ще чуете разговора ни от редовната рубрика «Без рамки». Тя е във всеки четвъртък. Кой е госта в рубриката ни, ще разберете след минути, когато ще ви пуснем и този разговор. Даниил Денчев избира музиката, а Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен, знаете, представяме ви събитията от деня.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Да дъхнеш нов живот на рециклиран плат или пък парче от плат, да превърнеш всяка кройка в емоция. Това е мисията на Ралица Костова, сърцето и ръцете на балончето, бранд за текстилни изделия. Започнала с декорация на детски празници, днес тя създава авторски калъфи за книги, раници, несесери, играчки и чанти, които носят топлина и уют. Сухания на горещо кафе и след разходка сред тишината на природата в село Осмар се раждат идеите в ателието на Ралица. Да чуем интервюто на Бояна Димитрова с нея.
2: Ралица, вие сте ръцете и сърцето на балончето. Как стигнахте до идеята за създаването на вашия бранд?
3: Идеята за създаването на балончето в този формат, който е в момента, е може би от около 4-5 години и се роди съвсем спонтанно. Започнахме 2009-2010 година с разнос на балони с хели, декорации на детски рождени дни. Ограничението, което изпитвах във времето, това, че все по-малко

0: искат да имат нещо, което да е направено с ръце от творец, усеща се това. Енергията на твореца се усеща във всяко едно изделие.
1: А извън балончето, коя е Ралица?
0: Извън балончето, Ралица е майка на две прекрасни момчета, баба съм на две още по-прекрасни внучки, творец, една жена, която е съвсем обикновена, но пък си върви по пътя на вдъхновението и това, което е в душата и се реализира по начина, по който иска.
1: Знаем, че всеки творец има своите малки ритуали. Кои са нещата, без които не можете да творите?
0: Сутрешната разходка из село Осмар. Природата страшно много ме зарежда. Гореща чаша, ароматно кафе. Две неща, без които балончето не може да съществува.
1: Кои са най-големите трудности, с които се сблъсквате, откакто сте разработили балончето?
0: Да спечелиш доверието на клиента. Това за мен е предизвикателство номер едно. Бранда на балончето е с философия за рециклиране. И много често хората си казват: о, ма това сега са стари платове, как аз ще си купя нещо, което вече някога е имало живот под една форма. Не, нали, няма да е достатъчно качествено, не е моето. Много е трудно да убедиш клиента, ако наистина не си направил качествен продукт, че това нещо ще му служи вярно и наистина устойчивото във всеки един артикул е на ниво. Все повече хора искат да бъдат различни и търсят ръчните неща.
1: Споделете ми, коя е най-интересната поръчка, която сте приемали да изработите?
0: В периода, в който още и декорирах детските рождени дни, в свободното време се занимавах с изработката на кукли и всичките други неща, с мен се свърза една дама, която поръча кукла. Трябваше да бъде подарена на нейна приятелка с много лична история и послания, но най-общо ще кажа, че тази кукла е чакана 40 години. Аз и сега настръхвам, като се сетя за този случай. Докато я правих, не знам колко пъти си избодах ръцете, колко пъти кроих и прекроявах, което означава за мен, нали, че тази емоция, която трябва да получи самата кукла от мен, е пряко свързана с емоцията, която е на като поръчка. Усещам си клиентите. В случая историята най-вероятно е била нещастлива, така ще го кажа. С времето всъщност съм установила, че всяка една поръчка наистина си носи енергията и когато клиент е позитивен, отворен, вижда света по различен начин, нещата се случват буквално от първия път. Не ми се налага да прекроявам, да разшивам, да слагам някакви нови неща. Всичко става от раз. Когато обаче човека го прави, защото трябва да подари нещо, не се получава от първия път.
1: Как се появяват идеите за кройките?
0: Понякога харесвам модел, примерно на чанта, която е масово производство. Само че виждам нещата по различен начин. Винаги се пречупват през моя филтър. Нареждам парчетата плат и те се получават, но за самата кройка като техническа такава, то е на проба грешка. Някой път, нали, аз си харесвам, правя го, но като го сгубя и като го сложа, примерно за чанта на рамо, виждам недостатъците и започвам наново. Така се раждат кройките с проба и грешка. А идеите какво ще бъде по тях, нали, как ще изглежда самия дизайн на всеки артикул, спонтанно.
1: Говорихме си преди малко, че вие творите в хубавото шуменско село Осмар. Как е живота там?
0: Много хубав, спокоен. Няма тая динамика на града. Създаваш си общност от хора, които те подкрепят. Ти ги подкрепяш съответно. Естествено, има хубаво осмарско вино. Пелин, въпреки че аз не го обичам, но съществува. Всяко семейство си има своя рецепта.
1: Въпреки всички трудности на съвременния еднообразен свят, кое ви зарежда и мотивира да продължите да работите?
0: Обратната връзка на клиентите. Съвсем наскоро ми попадна една мисъл на Стив Джобс, който казва: когато продадеш, печелиш клиент. Когато той се върне при теб отново, печелиш доверие. Когато разкаже за теб, създаваш бранд. Точно това всъщност на мене ми е отправната точка, заряда, вдъхновението. Това, че се връщат, че разказват за мен и значи съм на правилния път.
1: В края на ноември предстои едно цветно събитие. Разкажете повече.
0: На 28 ноември в

0: Младежки дом град Шумен. Антония Славова организира за втора поредна година по Шумен град Експо. Бизнесите ще представят своите продукти. Различни ще сме, аз ще съм там. Ще има много други разнообразни представители от различни сфери. Много е приятно, създават се контакти. Безплатно е за всеки един, няма нужда, нямаш такса вход. Така че, мили хора, заповядайте на 28 ноември в Младежки дом град Шумен на по Шумен град Експо.
1: Най-красивите идеи се раждат там, където има свобода, сутрешна разходка сред природата и чаша ароматно кафе, но разбира се, трябва да има и вдъхновение и оне усет, който ражда произведения на изкуството.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
3: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Хръбката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе, живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

показват, че спадът е значителен не само при повърхностните води, но и в подземните водоносни хоризонти. Целта на изследването, основана на сателитни данни на НАСА, е да проследи промените в запасите от сладка вода на сушата, както на повърхността, така и под земята. Учените търсят районите, в които недостигът на вода се задълбочава и местата, където човешката дейност оказва най-силно влияние върху водните запаси. Според резултатите от изследването, човешката дейност вече оказва значително влияние върху водния цикъл, включително върху подземните води. Изчерпването им заради напояването, промишлеността и други нужди се е превърнало в важен фактор в много части на света. Съществена роля играе друг процес, в който човека има основен принос – климатичните промени. Изследването показва също, че изчерпването на подземните води има значителна, но досега подценявана роля. Според учените, по-ранните оценки на загубата на водни запаси на сушата, свързана с изчерпването на подземните води, са били средно с 45% по-ниски от новите изчисления. Новото изследване става възможно благодарение на напредъка в технологиите. Доскоро тези измервания не позволяваха достатъчно прецизно да се определят местата, в които настъпват по-малки, но значими промени. Сега успели да подобрят точността на анализа и да приложат новия подход към данни за периода от 2002 до 2025. Така те са получили оценки за водните запаси с до 10 пъти по-висока точност прямо първоначалния анализ. Това им е позволило да установят къде е загубата на сладка вода е най-голяма и да проучат възможните причини за това.

В Турция проследяват със сателити миграцията на щъркели. За първи път за три млади птици бяха монтирани сателитни устройства за проследяване. Равнината Кума в северната турска провинция Синоп, районът е важна спирка от миграционния път на щъркелите. Проектът за наблюдение на популацията на тези птици в равнината започна още през 2022. Като част от инициативата в региона, щъргелите са защитени и проследяване. До момента на общо 324 щъркела са сложени пръстени. Само тази година те са 79 с подобни устройства. За първи път на три млади щъркела бяха монтирани сателитни устройства за проследяване. Данните, събрани от сателитните предаватели, позволяват проследяване на миграционните пътища на щъркелите, местата за спиране и движенията им. Пътуванията на трите щъркела от Синоп предоставят ценна информация за живота на прелетните птици.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Народно читалище Добри Войников ви кани на театрален празник. От Овидий до Стратиев. Завесата се вдига в Шумен. По повод 170 години български театър. Заповядайте на 16 октомври от 18 часа. Студенти от НАТФИС представят спектакъла «Метаморфози. Любовта боли». А на 17 октомври от 10 часа сцената оживява с любителски състави от Шумен. Входът е свободен. Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на културата.
3: И така, на финала на предаването и на темите, които ви представихме, но разбира се, новините в Радио Шумен не приключват, така че ще продължите да слушате Радио Шумен, а аз в този момент ви казвам приятна и спокойна вечер. Край това е финалът на предаването днес, но само за днес.

В 17 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Нов проект предвижда модернизация на уличното осветление в кварталите Дивдядово, Макак и Мътница, съобщиха от община Шумен. За проекта е осигурено финансиране, а в момента се изготвя и техническата документация. През август е сключен договор за проектиране и авторски надзор, а след приключване на подготовката предстои възлагане на строителните работи. Ще бъдат подменени осветителните тела по 109 улици, предвидено е обновяване на електропреносната мрежа и изграждане

0: изграждане на фотоволтаични централи с системи за съхранение на енергия. До сега в Шумен и 6 села от общината са монтирани над 6300 летосветителни тела. Модернизацията цели да намали разходите за електроенергия и поддръжка и да подобри надежността на уличното осветление. Служебното правоотношение на Светлана Милева като началник на регионалното управление на образованието в Шумен е прекратено, считано 13 октомври. Решението е взето след проведено дисциплинарно производство. То е във връзка с констатирано неизпълнение на служебни задължения, свързани с предприемането на необходимите административни действия по случай на установен конфликт на интереси в училище на територията на областта, въпреки полученото изрично уведомление от Сметната палата. Това съобщиха за Радио Шумен от прес-центъра на Министерството на образованието и науката. За временно изпълняваща длъжността началник на регионалното управление на образованието в Шумен е определен Юлиян Тодоров, уточняват от Просветното министерство. Общинският съветник Петър Петров няма да плаща 3000 лева обезщетение на колегата си Иван Йонков за изказвания от пресконференция през май 2022 година. Това реши Върховният касационен съд. Йонков трябва да заплати на Петров съдебни разноски за трите инстанции. Делото е за публични въпроси относно обществена поръчка за транспортиране на строителни отпадъци в Шумен и дружеството Екогруп Рисайклинг. Петров заяви през 2022 година, че той е създадено от съпругите на трима местни политици – Иван Йонков, Златин Кайряков и Евгений Цанков. В мотивите си върховните съдии посочват, че изказванията не са клеветнически, а представляват критика по обществено значим въпрос. Според съда, общинските съветници трябва да търпят в по-голяма степен критики и оценки. Петров определи делото като опит за ограничаване на правото му да задава въпроси за разходването на публични средства. Решението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Хората с зрителни увреждания ще могат да гласуват самостоятелно на предстоящите избори с хартиена бюлетина и тактилен шаблон. Това реши Централната избирателна комисия. За целта ще бъдат изработени 1500 брайлови шаблони, които ще се доставят до районните комисии и оттам ще се разпределят към секциите, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването. Членове на секциите ще съдействат на незрящите да упражнят вота си самостоятелно с хартиена бюлетина с тактилен шаблон при спазване на указанията на Централната избирателна комисия. Те ще откъсват бюлетината от кочана, ще слагат печат на гърба, ще прикрепват скламери към нея шаблона, така че всички прорези на квадратчетата да съвпадат точно с номерата на партиите и инициативните комитети. След гласуване зад параван, за да се запази тайната на вота, незрящите ще откачат сами шаблона, ще сгъват бюлетината, ще предадат за поставяне на втория печат и после сами ще пускат бюлетината в прозрачната избирателна кутия. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: През денонощието облачността над североизточна България ще бъде предимно значителна, ще има изолирани краткотрайни валежи от дъжд, предимно слаби. Вятър ще бъде слаб до умерен от северозапад. Минимални температури на въздуха между 5 и 10 градуса, максимални от 11 до 16. За Шумен очакваната минимална температура е 7 градуса, а максималната ще бъде 13.
0: Чухте новините на Радио Шумен точно в 18 е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

пулсът на деня. Започваме с тема, която засяга стотици хиляди работещи. Какъв ще бъде размерът на минималната работна заплата до година? Правителството предлага тя да достигне 660 евро от 1 януари 2027. Увеличението е с близо 40 евро или 6,4% спрямо сегашния размер, но остава под възможния максимум от 672 евро. Окончателното решение се очаква през следващите две седмици, това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. На фона на растящите разходи за живот остава въпросът доколко предвиденото увеличение ще се отрази реално на покупателната способност на хората. За по-високи доходи настоява и КНСБ. Утре синдикатът и основните му членове организират национален протест в София под наслов за по-високи доходи. Сред исканията са поне 10% увеличение на възнагражденията с бюджет 2027, недопускане на механични съкращения и запазване качеството на обществените услуги. В минутите до 18 ще ви припомним и за предизборната кампания и очакванията за президентския вот, за подготовката при бедствия, за мястото на изкуствения интелект в образованието и за съдбата на човек, получил подкрепа в труден момент. Звукорежисьор и музикален редактор е Данаил Денчев, аз съм Айшелатив. Останете с нас!

0: Вие сте с Радио Шумен и обзорното предаване Пулсът на деня. 10 дни остават до президентските избори, а кампанията продължава без пряк сблъсък на позиции между основните кандидати. Акцентът остава върху ценностните теми, геополитическата ориентация на България и международните отношения. Това каза в интервю политолога Яница Петкова от агенция Мяра. Чуйте отново част от разговора ми с нея.
1: Под знака на кои теми минава тази кампания, можем да кажем, че те са по-скоро ценностни, именно с оглед на позицията на президент. Това е позиция, която трудно

0: може да навлезе в теми, свързани с така правомощия на изпълнителната власт или на Народното събрание като социална политика, но виждаме, че по-скоро ценностни теми, особено с оглед на последните събития от последната седмица, две, така геополитическата ориентация на страната ни, отношения с партньори, както и отношения с други съседски държави. Това са темите, които ръководят с кампанията на този етап, без тя да е така в този си период крайно изострена.
1: Защо липсва този пряк дебат между кандидат-президентските двойки, особено тези с най-висока обществена подкрепа?
0: С развитието на новите технологии, нашите политици, както и техните пиари, доста добре са усетили, че най-въздействащи са именно директните послания, които отиват пряко към съответни потенциални избиратели през новите възможности на социалните мрежи, нали, така нареченото таргетиране. Един дебат носи много предимствено и много рискове и предполагам това е премерено и за това се и въздържат щабовете да проведат такъв дебат преди да се стигне до втори тур, тъй като мисля, че за всички е ясно, че такъв ще има. Има и нещо друго, което аз виждам като крайно притеснително, и то е, че различните кандидати се чувстват по-комфортно в различни медии. Това определено не говори добре за медийната среда в много отношения. Но според мен по-скоро е преценка на щабовете, в която хвърлянето на енергия в един такъв дебат между основни кандидати на този етап е преценено, че трябва да се спести, особено с оглед на възможности за удари под кръста, въпроси, които са неудобни. По-добре, може би, са преценили да се изчака, да се стигне до ситуация на балотаж, в която знаем, че изборът ще представлява нещо по-различно.
1: Според Яница Петкова се очаква сравнително ниска избирателна активност. До урните вероятно ще отидат предимно хора с вече формирани политически предпочитания и подкрепа за определен кандидат. По думите и липсата на предизборни дебати едва ли ще повлияе съществено върху избора на избирателите.

0: Предаването Пулсът на деня продължаваме с друга важна тема – готовността ни да реагираме при природни бедствия. Тежките наводнения в Истанбул взеха жертви и причиниха сериозни нарушения в движението и електроснабдяването. Властите призоваха жителите да не излизат навън, освен при крайна необходимост. Трагичните последици от водната стихия отново поставят въпроса: знаем ли как да действаме, когато сме изправени пред опасност? Пожарникари в страната и региона провеждат информационни срещи за реакция при бедствия. Какви са първите действия при пожар или наводнение? Припомняме съветите на инспектор Теодор Василев от противопожарната служба в Разград.
1: При наводнение търсим най-високата точка на сградата. За съжаление, имаме скорошни такива събития, знаете, в Елените, и там хората търсят спасение на най-високите етажи или даже върху покривите. Това се случва при наводнение. При пожари да запазят самообладание. При нужда да намокрят кърпа или ако нямат кърпа, дреха да намокрят и да се сложи на устата и тогава да се изтеглят ниско долу, най-ниско до земята, защото, знаете, дима, който се образува след пригорението, той се качва горе и долу евентуално да имат повече кислород и да могат да се евакуират. Ако в случая запрещен пътя им за евакуация, най-сигурното място в едно жилище е банята, защото там имаме неограничен достъп до вода. Да се изолира вратата отдолу пръга с мокра кърпа и там може да се охлаждат. Хубаво е преди това, ако имат възможност хората да отбележат, било то на прозорец с нещо, дреха или каквото им е под ръка, да сложат нещо нетипично, така че когато колегите дойдат на място, да могат да разберат, че има евентуално човешко присъствие вътре и да могат да насочат вниманието си и силите си към неговата евакуация.
0: Проектът повишаване на разбирането за риска от бедствия беше представен днес и в градската градина на Шумен. В срещата се включиха и ученици от средното училище Сава Доброплодни. Знаят ли децата как да реагират в критична ситуация? Чуйте в репортажа на Радослав Генчев.
2: Виждал съм пожар, не съм виждал наводнение и земетресение съм преживял, обаче е било много леко.
3: А знаеш ли какво трябва да правиш при едно такова бедствие?
2: Ами при земетресението трябва да застана под рамката на вратата или под такава маса, а пък при наводнението трябва да се качим на високо място и да викаме за помощ. И при пожар трябва да си сложим кърпа на носа и да извикаме.

0: 112.
1: При земетресение не трябва да слизаме с асансьора, ако сме в блок, защото той може да заседне по стълбите. При земетресение също не трябва да сме близо до някои високи сгради. При наводнение трябва да се качим на високо място и да чакаме да не спасят.
2: Да кажа, за земетресението трябва да се качим на възможно най-високото място около нас и също като мач да викаме за помощ.
3: При наводнението?
2: При наводнението, а пък при земетресението трябва да се скрием под рамката на вратата и да бъдат изключени всички контакти също. При пожара трябва да си вземем някаква кърпа да я намокрим с вода и да си я сложим на устата, за да можем да дишаме и да не се отровим от димът.
4: Познаването на рисковете и правилните действия могат да спасят човешки живот. Затова подготовката за бедствия е отговорност, която започва много преди настъпването на опасността.

Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност. Фирма Сашо Шпет търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разпределение.

0: натоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895 110 150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.
1: P-Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Benita.
3: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
4: Е от там я, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от търговище?
4: От Нови пазар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898-572-915.
3: Бре! И съседът в Ампас. ЕОД.

От реакцията при природни бедствия в предаването Пулсът на деня преминаваме към друго предизвикателство на съвремието – изкуствения интелект и мястото му в образованието. Технологията предлага нови възможности за учене, но безкритичното й използване крие самостоятелното мислене, както и умението за проверка на информацията. Тези въпроси бяха обсъдени със студенти в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Особено в учителската професия, изкуственият интелект трябва да се използва по правилния начин.

0: Това каза пред колегата Стоян Стоянов професор Нели Димитрова от Шуменския университет.
1: Тъй като вече го ползваме постоянно в ежедневието си, допитваме се изцяло до него, а той не винаги дава точната информация. Целта е студентите да задават правилно промповите, за да получават информацията, която е необходима и да бъде достоверна, а не да се доверяват на всичко, което той им предложи. Използват го за всичко, при подготовката за изпити, при конструирането на уроци, и за това наблюдаваме, че се доверяват, а той не винаги им дава точната информация. И целта на тази среща да ги научи как те да го използват рационално.
2: Кристияна Чешмеджиева е учител от Свищов. Основател е на образователна платформа и е автор на първите български наръчници за работа с изкуствен интелект. Технологиите могат да помагат в административните дейности на учителя, но и в подготовката на уроците, каза тя.
3: Тъй като поколение Z Alpha, на които ние преподаваме, възприемат информацията по-добре визуално, а именно изкуственият интелект помага на учителите да създават по-атрактивно съдържание за тези поколения и също така много помагат в генерирането на различни идеи, помагат на учителите в работата, изготвянето на уроците и подготовката. И също така най-големият позитив е персоналното изготвяне на съдържание за различните ученици, тъй като това е най-важното при работата на един учител, да може да обърне персонално внимание на учениците си.
2: Ивалина Димова е студент по начална и предучилищна педагогика в Шуменския университет. Тя използва изкуствения интелект, но като помощно средство за подготовка.
4: Общо взето, информацията, която той ми дава, аз винаги я проверявам. Дали е 100% вента вярна. Самата причина да сме сигурни, че всичко е изрядно като материал. След това си помагам, когато се затруднят, примерно, кога трябва да измисля някоя съвременна игра. По математика, примерно, скоро беше. Трябваше да измисля пътечка някаква и не можех, просто бях забила в момента как да го формулирам. Зададах му какви са ми идеите. Когато той ми дали отправни точки, аз идеята сама си я структурах след това с неговите отправни точки. По този метод ги използвам.
0: Срещата в Шуменския университет постави акцент върху необходимостта изкуственият интелект да подпомага образователния процес, без да замества самостоятелното мислене и личната отговорност.

На 15 октомври отбелязваме Международния ден на белия бастун, символ на самостоятелността и средство за ориентиране и безопасно придвижване на хората с зрителни увреждания. Денят насочва вниманието към техните права, ежедневните трудности и необходимостта от подкрепа и равни възможности. Именно в този ден ви разказваме историята на Мариан Христов, мъжа, когато шуменци познават от стъпалата на бившето пето основно училище, винаги в компанията на кучето Рекси. След като постелките му изчезнаха миналата седмица, стана ясно, че Мариан е в очна клиника, където му помагат да се подготви за операция. Няколко дни по-късно го откриваме в кризисния център в Шумен. Мариан си спомня тежките моменти от живота на улицата и разказва за хората,

0: които са му подали ръка, както и за надеждата отново да прогледне. Чуйте историята му пред Христина Димитрова.
1: Получих пердета и не мога да работя и това е.
2: Въпросът е как изпаднахте до улицата?
1: До улицата е да просто се разделихме с моята съпруга и тя продаде апартамента и всеки се хвана пътя. Аз после почнах по квартири на сама там, понеже и ябълката ми е чупена, има плаки. Те и по-малко.
2: Оказва се, че на ваше име има регистрирана фирма.
1: Едната знам, но за другата не. Тогава се ударих ръката и нямах средства. Просто ме подлъгаха и камари. Дадаха ми там 300 лева и това е.
2: И от ваше име изтеглиха сигурно голям кредит.
1: Всичко е до възможност на човека, защото тук няма просто квартира, нали, разходи, телефони, вода, квартирата.
2: И в един момент не можете да работите. Заради здравословни проблеми има фирма на ваше име и не можете да получавате и социална помощ.
1: Да, защото аз миналата година подава документи, обаче не ме...
2: Как живяхте през тези две години така на улицата?
1: Еми, приятели, телефон се идва, помагаме. Най-много Галю Методиев, Галин Методиев, треньора, и той не ме остави. Ева научи.
2: Целият квартал ви познаваше, хората помагаха, да, кой с дрехи, кой с храна.
1: Да, точно това е. Те ми помагаха. Просто ние забраказваме. Стискаме зъби и това е. Сега съм от кризисния център.
2: Разбрах, че добри хора са се обърнали към Нели Коларова и тя се е взела с цялата тази работа.
1: Тя ми помогна много и тя е от църквата. И те ми събраха сумата, за да мога да си направя поне едно толкова мога да...
2: Коя църква е това?
1: Горе Евангелистската църква. Много съм благодарен на тях и всяка събота ще си ходя там. Има и добри хора, има и Господ.
0: Днес Мариан е настанен в кризисния център в Шумен и се надява на по-добро бъдеще. Той отправя благодарност към всички добри хора, които са му помогнали и са му дали подкрепа в труден момент.

Завърши днешното обзорно предаване Пулсът на деня. Благодарим ви, че бяхте с нас. На пулта остава Даниил Денчев. От мен и Шеля Тив са пожеланията за приятна и спокойна вечер.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Украйна поднови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез страните съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на срещата на върха в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента на Румъния.

0: Нико Шордан. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 15 октомври. Останете сега с подробностите. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в Брюксел ситуацията в Черно море с премиера Румен Радев и с президента на Румъния Нико Шордан. А утре се очаква Европейският съвет да посочи Русия като извършителят на дроновите атаки срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. Това стана ясно от проект за заключенията на срещата на върха на Евросъюза, с който разполага кореспондентката ни Ангелина Пискова.
1: След разговорите стана ясно, че Северноатлантическият съвет ще проведе извънредно заседание заради поредицата атаки с дронове срещу товарни кораби в региона. След срещата Радев съобщи, че НАТО следи внимателно обстановката и е в готовност да подпомогне България и Румъния за засилване на противодроновата защита и наблюдението на морското пространство. По думите му, страната ни настоява за координирани съюзнически действия за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море.
2: Вчера говорих с министър-председателят на Румъния, днес предстои да говори с президента, за да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност. Той е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, на торове, на енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки.
1: Румънският президент Нико Шордан определи ситуацията като сериозна и подчерта, че атаките срещу търговски кораби застрашават човешки животи, международната търговия и критичната инфраструктура в непосредствена близост до бреговете на България и Румъния. Междувременно стана ясно, че Европейският съвет посочи в заключенията си Русия като основен източник на ескалацията. Европейските лидери подчертаха стратегическото значение на свободата на корабоплаването в Черно море и призоваха за незабавно възстановяване на безопасния износ на украинско зърно по морските маршрути. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Два химически танкера бяха ударени от дронове късно с нощи и рано сутринта край Румъния. Яра Джей и Уайн Трейдър са били поразени, докато са изчаквани на място в близост до Солинския канал на делтата на Дунав, съответно към 23 часа вчера и към 7 часа днес. Първият кораб е в румънските териториални води на около 8 мили от Солина, а вторият на 13 мили, само миля извън румънска територия. Нито един от танкерите не е потънал, но дроновете са причинили пожари. 7 души от 12 членния екипаж на Wine Trader са в неизвестност. Този кораб плава под флага на Сан Марино, а Яра Джей под знамето на Коморските острови. Президентът на Румъния Нико Шордан е категоричен, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу търговски кораби в морето край Румъния. Дан отбеляза, че Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина. Лошото време в Черно море осуети операцията по изтеглянето на буксирна кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Силният северен вятър и влошената метеорологична обстановка не позволиха плавателният съд да бъде изтеглен до пристанище Бургас с влекача Алиот. Челси 3 е под малтийски флаг и беше поразен от 3 дрона в началото на тази седмица край Бяла. Всички 15 членове на екипажа му бяха спасени. Демократична България предлага да бъде създаден общ черноморски отбранителен щит с участието на България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Депутатът Ивело Мирчев обясни какво според тях трябва да направи правителството.
3: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
0: Народното събрание одобри днес инвестиционен разход за купуване на нови занимания.

0: зенитно-ракетни комплекси за противовъздушната ни отбрана. Проектът включва още 5 германски системи Iris-T SLM, ракети за тях, допълнително оборудване и логистична поддръжка. Стойността е близо 1 милиард и 140 милиона евро и ще бъде финансиран по европейския механизъм SAFE. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
1: Разполагаме с техника производство 75, 80, 90 година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
0: Първият от новите зенитно-ракетни комплекси се очаква да бъде доставен до 32 месеца след подписването на договора. Украинският президент Володимир Зеленски се опълчи открито на Доналд Тръмп, заявявайки в публикувано с нощи интервю за Financial Times, че Украина подновява ударите срещу руски рафинерии. Зеленски обясни, че е чакал достатъчно 3 дни, за да даде възможност на Русия да спре да бомбардира украинската енергийна инфраструктура. Попитан дали е готов отново да спре атаките, за да подобри отношенията си с Белия дом, Зеленски отговори, че това е възможно, ако получи в замяна ракети Patriot, с които Украина се противодейства на руските балистични ракети. Зеленски каза още, че прекъсването в работата на сателитната система Starlink не е било техническа грешка. Междувременно източник от Украинското министерство на отбраната съобщи за Reuters, че функционалността на военната версия на Starlink, Starshield, е била възстановена напълно след вчерашното прекъсване. По този повод създателят на сателитната система Илон Мъск написа, че за разлика от Starlink, Starshield се контролира от Пентагона и лично от президента на Съединените щати. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че всъщност не е имало никакъв мораториум над украинските удари по руските енергийни обекти. Той допълни, че руското дизелово гориво вече достига международните пазари и че ще окаже положителен ефект върху тях, макар че няма да ги стабилизира веднага. Повече чуйте от Ангел Григоров.
2: През изминалата нощ украинската армия е атакувала нефтопреработвателния завод в град Рязан, потвърдиха от Руското министерство на отбраната. От ведомството уточниха, че над завода са били свалени 69 дрона и 4 далекобойни крилати ракети «Фламинго». Атаката е продължила 3 часа, от 4 до 7 часа сутринта. В отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. Отломки са причинили пожар на територията на завода. Няма пострадали хора, съобщи губернаторът на Рязанска област Павел Малков. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди в Телеграм информацията за нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача Су-34М. 4 от тях са били напълно унищожени, а останалите 2 повредени. Тези самолети са били готови да нанасят нови удари по Украина и са били снабдени с авиационни бомби, посочи Зеленски. Той уточни, че целите са били поразени с украински ракети «Нептун» и благодари на военноморските сили за точността. Руснаците от своя страна са поразили 2 товарни кораба в черноморското пристанище Измаил, които са пътували към Одеса, съобщиха от Министерството на отбраната в Москва. От ведомството допълниха, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. През изминалата нощ е било ударено и съоръжение на украинската държавна компания «Нафтогаз» в североизточната Полтавска област. Съоръжението е било извадено от строя, на мястото е възникнал пожар. 2 души са били убити при руски въздушен удар по югоизточната Днепропетровска област, а в Кривоградска област са загинали 3 души при нападение с рекордните 360 дрона. Врагът умишлено порази критична инфраструктура, транспортни предприятия, логистични съоръжения и жилищни сгради, написа в Телеграм губернаторът Андрий Райкович. За новините Ангел Григоров.
0: Украина ще има нужда от още финансова помощ от Европейския съюз, за да преживее зимата след вълната от ракетни и дронови удари през последните седмици. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Брюксел преди срещата на върха на Европейския съюз, една от основните теми, на която е следващият 7-годишен бюджет на общността. Мерц даде да се разбере, че страните членки са все още далеч от единодушни за финансовата рамка. За Украина обаче, каза Мерц, трябва да направим всичко възможно, за да й помогнем за зимата и за следващата година. Германският канцлер категорично отхвърли възможността Евросъюзът да приеме искането на Съединените щати за замразените руски активи в Европа, близо 210 милиарда евро, да бъдат прехвърлени в специален фонд, контролиран от Вашингтон, за да бъдат използвани в усилията за съживяване на мирните преговори за Украина.
3: Тези авуари са замразени в Европа и трябва

0: трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние взимаме решенията.
1: Заяви и Фридрих Мерц. Въпросът за замразените влари според Financial Times е бил повдигнат от американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, предпратениците на Украина в Майами в края на миналата седмица. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството официално предложи минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари идната година. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане. Увеличението е с 6,4 на 100 и по данни на кабинета изпреварва годишната инфлация. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че размерът е определен по новия механизъм, прият в Кодекса на труда в края на септември, като са отчетени четирите критерия, заложени в закона. По думите й е възможно минималната заплата да бъде допълнително увеличена преди окончателното й определяне.
2: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
1: От КНСБ категорично се обявиха против предложения размер и настояха минималната заплата да бъде определена по досегашния механизъм. Синдикатът поиска и по-висок ръст на възнагражденията в бюджетния сектор от планираните 5%. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
3: Логично е според нас да се приложи замразения старт, това 690 евро, всички очакват това. Освен всичко друго, с тези 5% в бюджетни системи вече сериозно оплюват. Няма как при подобни числа на инфлацията това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали, и но 4,5% и те не са доволни.
1: КНСБ организира утре в центъра на София национален протест и автошествие под наслов за по-високи доходи, в който се очаква да се включат над 3000 души и повече, с повече от 700 автомобила. Предвид недоволството на синдикатите от предложения размер, премиерът Румен Радев заяви, че правителството търси баланс между исканията на работниците и възможностите на работодателите.
4: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашия национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.
1: Предложението на правителството за минималната заплата предизвика остри политически реакции в парламента. От ГЕРБ заявиха, че не подкрепят размера от 660 евро и поставиха под въпрос механизма за изчисляването му. Бившият финансов министър Теменужка Петкова.
5: България е в процедура по свръхдефицит. Трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите.
1: От Демократична България настояха за ясна и предвидима формула. Божидар Божанов.
6: Такава не беше уточнена, беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения, настоящото е под възможния максимум.
1: А от Продължаваме промяната обвиниха управляващите, че ощетяват работещите с ниски доходи. Венко Събрутев.
7: С предложението за увеличение 27,5% българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода.
1: Централната избирателна комисия и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация приключиха процедурата по довереното изграждане на изходния код за машините за гласуване. Генерираният хеш-код гарантира автентичността на софтуера и ще бъде изписан на контролните разписки от устройствата. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и министърът на иновациите Иван Василев заявиха.
8: Без никакви тайни, без никакви съмнения в прозрачността и при изградената защитена среда за довереното изграждане, успешно завърши този процес.
9: Резултатът от процедурата, така наречения хеш-код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен.
1: Централната избирателна комисия реши хората с зрителни увреждания да могат самостоятелно да гласуват с хартиена бюлетина чрез специални тактилни шаблони. 1500 ще бъдат на разположение в секциите, определени за гласуване на хора с зрителни и физически увреждания. 10 дни преди президентските избори, МВР отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образуваните досъдебни производства за изборна търговия са две, съобщи изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
10: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ром

0: всички махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
1: МВР наблюдава и киберпространството за опити и за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприяти всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври държавното обвинение ще има нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за срещу 2 против. Кандидатурата на Лазарова представи Огнян Дамянов.
2: Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
1: Изборът на Магдалена Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшестван от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджет, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена за участие в схема за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. По данни на разследването, щетите надхвърлят 3 милиона евро за период от 3 години. Съдът прие, че въпреки подадената оставка като ръководител на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги, Генева може да окаже влияние върху свидетели и други обвиняеми по делото, ако бъде с по-лека мярка за неотклонение. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната медицинска сестра са привлечени като обвиняеми по разследване за злоупотреби със средства на Националната здравноосигурителна каса. Според прокуратурата, по време на пандемията от COVID-19 са изготвени документи с невярно съдържание и направления за болнично лечение. Подробности от кореспондентката ни Кети Тренчева.
3: Съобщението на прокуратурата за повдигнатите обвинения идва 2 дни след като кметът на Благоевград обяви, че белодробната болница е пред риск от затваряне заради сериозно

0: границата е било нелегално и че разследването на Министерството на вътрешните работи в Скопие ще покаже как точно е станало това. Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, живее от години в България и, както отбелязва БТА, има присъда в Република Северна Македония за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Християн Мицковски настоя той да бъде екстрадиран и изрази съжаление, че българските власти си нанасят щетата, която си нанасят в международен план.
1: Ако някой мисли дека нов начин обезбедил одредена защита, на начин на който се обидува да ги наруши меѓусуседските односи помеѓу двете држави, жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сваќа штетата која што самата себе си ја прави на меѓународен план, но тоа е нивна одлука. Жалам што тие наместо лице правосилно осудено да го вратат тука да ја ослужи казната за која што е осудено, тие до него прават естрадна звезда и клоп. И жалам што млада девојка, која што најголемиот дел од својот живот и образование го стекнала во својата татковина Македонија, одлучила да биде ова која што денеска се представува кај нашиот источен сосед.
0: И отново у нас една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките тази есен, обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина ВаксиГрип, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
3: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта, в която и да е аптека, да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
2: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над 2/3 от тях са за Националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
4: Добър вечер. Отборът на ЦСКА приема Монако от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. От състава на треньора Маркус Гиздо отсъстват контузеният защитник Жан-Филип Гмбен и Мохамед Брахими, който е наказан. От 22 часа футболистите на Левски гостуват на Нийменген в Нидерландия във втория си двубой от турнира Лига Европа. В групата, определена от наставника Хулио Веласкес, се завръщат защитникът Никола Серафимов и Мазир Сула. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2 на 1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6 на 0, 6 на 7 и 0 на 6. Русица Денчева се класира за втория кръг на международния турнир в Стара Загора с награден фонд 40 000 евро. 19-годишната Денчева надигра Галена Кърстенова с 7 на 6 и 6 на 3. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай след успех над Алекс Деминор с 6 на 4 и отново 6 на 4. Съперник на Зверев за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Вокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция в първия сет. На турнира при жените в друг китайски град Ухан, бившата номер едно в света Ига Швионтек достигна четвъртфиналите. 25-годишната полякиня записа победа.

0: срещу американката Ашлин Крюгер с 6-1 и 6-4.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес е с предимно значителна облачност. Температурите в страната бяха от 12 градуса в София, това е най-ниската температура в страната, до 20 градуса в Чирпан. В Горнотракийската низина имаше и разкъсвания на облачността, по тази причина и там температурите са най-високи, а в планините температури от минус 2 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. Столицата сега, температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места ще има и валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север, с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В столицата минимална температура около 3, максимална 10 градуса. В планините утре ще е предимно облачно, по високите части мъгливо, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. През почивните дни ще се задържи хладно, с преобладаващи минимални температури между 2 и 7 градуса, през първия ден в отделни котловини до 0, минус 1 и максимални между 12 и 17 градуса, в неделя малко по-високи. Облачността ще е променлива, по-често значителна, в събота в югоизточните райони ще има валежи, а в неделя на места в източна България ще превали слаб дъжд. В събота вятърът ще се запази предимно от север, в източните райони до умерен, в неделя ще се обърне от запад-югозапад, в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина умерен, там и дневните температури ще са малко по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Ралица Радева.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното платно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км платното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Ремонтираните участъци от автомагистралите са сигнализирани

0: пътни знаци. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, а именно децата, и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 15 октомври на кратко. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на започналото днес двудневно заседание на лидерите на 27-те страни членки в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента Никош Ордан. Украйна подови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез останалите съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре в центъра на София. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще поеме поста идния петък за 6 месеца. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Радио Шумен. Байла. Let me see you dance, babe.

0: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Компютърни роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
4: Графичен дизайн, реклама и анимация.
5: Мултимедия и визуални изкуства.
4: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
4: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
5: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
4: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
6: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
7: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
6: Заповядайте, чакаме ви.
7: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Виждате ли готоград? На какво ми прилича? Най-прилича на джунгла.
9: Колко пъти ви казах да го приключим?
10: Лягай!
9: Нещата не са толкова прости.
11: Играта се загруба и стиски.
12: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
13: BNRNews.bg наклонена черта Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. BNRNews.bg наклонена черта Шумен.

точно в 19, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Бюджет 2026 на община Шумен ще бъде внесен за ново гласуване, но в актуализиран вариант. Променената финансова рамка е изготвена, след като първоначалният проект не получи необходимата подкрепа на две заседания на Общинския съвет. Общият размер на бюджета остава над 100 милиона евро, като са предложени промени в капиталовата програма, инфраструктурните дейности и възнагражденията на общинските служители. Сред планираните ремонти са покривите на дома на архитекта и градския пазар, както и подобрения по спортната инфраструктура. Предвидени са и средства за поддръжка на общинските обекти. До 15 декември Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство трябва да обнови обслужващите помещения на зала професор Венета Вичева и къщи Елеонора. Основният ремонт на залата ще бъде включен в плановете за следващата година. В разчетите са осигурени средства за увеличение на фонда за заплати в общинските предприятия с 10%, а възнагражденията на 90 служители в общинската администрация се предвижда да нараснат с 15%. За работещите в общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство увеличението ще бъде изплатено с задна дата – от 1 август, след приемането на бюджета и подписване на необходимите допълнителни споразумения. Актуализирания проект ще бъде предоставен на общинските съвети.

0: съветници за обсъждане и ще премина през установената процедура за разглеждане от Общинския съвет. Нов проект предвижда модернизация на уличното осветление в кварталите Дивдядово, Макак и Мътница, съобщиха от Община Шумен. За проекта е осигурено финансиране, а в момента се изготвя техническата документация. През август е сключен договор за проектиране и авторски надзор, а след приключване на подготовката предстои и възлагане на строителните работи. Ще бъдат подменени осветителните тела по 109 улици. Предвидено е обновяване на електропреносната мрежа и изграждане на фотоволтаични централи с системи за съхранение на енергия. До сега в Шумен и 6 села от общината са монтирани над 6300 LED осветителни тела. Модернизацията цели да намали разходите за електроенергия и поддръжка и да подобри надежността на уличното осветление. Изкуственият интелект предлага изумителни възможности в сферата на образованието, но безкритичното му използване може да ограничи самостоятелното мислене, общуването и интелектуалното развитие на учениците. Тази тема беше коментирана със студенти в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Подробностите от Стоян Стоянов.
1: Особено в учителската професия, изкуственият интелект трябва да се използва по правилния начин. Това каза професор Нели Димитрова от Шуменския университет.
2: Използват го за всичко. При подготовката за изпити, при конструирането на уроци, а той не винаги им дава точната информация.
1: Кристияна Чешмеджиева е учител от Свищов. Основател е на образователна платформа и е автор на първите български наръчници за работа с изкуствен интелект.
3: Днешното поколение, Z Alpha, на които ние преподаваме, възприемат информацията по-добре визуално, а именно изкуственият интелект помага на учителите да създават по-атрактивно съдържание за тези поколения. Ако те не го използват правилно, може да спре тяхното развитие интелектуално и емоционално, защото те ще се отдават изцяло на технологията и ще спра да комуникират с други хора и всъщност има много негативни последици. Всичко отива в краткосрочната памет. Тоест, ако не бъде използвано както трябва, децата ще го забравят буквално на следващия ден.
1: За новините, Стоян Стоянов.
0: Двама лекари номинира районната колегия на Българския лекарски съюз в Търговище за награди по повод Деня на българския лекар 19 октомври. Доктор Теодоси Василев Янков е с номинация в категорията лекар на годината 2026 на регионално ниво. Доктор Янков е със специалности по кардиология и вътрешни болести и с 40 години клиничен опит в областта на болничната и извънболнична медицинска помощ. Той работи в Попово. Категорията дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност е номиниран доктор Любомир Спасов. Той е със специалности вътрешни болести, здравен менеджмент и кардиология. Доктор Христов работи в Омуртаг. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
4: През денонощието облачността над североизточна България ще бъде предимно значителна, ще има изолирани краткотрайни валежи от дъжд, предимно слаби. Вятър ще бъде слаб до умерен от северозапад. Минимални температури на въздуха между 5 и 10 градуса, максимални от 11 до 16. За Шумен очакваната минимална температура е 7 градуса, а максималната ще бъде 13.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 19.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на Радио Шумен и музикалната зона Full Max. Аз съм Слави и в следващите около 50 минути ще ви забавлявам на тема хип-хоп. Есента навлезе ударно в средата на октомври, както навлезе и Five of Foreign с песента Soldier в началото на днешната ни среща. Преди да продължим с урока по история, ще чуем Quavo и T.I. с песента Backwards. Започваме!

Вие слушате Full Max по радио Шумен. В минутите, в които се връщаме към прашасалите архиви, ще се припомним за едно MC от Бруклин, Ню Йорк. Става въпрос за Кендрик Джеро Дейвис, познат в средите като Джеро The Damager. През 1992 година името му се появява в песента I'm The Man от албума на Gangstar Daily Operation. Следва още едно включване в песен на Gangstar от следващия им албум Hard To Earn, за да се стигне до запис на първия му сингъл Come Clean, продуциран от DJ Premier. Първия се албум Джеро издава през 1994, а заглавията му е The Sun Rises in the East, като този албум през 2013 е класиран в топ 100 рап албуми за всички времена според редакторите на About.com. Общия брой на албумите в дискографията му е 6. Втория му албум, Rat The Mat, излиза на днешната дата през 96-та и точно от него ще прозвучат следващите три песни, с които ще отбележим 30-я му рожден ден. The Bullshit, Scientifical Madness и Me or the Page. Слушаме Джеро The Damager.

0: На вълните на Радио Шумен вие слушате предаването Full Max, тъй като имаме да наваксаме известно количество музика, която излезе по време на лятната ни ваканция. Смятам да ви запознае с последния албум на Кръб, Tales from the Hood. Бих казал с лекота страхотен албум. Зад музикалната продукция стои DJ Battlecat с характерните си West Coast Gangsta Funk мелодии. Синглите, които излязоха преди албума, вече минаха през нашия ефир, така че следващите 4 песни, които ще чуем, се появиха с излизането на албума на 31 юли. За вас избрах What You Do To Me с участието на Snoop Dogg, D-Smoke и Charlie B. Real, Special с Jane Hancock и Black Toven, Mind State с участието на Ill Camille, BJ The Chicago Kid и Charlie B. Real. И ще завършим представянето на този албум с West Coast Music, в която ще чуем и Butch Cassidy. Слушаме Кръпт.
1: Hey, hold up. That was then. This is now.

BJ, Gotti, we know. Keyways, Damus, Latinos.

Full Max преминаваме на родна територия. No Walls от лейбъла XPRSN представя своя най-личен и дългоочакван проект. В него Толю събира едни от най-талантливите и артистични гласове на родната сцена, за да създадат нещо, което не просто се слуша, а се преживява. Зад музиката на целия албум стои той, а в три от парчетата се включва и като изпълнител. Белези не е просто албум, това е музикална история. А първите два сингъла, които се появиха от него, са Фантом с Черноглед и Пир по време на чума с Димидиум. Ще чуем тях, а след това ще слушаме още песни от No Walls. Полетът отвъд в изпълнение на Прим и Престъпна поезия в изпълнение на Прим и МДБДА. Слушаме музика от No Walls.

0: шелъгив, порочен кръг се маем и не спим, усни парен, когато с дим си фловоли, пак поим ар.
1: Ало, ало, тук има двама бандити, казват истината, ела с какво

0: Вие слушате Full Max по Радио Шуман. Продължаваме с един сноп от три сингъла. Първо ще чуем ново от Тимбо. 1KFU представя песента Safe. След това ще вкараме британски акцент благодарение на J-Headed Dream с песента Dive Not Deep и ще завършим с Кърк Франклин и Горила, които ще изпълнят песента This Time. Приятно слушане!
1: Tell them folk here I come.

края на днешната ни среща ще омекотим звучението и ще чуем песента Devorando Bofetadas в изпълнение на артиста на тази седмица, испанската джаз изпълнителка Магали Дацира. Повече информация за нея, както и още нейна музика, ще чуем в неделното издание на Full Max с Марти Маринчев. Аз съм Слави, желая ви да сте здрави и до нови срещи на вълните на Радио Шумен. Чао!

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Великобритания изпраща на Украйна допълнително количество далекобойни крилати ракети Storm Shadow, за да помогне срещу руската ракетна и дронова кампания, срещу украинската енергийна инфраструктура преди зимата. За това съобщи агенция Bloomberg, като цитира източници, запознати с вчерашните разговори в Лондон между премиера Анди Бърнам и украинския президент Володимир Зеленски. Не се съобщава какво количество от крилатите ракети, които се изстрелват от самолети срещу наземни цели, изпраща Лондон на Киев. Но се отбелязва, че британското правителство не налага ограничения за използването им срещу обекти на руска територия. Такива украински удари за Лондон са отбранителни. Вчерашните украински атаки по руски нефтопреработвателни заводи не са причинили сериозни щети, заяви тази вечер президентът на Русия Владимир Путин.
2: Вчера са се опитвали да нанасят удари по някои нефтопреработвателни заводи. Тук-таме са ударили, но като цяло нищо съществено. Въпреки това продължават.
1: Путин каза още, че украинците атакуват първи, а руснаците отговарят.
2: Те започнаха. Не трябваше да го правят. Преди да направят тази стъпка, трябваше внимателно да помислят за последствията.
1: В Южна Италия вече няколко дни не спират протестите на фермери и на шофьори на камиони заради скъпите горива. Кореспондентката ни Елена Шеханова съобщава, че най-сериозно е положението в Пулия, където стачкуват и работниците от най-големия стоманодобивен комбинат в Таранто.
3: Протестите са мирни, но настойчиви. Участват шофьори на камиони и фермери с трактори, блокират пътища и селища, обединяват ги високите цени на горивата, като производителите на маслини и зехтин добавят своето недоволство от подбиването на цените на тяхното производство, задушено от внос. Ситуацията се задълбочава и от стачката на работниците от стоманодобив.

0: оперния комбинат в Таранто, простира се чак до рафинерията Текаче, не само в Пулия, но и в съседните области Калабри и Базиликата. По бензиностанциите горивата привършват, гражданите се запасяват на много места, рафтове в магазините са празни, а улиците като в град Чериньола в Пулия са напълно блокирани от превозните средства на протестиращите. Ситуацията там е...
1: Ето то, верно, тото блокадо.
2: Всичко е затворено, всичко е блокирано. Ние гражданите се адаптираме.
0: Каза за БНР роденият Чериньола Франко. Анса отбелязва, че логистичната криза засяга цялата дистрибуционна мрежа, но недоволството ще продължи от Пуля до Калабрия заради хроничните критични проблеми, поставили цялата верига на доставки на колене в продължение на месеци от неустойчивата цена на дизела до дълбоката криза на пазара. От Италия, Елена Шиханова.
3: А в Свищов днес машината за гласуване, на която избирателите се обучават да гласуват на вота на 25 октомври, се оказа дефектна, предава нашата кореспондентка Здравка Маслянкова.
4: В Великотърновска област са доставени 8 демомашини. Още в първия ден от инсталирането демомашината в Свищов не проработи. Тя е поставена в фоайето на първия етаж на общината и немалко хора се опитват да гласуват за предстоящите президентски избори. Машината в Свищов има проблем с разпознаването на картите за гласуване, увери се на място наш репортер. Община Свищов подаде сигнал до районната избирателна комисия в Великотърново. Нямаме резервни машини, заяви за Националното радио Диана Петрова, заместник председател на комисията, и уточни.
5: Ще направим постъпки чрез ЦИК и СИЕЛА да поискаме подмяна на тази дефектирала машина, като ще помолим да ни бъдат предоставени и още няколко броя, в зависимост от това какво разполагат като наличност за резерви, ако някъде отново машина дефектира. Нищо, че е демоверсия, нали, идеята е хората да могат да работят и да се запознаят с изборния процес.
4: От Свищов, Здравка Маслянкова.
3: За времето прогноза от Анастасия Стойчева.
6: През нощта и утре ще преобладава облачно време. На много места ще има и валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север. С него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В столицата минимална температура около 3, максимална 10 градуса. Планините утре ще е предимно облачно, по високите части мъгливо, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от 15 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. НАТО наблюдава обстановката в Черно море и е в готовност да помогне на България и на Румъния за укрепване на способностите за противодействие на дронове и за наблюдение след последните удари по търговски кораби в близост до бреговете на двете страни. Това съобщи и премиерът Румен Радев, след като се срещна днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Премиерът очаква щателно разследване на борда на един от поразените край Бяла кораби да покаже, че е бил ударилият го дрон. Лошото време обаче осуети операцията по изтеглянето на буксир до бургаското пристанище на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Румънският президент Никош Ордан пък заяви, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу два химически танкера с нощи и тази сутрин в близост до входа на Солинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. Седем моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Никош Ордан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз днес и утре.
2: Да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
1: В заключителния документ от срещата на върха в Брюксел се очаква Европейският съюз да посочи Русия като първопричината за дроновите удари срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни кривати ракети «Фламинго» нефтопреработвателния завод в руския град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването й са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 изтребителя бомбардировачи Су-34М. Затруднения в движението се очакват утре в центъра на София заради национален протест на КНСБ под наслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание срещу предложението на правителството минималната работна заплата до година да бъде 660 евро, както и заради заложеното само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По инициатива на финансовия министър Гълъб Донев за утре сутринта са насрочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публиковано днес за обществено обсъждане. Според правителството увеличението с 6,4% надхвърля инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.
3: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.

0: Министерството на финансите е изпратило проекта за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщих от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3% и очакваният размер на дълга да достигне 33,3% от брутния вътрешен продукт. Заместник главният прокурор Магдалена Лазарова ще е изпълняваща функциите главен прокурор от идния петък, 23 октомври, за срок от 6 месеца. Решението беше взето от пленума на Висшия съдебен съвет днес с 17 гласа за и 2 против. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. За употребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени за злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от здравната каса. Петър Ненов представя спортните новини.
1: Тимът на ЦСКА губи с 0-2 от Монако на националния стадион Васил Левски в София в средата на второто полувреме на първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. Парис Брунер откри резултата още в третата минута, в 43-та се разписа Иен Суфати. Веднага след емисията продължава прякото предаване на двубоя по програма Хоризонт. От 22 часа Левски гостува на Ниймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа. Този двубой също можете да проследите пряко по Хоризонт. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата и на световното първенство в Нимбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите не ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Имах доста неприятни ситуации в последните 30 дни. Около 10-15 дни се борех с бактериална инфекция, след това имах вирусна инфекция. Впоследствие получих контузия при инцидент, беше болезнено, но сега съм здрав като бик, каза Насар. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския студио Загреб с 80-82 точки в четвъртия си двубой от група А на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Поражението е четвърто поредно за отбора от Самоков. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2-1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босния и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6-0, 6-7 и 0-6.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Над страната е облачно. Температурите към този час са от 7 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив, Хасково и Ахтопол. В София е 9 градуса при 78% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.

0: Денят на совите.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден и на всички сови, които като нас нямат търпение да започне любимото ни предаване. Аз съм Деян Герговски, заедно с Розалина Райчева ще се возим в тези вълни. Тези вълни, защото в крайна сметка радиото е на... се предава по вълни. Аз съм сигурен, че в тези вълни ще намерим и вас. Ще се открием, дето се казва, насред ефира. Какво ще открием още в ефира, ще разберете, ако бъдете с нас, защото сега сме подготвили музика, с която плавно ще се пренесе

Днес е 15 октомври, международния ден на белия бастун. Но вместо да си говорим за статистически данни или за физически затруднения, днес в ефира искам да обърнем погледа си навътре. Буквално. Живеем на бързи обороти, очите ни постоянно са пред екрани и сякаш вярваме на това, което виждаме или в телефоните, или по телевизията. Но белия бастун е нещо повече от помощно средство, мен ако питате. Той е житейска философия за смелостта, да вървиш напред и да се доверяваш на света около теб. Затова ви питам, на какво се доверявате вие, когато изключите визуалния шум? Кое е нещо, което усещате с ума и сърцето си като абсолютна истина, без да имате нужда да го виждате това? Очаквам вашите истории на познати телефони 054855145 и 054855155. Им са на предаването, също ще бъде на ваше разположение. Хората, които очаква всеки в нужда, най-често пък са полицаите, медиците и пожарникарите. И трите групи са призвани да спасяват хора, но аз ще ви разкажа как спасяват животни. Даже ще го направи Цветелина Георгиева. Ще ви срещнем с пожарникаря, спасил най-много котки, но и други животни в своята кариера. Кой е той, ще разберете, ако бъдете с нас, а пък тази история ще ни послужи за втората тема. Какво си заслужава да се спаси на всяка цена? Това ще ви попитам. Какво си заслужава на всяка цена да се спаси? Ефирните телефони са ви познати, те им са също. След 12 минути започваме.

0: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: И така, започваме с първата си тема тази вечер. На какво се доверявате, когато изключите визуалния шум? Здравейте!
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Здравей! И наш приятел, господин водещ Гергостюрхан Али, не смята да говори по темата дълго, тъй като има за задача една много, много важна за него задача, като ви помоля, господин водещ, само да проявите нужното търпение, една минутка да ми позволите да поздравя двама герои, пазители на реда, които са полицаи от гара Хитрино. Единия е полицай Елвин, а другия е началник Нехрин. Значи, те ми помогнаха много, не само на мене, разбира се. Аз искам да изразя своята огромна благодарност към тях, защото казаха утре и видях днеска, че са крайно изпълнителни.
0: Браво.
1: И казаха, ако имаш проблем, пак да повядай. Така, какво мога да кажа? Ами, освен да им пожелая здраве, защото без тях няма да има ред и няма, ще има хаос. Затова им благодаря много. Но, сега, вие питате на кого се доверявам. Ето, че една част съвпада с това. Доверявам се, разбира се, на тях. Аз съм болен човек, имам нужда от подкрепа, когато съм прав, да ме защитят. Обаче за спасението казахте, май какво трябва да спасява?
0: Това после ще си го говорим във втората част.
1: Да. Добре, благодаря.
0: И аз благодаря, господин Али. Всичко хубаво на полицията. Човек трябва да се доверява и с затворени очи. С други думи, хубаво е, когато имаме и такива примери пред себе си. Поздрави, ще им носим по ефира на Радио Шумен на тези двама храбри служители на реда от Хитрино. Аз очаквам вашите отговори на въпроса на какво се доверявате, когато изключите визуалния шум. С други думи, има ли нещо или някого, на когото може да се доверите и с затворни очи? Кое е това нещо, което се усеща с ума и сърцето като истина? Айде да видим. 054-855-145 и 054-855-155 са на ваше разположение. Тимса също ви е под ръка.

0: И така, Teams-ът ни свързва, Teams-ът ни дели. Малко тъжна е тази Teams-ка любов, нали? Кой ни е писал? Иван Колев от Бургас. Доверявам се единствено на вътрешния си глас. И дава веднага един пример. Преди години имах да извърша един сложен ремонт на радиокасетофон. И го мъчих една седмица. Дали вие не, радиокасетофон или той вас. Една вечер легнах да спя и сънувах, че сменям един елемент от едно място на друго. Станах сутринта и реших да го направя това нещо. Ето спусания ми, понеже нямах друг избор. След смяната на мястото проработи. Оказало се заводски дефект при този радиокастофон. Така че ето на един пример за човек, дето се е слушал във вътрешния си глас. Поздрави, пращаме на Иван Колев от Бургас. Пък отваряме следващата страница в Teams. Това е страницата на Деян Минчев от Шумен. Около 80% от информацията човек получава визуално. Когато човек си затвори очите, мозъка му буквално се изключва от външния свят. Прощавайте. И в него става активен център, който обработва емоциите. Правил съм опити да слушам музика за слушалки и с затворни очи и се получава нещо неповторимо. Ако някой иска, нека да опита. Отговор е логичен. Доверявам се на емоциите. Деян Минчев ни твърди това. А какво казвате вие? Здравейте!
1: Здрасти!
0: Привет!
1: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички слави, Никола Вълчев, Кърнова.
0: Заповядайте, господин Вълчев.
1: Господин Герговски, аз се доверявам само на собствените си възможности. Умствени, физически. Сега аз също искам да разкажа за един подобен случай. Като кандидатствах в Института по съобщения, аз съм го разказвал даже, но пак ще го повторя. Вечерта сънувах, че на политическия изпит се пада въпроса класи, класова борба и унищожение на класите. Разбирате ли ма? Сънувах го това нещо и отивам на другия ден в страната. Аз там отивам на политическия изпит и се пада абсолютно същия въпрос. Класи, класова борба и унищожение на класите.
0: Колко изкарахте на изпита?
1: Ето, там няма оценка. Там...
0: А, взел, не взел, ясно.
1: Да, взел. Или не взел. И го взимах.
0: Браво.
1: Това е накратко от мен. Приятна работа, всичко най-добро на всички.
0: Всичко хубаво в класовата борба, господин Вълчев. Ви пожелаваме. Вие знаете как се прави този пехливан лък срещу колаците. Иван Колев от Бургас поздравява Милена Иванова и Деси Стефанова и всички от Деня на Совете с бургаски вечери, рибарски мрежи, ситно и сръчно изплечтени от ситна мъгла. Розалина Райчева излезе да донесе дайре, а през това време вие ще може да разговаряте с мен, ако пожелаете, ако не, ще ви акомпонирам музикално с каквото имаме тук. Оставена ни е една корна, меден кавала също така и дрянова пръчка, но тя е за по-после. Бъклицата също не знам къде е, някой я е взел. Трябва да кой бил вчера на предаване, защото и бъклицата ни я няма, роза бъклицата ни я няма, да се знае и да се отбележи на летучката утре да се донесе бъклица. Така, продължаваме с Teams-а на предаването. Шегуваме се ние, дано не ни слуша ръководството, защото ще дойде тук да ни провери дали пък не е вярно някоя бъклица и дрян да се търкалят в коридора. Александър Филипов ни пише на въпроса, отговарям така. Въпроса, който ни вълнува тая вечер. Повтарям, на какво се доверявате, като изключите визуалния шум? На интуицията, вътрешния си глас и тишината. И между другото, известно, че тишината е гласа на Бога. Всичко останало е лош превод. Това е истината. В началото беше словото, обаче, май, не знам, може би словото може и да било тишина от друга страна, пък в тишината оставаме сами с мислите си, та може и наистина тия мисли да не ги съобщава някой отгоре, наречи го Бог, наречи го сила, както се казваше в един сериал. На какво се доверявате вие, когато липсва визуалния шум, когато затворите очи, когато не е нужно да виждате и да чувате, а само да се доверите? Очакваме ви.

0: Добър ден! Здравейте, в ефир сте!
1: Добър ден! Валентин Цонев от Търговище се обажда.
0: Слушаме ви, господин Цонев.

0: ние сме и философи.
1: Така и не. Не толкова с философи, но и постарели и сме видели.
0: С мъдрост, с мъдрост надарени.
1: Да, не. Постарели и помъдрели.
0: Така, така.
1: Да, и затова аз като слушах, да се сетих за една книга, която бях стал чел отдавна. Милисна жена. Не мога да си спомня кой беше автора на тая книга. Ама си спомням, че бяха, не съм гледал след това един филм тук в България, Ухание в мрак.
0: Така?
1: Защото ставаше въпрос за усещанията, когато не виждаш. Не знам, ви гледали ли сте го този филм, чели ли сте тая книга?
0: Усещане за жена ли? С... А, да, филма да. Сал Пачино, да. Да, точно за него става дума.
1: А, да. Тата иде, когато нямаш някакви други. Защото усещанията, когато липсват някакви, другите по-са изострят, нали?
0: Mm-hmm.
1: Тъй го знам.
0: Еми да, така го твърдят.
1: Да, докторите. Ама много хубав филм беше, много хубава книга.
0: Така е.
1: Да. И затова...
0: Разбрах. Добре, господин Цонев, благодаря, че се свързахте с нас.
1: Любовта не е само с визията. Аз си спомням... Може ли само за малко?
0: Да, слушам ви.
1: Една война на татко ми и аз отидах, ама тя беше ослепяла поради диабет. Тъмно беше в стаята. И аз попитах, защо е тъмно? Аз вече бях офицер. Нали? Защо е тъмно в стаята? А тя знае или какво ми отговори? То е все едно. Дали ще свети лампата, дали няма. Но ме помоли да седна до нея и да ме види. И как да ме види? Седнах до нея в леглото и с ръцете опипа лицето ми. По този начин ме видя.
0: Да.
1: Много. И тя ми каза, ма защо ти текат сълзите? Еми, защото ми е мъчно. Да. И това е усещанията човешките. Всеки различни.
0: Така е, така е. Благодаря ви, господин Цонев, че споделихте тази история с нас, да дадем възможност и на следващия слушател. Добър ден!
2: Здравейте, господин Герговски, Снежа Ковачева съм от Шумен. Поздрави на музикалния редактор. Казвам добър ден, Сови. Преди да ви отговоря, бих искала да прозвучи една песен, например «Красота» на Стефан Вълдобрев за моята съседка Мария. Днеска три приятелки направихме добро дело. Засадихме 15 теменушки, засадихме есенен мензухар, засадихме суколенти и какви ли не още цветя. Времето беше прекрасно, слънчево, така че имаме две градинки, голяма и малка, и каквото имахме да засаждаме, го засадихме. Е, имаме още планове, де. Сега люляк ще търсим, издънки на люляк, да засадим и едно цвете, което аз го знам като малва. Другото му име не ми е ясно, но е то много високо, на 2 метра. Някой му казват фуники, не знам. Названието му е малва. Така че много съм благодарна на тази жена. Тя 36 години ли е работила в комплексно опитна станция Хан Крум. Но то вече не съществува. Мога да го кажа, защото не съществува. Има опит. Тя знае как да копне, как да загърне,

0: какво да направи. Толкова много усилия положи за нашите цветни градинки, че сме и много благодарни. Така, аз да отговарям. Много се разсеях. Сега, лъскатели има всякакви. Могат да ви ласкаят писменно, могат да ви ласкаят по телефона, могат да ви хвалят. И в такъв момент на човек му поникват крилца. И могат по този начин много лесно да ви излъжат или пък да ви водят за носа. Така че внимавайте. Не се хващайте на въдицата на такива хора, защото те го правят с умисъл. И ние трябва да бъдем винаги мнителни, когато започне някой да ни хвали. Казва ли истината или цели нещо друго? Благодаря ви.
1: И аз благодаря, госпожо Ковачева. Добър ден!
2: Добър ден, Соби! Обажда се Христина Йоханя.
1: Привет!
2: От Шумен. Господин Герговски, когато аз искам нещо да ме събъдни или нещо трябва да взема или нещо ми трябва, винаги нещо ми подсказва. Съня ли ще сърцето ми ли, душата ми ли, че трябва да направя това и това. Например, когато сънувах цифрите на тотото в ето мина го години де, сънувах числата, на другия ден отивам, пускам ги, това беше неделя, и в сряда, понеже нямаше тогава 64-та година, къде точно да чуя резултата, и в сряда научих от тотото, че съм спечелила шестицата от тотото, което беше най-голямата сума. 15 000 беше на времето. След това, когато трябваше да си взема дъщеричка, да си осиновя, аз също на сън ми се показа, ми извика, направих всичко и си я взех. Също така, когато трябва да направи или искам, така стана и с количката, която си купих, четириколната количка. Нещо ма караше да отида на тотото и стегли две картончета с кръстословици. Казах на момичето, веднага ми изтри, дай да видим какво печеля. И 300 евро от двете картончета взех. И така си добавих, и децата ми помогнаха, и аз си купих четириколната количка. Господин Герговски,
1: да.
2: И във вестниците пазя, и ти от когато бях лечител, когато ме откриха, аз имам много, много разкрити кражби, убийства, и съм го доказала и с вестници, и с хора, на които съм помагала. Даже с началник на Велико Търново на полицията. Както ще да аз имам такива заложби, дарби, и може би за това се случва. Сови, нека каквото ви казва душата, сърцето, чувствате ли, не изтървайте случая, защото това е карма, съдба и дарба от Бога. Благодаря.
1: Благодаря и аз, госпожо Йоханес. Приветстваме следващия слушател. Здравейте!
3: Добър ден, господин Геровски. Огнян Карамфилов е от Разград.
1: Заповядай.
3: Аз в момента не изтървах случая, както каза госпожа Йоханес. Играх днеска еврофутбол, тото. Монако, ЦСКА. Тоест ЦСКА Монако 1-2. И познах резултата. Това е актуалният резултат от срещата. Mm-hmm. Която така и не ще да го кажа. Но трябва ми още малко късмет да спечели

0: следващия матч, който е Некнигимен Левски. Там ако стане 2-1 за Некнигимен, аз ще спечеля най-малко 1000-1500 евро, ако познае този резултат. И това ще ми бъде късмета от много-много години насам. Но за това има много време. Има още 2 часа и половина. Та, по темата, няма кой да ме ласкае мен. Ще ме ласкаят, ако спечеля тази сума. Тогава ще имам много ласкатели. Разбирате ли? Аз няма как да я съобща тази среща в ефира на следващата или в ефира на радио Шумен, защото тя ще приключи някъде, когато вие ще приключите. Към 0 часа и 50 минути. Тоест 23.50, се обърка. 23.50 ще свърши някъде среща и вие вече ще знаете резултата. А слушателите ще го мълчат в 0 часа и 15 минути. Спортните новини.
1: Абе, вие го кажете от сега, ако можете, пък ние да, и ние да се включим към тази печала.
0: Какво да ви кажа?
1: Резултата?
0: А колко ще бъде резултата?
1: Ми да. Вътрешното ви аз какво казвам?
0: Аз съм го написал в, там в Фейсбук. В Фейсбук съм ми дал данните, ето го записаха и дал към някаква грешка. Веднага един за нек не е
1: един. Същия резултат, какъвто имаше и в предишния матч.
0: Сега беше 1-2.
1: Да, имам предвид 2 гола за... Не за българския тим имах предвид. Да, прав сте.
0: Точно резултат ти дам. Този резултат носи по-голяма печалба. Ако спечеля, то не с друг резултат, не печеля аз.
1: Да ви кажа, хазарт

0: Спортове не ги разбирам.
1: Да, какво е? Но няма значение. Аз съм трети вече губе 70 години. 73 години.
0: Не се знае. Може би печелите господин Карамфилов. Зависи от гледната точка. Благодаря ви. Хубав вечер. Успех ви пожелавам. Здравейте.
2: Господин Гергов.
0: Да.
2: Поздрав на екипа Ангел Матлов.
0: Привет.
2: Благодаря. Абе, тази вечер ни казахте да се настаним удобно и да сме на ваше разположение.
0: Ами нарочно, защото вие като се настаните, господин Маглов, удобно и така, нали, човек се унася, а пък като сте прави, всичките и нямате търпение, нали, по-в напрежение е работата. Шигувам се.
2: Да, айде сега по-накратко. По принцип се доверявам на моите хора, защото са 100% верни. Сега също доверявам и на приятели, които пък са проверени в годините. Все пак най-много се доверявам на сърцето и ума си, където акцентирате. Нали има една песен, само ти сърце си ми приятел, знаете, да. Нали? Сега, са затворени очи не се доверявам. Има такова нещо. Отвори очи и погледни, се казва често в разговорната реч. Това е от мен леко предаване.
0: Благодаря ви, господин Маглов. Хубав вечер ви пожелаваме на вас. Интересни предложения, интересни отговори имаше по темата. Благодаря ви, че се включихте. Мисля, че използвахме всички възможни канали и то доста напоително. Ще можете да го направите и след няколко минути, когато влезем в втората дискусионна част на предаването. До тогава музика, новини, интересни срещи с пожарникари и животни в беда. И то чак тогава на телефона.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Министерството на финансите на Съединените щати е удължило до 24 април 2027 година лиценза за операции с чуждестранните активи на Лукойл. Срокът щеше да изтече на 29 октомври. Службата за контрол над чуждестранните активи към Американското министерство на финансите е издала отделен лиценз също до 24 април идната година за операции с четирите дъщерни структури на руската компания в България. Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл България.

0: България, Лукойл Авиейшн и Лукойл България Бункер. На 22 октомври миналата година Съединените щати въведоха санкции срещу руската петролна компания и тя обяви за продажба чуждестранните си активи. През януари Лукойл сключи споразумение за продажба на активите с американската инвестиционна компания Carlyle, но тази сделка още не е одобрена от администрацията на Доналд Тръмп. За страховка гражданска отговорност за мотоциклети, кемпери и каравани ще може да бъде сключвана за 30 дни, 3 месеца или половин година, реши днес Народното събрание, с промени в Кодекса за застраховането. Репортерът Даниел Инков информира.
1: При обсъждането на текстовете на второто четене депутатите спореха дали законът трябва изрично да гарантира полици до 30 дни, 3 или 6 месеца или да остави определянето на сроковете на застрахователите. Мартин Димитров посочи, че още през 2017 година е била създадена възможност за сключване на по-краткосрочни застраховки, но на практика малко застрахователи я ползват. Затова сега се предлага задължителна законова разпоредба, която да ги задължи да предлагат такива полици за определени категории превозни средства.
2: Оценявам, че се стигна до общ компромис. Но важни са категоричните редакции. Хората питат така: защо аз около моторно превозно средство го ползвам част от годината, защо да плащам за цялата година гражданска отговорност?
1: Целта е собствениците на сезонни превозни средства да плащат за периода, през който действително ги ползват, вместо да сключват застраховка за цялата година. Петър Петров от Възраждане също настоя за по-ясни правила. Той предложи в закона изрично да бъдат записани срокове от 30 дни, 3 месеца и 6 месеца, което бе прието. Друга част от приетите промени засяга застрахователите с отнет лиценз, за който е назначен квестор. За срока на квестурата се предвижда да не се налагат обезпечителни мерки по Гражданския процесуален кодекс върху имуществото им, както и да се спират започнатите изпълнителни производства. За новините, Даниел Инков.
0: Общинският съвет в Сливен прие на извънредно заседание нов начин за определяне на такса смет от 1 януари идната година според броя на ползвателите. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: След заседанието кметът Стефан Радев заяви, че администрацията работи за отлагане на новия модел и няма намерение да вдига цената на услугите за гражданите.
4: Това, за което аз се боря, е да не се променя начина на определение, както съм казал, и размера на таксата за следващата и за следващите. За следващата година да не се променя размера и да не се променя начина на определение на такса.
3: Ако националната реформа все пак влезе в сила, преминаването към плащане на контейнер крие сериозен риск от незаконни сметища и рязък скок на сметките за домакинствата.
4: Давам ви пример с по-малки общини. Те използват 200 литрови кофи. За една кофа с един път в седмицата изхвърляне са сметнали около 150 евро на година. До момента тази къща, в която живеят хората, са плащали 30 евро на година.
3: Относно изтичащия в края на октомври законов срок за деклариране на живущите, кметът обяви, че община Сливен няма да налага глоби на домоуправителите. От Сливен, Стоян Радев.
0: Община Габрово сезира районната прокуратура след сигнал за лоши условия и липса на адекватна грижа за пациентите в регионалния хоспис Дряново. Собственик на капитала на дружеството община Габрово, а в стационара се обслужват пациенти от четирите общини в Габровска област. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
5: Габровската община сезира районната прокуратура и възложи вътрешен одит на дейността на регионалния хоспис. Предвижда се също да бъде потърсена административна отговорност от неговия управител. Действията са предприети след сигнал от близки на пациент за лоши хигиенни условия и пропуски в полагането на грижи. Вътрешната проверка на общината е установила занижена хигиена в едно от помещенията, както и пропуски във водената документация и е приключила с препоръки. Очакват се резултатите от проверките на Здравната инспекция и Изпълнителната агенция Медицински надзор. Регионалният хоспис за тежко болни в Дряново е с капацитет 46 места, като в момента са заети 40. За настанените на свободен прием дневната такса е 33 евро. При определени условия общините подпомагат семействата при заплащането на услугата. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
6: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: И така, предаването Дени на совите продължава в своя втори час. Еленка Ангелова ни е писала по първата тема, но сега дойде време да прочета всъщност нейното мнение. Позволявам се го, защото в крайна сметка не го направих в предишния час. Майка ми все казваше, ни пишете, а на времето лека и пръси на очите си доверие да нямаш. Днес даваха статистика сред подрастващите и като гледам по телевизията, приятели бият се, снимат се, публикуват, а след филмите криминални, баш от обкръжението предатели. Аз съм доверчива. Точно от близките си съм патила, но имам стратегия, без да се осъзнаят и ги разкриих, подценихаме. Благодаря на Деси за поздрава, леко предаване ни пише Еленка Ангелова. Станка Вълчанова също се е включила в последните минути на предишния час. Днес е ден на незрящите. Най-силното чувство е интуицията. Не знам дали сте гледали филма 11-ти А. Там учителката даде пример на учениците, за да разберат как се чувстват незрящите. Каза, станете сутрин, затворете си очите и отидете до банята да си измиете зъбите с затворни очи. Ежедневните действия са изпитания за незрящите. По темата можем да използваме сензитивността си. Усета към другите и към света, доверявайки се на седмото си чувство. Аз обикновено познавам по очите, признава си самата Станка Вълчанова. Така, с това приключваме вече окончателно темата и се насочваме към следващата, която ще бъде какво си заслужава да се спаси на всяка цена. Нея ще коментираме след. А какво ни даде повода? Защо, дет се казва, дойдохме до тук? Както ви казах, хората очакват всеки, които очакват всеки в нужда, са най-често полицаите, медиците и пожарникарите, като има зор на тях звъни. И трите групи са призвани да спасяват хора, но най-право ще е да кажем всичко живо да спасяват. Така, например, през лятото огнеборците са изпратени на сигнал, подаден от възрастна дама. Какво очаквате вие? Ами, някакъв пожар, нещо, пушек да има лятото. Тя обаче обяснила, че е намерила таралещче, заклещено в телената ограда между нейната къща и съседния имот. Сама опитала да освободи животното, но не успява. На място пожарникарите видели, че таралежът вече е в безсъзнание, но решили все пак да разширят мрежата, взели го и започнали да му правят сърдечен масаж. Таралещчето се е свестило, пило вода и дошло на сърцете, го кръстили Гошко, след което се уверили, че е добре и решили да го пуснат, разбира се, на свобода. В парк кьошковете. Действо се развива в Шумен. Така стигаме до историята, следващата, която ще разкаже Цветелина Георгиева. А историята е на Венелин Вълчев. Пожарникар, който е спасил най-много котки от глава на населението и може би от на пожарникарите, но също така и други животни. Ето каква беше срещата между тях. Чуйте.
1: Пожарникарите от Шумен почти нямат седмица без спасителна акция на животно. Бездомно куче или домашна котка за тях няма значение, получат ли сигнал от телефон 112. Дали любимецът е попаднал в дълбок сух кладенец или мяука с дни от покрив, опитват се да не отказват помощ. А почти във всяка акция котка, за късмет на бедстващите, графикът отрежда да участва инспектор Венелин Вълчев. Това е пожарникарят от Шумен с най-много домашни любимци. Съпругата и децата му отглеждат успешно от морско свинче, друва змия, кралски питон. Разбира се и котаракът Съпчо, който е един от спасените точно по време на акция.
2: Всяка година прибираме по няколко кочета, децата ги къпят, обезпаразитяват и като позаприличат малко на домашно и красиво и изчезват.
1: И сега вкъщи колко обитатели имате?
2: Змия, морско свинче, 3 аквариума с риби, Джак Ръсел и 2 кочета, едното от този ден някой го прибра, а сега е едно. Мисля, че от шахта го бяхме извадили него. Ние над 2 години вече.
1: Колкото до змията, инспектор Вълчев не могъл да откаже на свой колега и е приел на квартира в дома си. И така вече цяла година семейството намира време да и се радва и да я храни.
2: Терариум, в който се поддържа постоянна температура, влажност, всичко се е

0: автоматизирано. Просто на 2-3 месеца веднъж му се дава един притоплен плъх, който поглъща и това е. И не ме притеснява. Аз свикнали сме да се грижим за животни, като се разпрелиш времето, примерно сутрин да нахраниш това, това, това и това.
1: На любителя на животни му е трудно да определи коя акция най-много го е трогнала, но помни трудните.
0: Най-запомнящите са тия, които изискват по-специализиран метод на спасяване, като алпийска техника, стълби. Най-сложните са тия, които са, примерно, паднало животно в кладенец или в шахта, на дърво високо, където минават жици.
1: Например, в края на ноември имахте котка, която се наложи да извадите от пресъхнал кладенец. Как успяхте да я измъкнете?
0: Това става с специализирана техника, както споменах, алпийски въжета. Спуска се човек, осигурява се, взема животното, действа се с защитни средства, понеже в такъв момент те са изплашени, агресивни, хапят, драскат.
1: А освен кучета и котки, спасявали ли сте други животни?
0: Спасявали сме други животни при горски пожари, където най-често такива, които са бавно подвижни, не могат да избягат от огъня. Всяка година по няколко случая на костенурки, таралежи, които ги заварваме в пространството на огъня и ги извеждаме и им помагаме.
1: Риск за живота на огнеборците имало ли е някога в такива акции?
0: Винаги, когато се работи височинно, има някакъв риск. Разбира се, ние сме подготвени, минали сме нужните подготвителни моменти и разполагаме с техника, добре оборудвани сме.
1: Спасявала и котка, затворник в Улук, която скъсала сърцата на съседите с жални звуци.
0: Котенце качило се по дървото на покрив, влязло в лука, оттам се заклещило в тръбата, която отива надолу за оттичане на лука. Трябваше да се качиме с стълба, в близост имаше жици, трябваше да режем клони, да направим достъп, да качиме стълбата, да подпреме. Котката беше в кутията на водосбора, бръкнахме, извадихме я. Височината беше порядъка на 5-6 метра, не повече.
1: Какви хора подават тези си? Съседи, собственици на домашни любимци?
0: Повечето случаи хората, които подават тия сигнали, това са хора, които обичат животните и са загрижени за тях. Не всеки забелязва, примерно, котенце, което мялка някъде. Въпросът е, че повечето такива сигнали, които пристигат при нас, всъщност не са за нас.
1: А за кого?
0: В случаи, в които наистина не може гражданина да помогне на животното, и има нужда от специализирана техника, тогава наистина ние сме хората, които трябва да го извършим. Но, примерно, котенце, което се е качило на дърво на метър и половина височина и мялка там, и всеки може да се пресегне и да го свали от там, да му сложи храна или вода под дървото и просто да се дръпне, то само да слезе. Защото в повечето случаи отдолу се събират 4-5 човека, всеки почва да го вика, пис, пис, пис. То допълнително се стресира, качва се още по-нагоре и не звънят на нас, и ние, примерно, в най-пожароопасни период, трябва да намерим време да отидем там, да се качим на 2 метра височина. Несериозно е, защото в това време наистина се случват неща, които наистина изискват нашето присъствие.
1: Обаче, вие никога не отказвате.
0: Разбира се, че не отказваме. Винаги намираме време да свършим и това, но в повечето случаи ние дори го застрашаваме това животно. Аз съм имал много случаи,

0: инструкции по телефона, как сами могат да се справят гражданите с дадения.
1: Пунците с пиратки и шумна заря са голям враг на животните, казва спасителят от опит.
0: Най-често по време на празниците от пиратки, фойерверки, кучетата влизат в цепките на дилатационните фуги, които са на жилищните блокове, и там се заклещват, понеже те не са така пъргави и подвижни като котките. Те обикновено тия пространства са заети с буклуци, кашони. Кучето като влезе навътре, в един момент, както върви по твърда повърхност, изведнъж някъде се получава пролука, пропада навътре, и тогава спасяването му е много трудно, понеже то е примерно на 4-5 метра навътре, а имаш около 20 см, 25, които да работиш. Правиме се подръчни такива разни инструменти, дълги колове с примки, накрая с които се стремим, нали, да го достигнем.
1: После кой е по-благодарен? Хората, които са ви извикали, или животните? Или животните може и да ви охапят?
0: До сега не ми се е случило животно в беда, нали, да ме нападне. Но имаме едно на ум. Животните, винаги когато го спасиш и го пуснеш, усети, че вече не е застрашено, по очите му се лечи, че ти е благодарно по някакъв начин. Хората, които подават сигнала и те викат на помощ, също са благодарни за това, че се отзовал, си помогнал. За пожарникара и спасителя това е най-голямата награда. Да види, че има смисъл от това, което прави, и че хората го оценяват.
1: Това не са безмислени акции.
0: Да, точно, това не са безмислени акции.
1: Със сигурност още много животни ще бъдат спасени от шуменските огнеборци, а къщата на инспектор Вълчев остава отворена за бездомни щастливци.

0: И така, дойде време и за втората ни тема. Какво се заслужава да се спаси на всяка цена? Очаквам ви на ефирните телефони и в Teams-а. Здравейте, казваме на първия слушател.
1: Първия. Какъв късмет удари.
0: Да, голям.
1: Орханали от живко съм. Какво трябва да се спаси? Да се спасява на всяка цена. На всяка цена винаги човек трябва да спасява всяко едно същество, носещо душичка. Душичка, душа. Дори и мравка да е, човек трябва да го спаси. Но, некът един от нашите соби цяла вечер да гони една мишка и поради жалост към нея да я хвърли в казана на улицата. Не е убил човек. Значи, той е спасил, значи. Не знам дали е спасил, но не е убил душа. И, значи, искам да кажа, че хората трябва да бъдат толкова сплотени, че да не се налага често, поне често да не се налага някой да ни помогне, някой да ни спасява. Значи, кой трябва да ни спасява, по какъв начин? Значи, на времето имаше една поговорка. Всеки да се спасява както може. Тя и сега още е валидна, сигурно, но. Значи, ще ви дам един пример. В Турция видях как заради една котка цяла пожарна дойде от покрива. Не може да слезе мяу, мяу, мяу, само мявка, цялата махала, гледат и пожарната дойде и спасиха това животно. Значи, да ви кажа, то човека е разумно същество, така разумно от зъбите не мога да си говоря, няма ги половината, защото. Та, искам да кажа, нека да не се налага да спасим някого.
0: Да,
1: това,
0: да.
1: Е моето пожелание. Това е моето пожелание.
0: Благодаря, господин Али. Наистина по-добре е да не се налага, за да не се изпада, нали, в такава ситуация. Деян Минчев ни е писал в Teams. В един съветски филм в полевия лазарет един от ранените беше излязъл на студа по пижама да пуши цигара. Видя го лекарката и му се скара. Ти какво мислиш, като е война, че не трябва да пазиш здравето ли? Не, драги, живота може да не си пазиш, но здравето трябва, защото може и да не те убият. Тук Афра разказва този сюжет Деян Минчев, така че на всяка цена трябва да спасяваме и да пазим, разбира се, здравето. Какви други предложения имате? Какво трябва да бъде спасено на всяка цена? 054-855-145 и 054-855-155 са на ваше разположение.

0: Въпросът за това какво заслужава да бъде спасено на всяка цена е интересен и затова директно ви давам думата. Здравейте!
1: Здравейте, пан господин Герговски. В Шумбг показваха как една жена на руския паметник пред един вход от 2 години казват, че там спи на студеното, през цялото време край нея се въртят кучета, които напоследък станали много агресивни. Mm-hmm. Обадили се в приюта, казват, че те мигновенно са отреагирали и са прибрали което е най-агресивно куче, защото то подгонило един колеездач. Сега, имаше разни коментари. Моя коментар беше, аз там не минавам, за съжаление, не съм видяла това нещо, но как може човек 2 години да живее пред входа на един блок и никой да не отреагира? Къде са социалните служби? Къде е общината? Защо тази жена не е приберат оттам? Нали, трябва да се грижим за кучета, котки, за каквото иде. Нямам нищо напротив. И аз се грижа за нашите кучета и котки, които са пред блока. Но човешкото същество не е ли по-важно от другите същества? Хайде да не ги степенуваме.
0: Госпожо Ковачева, да знаете, че една част от хората, които са в такова състояние, не искат да бъдат въдворявани и прибирани никъде. А когато това се случи, вие знаете, може би, какво е състоянието на тия общежития, кризисни центрове, когато един такъв човек го вкара. Той не поддържа.
1: Няма значение, просто трябва да бъде махнат от улицата.
0: Ама сега той не иска да стои никъде, той иска да си е на улицата.
1: Аз не... Не, няма такъв филм.
0: Добре.
1: Човека казва, че детето му не иска да излиза навън, защото...
0: Не, аз ви говоря за дамата, която спи. Тя може би не иска да бъде махана. Това казвам.
1: Ама не може. Човека казва, има ли са в предприятието чужденци, дошли да видят. Минават, виждат тая жена, самите чужденци били възмутени. Айде сега ще се излагаме ли пред чужденците? Айде ние съзнаем колко сме си, да речем, каква стока сме си, защото аз съм възмутена. Пишат, че 2 години тази жена е била там на улицата и продължава да бъде. Така наречените виетнамски общежития. Знам, че има единични стаи, нещо като буксониери, за хора, които нямат подслон. Ами сега идва студеното, сега идва зимата. Пак там ли ще бъде тази жена? Възмутена съм, съжалявам.
0: Добре, според вас, въпреки нейната воля, може ли да се направи нещо?
1: Да, разбира се.
0: Първо трябва ще стане това?
1: Да бъде прегледана.
0: Така?
1: Не може един нормален човек да иска да живее на улицата.
0: Mm-hmm. Добре.
1: Крайна сметка, аз не знам на колко години е, пенсионерка ли е, има ли отклонение и така нататък, но не можем да се излагаме и пред чужденците. Човека казва, че и детето му е травмирано.
0: По бутилките можем да предположим само с какво се занимава.
1: Ами каквото иска да се занимава, но не е нормално да има просещи хора. Мен също

0: травмират тези, които ме спират на улицата, и да виждам такива лежащи пред входовете. Сега, преди време, аз го казах на совите, влизам в един магазин, но до мен, до него е входа на общината. На областната управа, извинявайте, да. Коригирам се. На областна управа. Там лежеше един мъж. Напазарувала съм си, тръгвам си. Този мъж продължава да лежи там. Точно през хода на областната управа. Единственото, което можах да направя, е да извадя телефон и да предам на 112 да дойдат този човек и да го махнат там. Mm-hmm. А какъв му е проблема, не знам, но да си го каже. Нашите социални служби, според мен, не са си свършили работата. Благодаря.
1: И аз благодаря. Хубава вечер, госпожо Ковачева. Добър ден!
2: Добър ден! Пак Валентин Сонев се обажда. Извинявам се. Това са частни случаи, както Снежка Ковачева каза. Аз ще му кажа по-така...
1: Обистено.
2: Най-успешното нещо, което трябва да запазим, да... По темата.
1: Дала.
2: Да. Да съхраним, нали?
1: Да, на всяка цена, да.
2: На всяка цена. Това е човещината, според мен. Казано с една дума, човещината. Да. А пък, знаете ли, понеже да не завършвам така, да не завършвам с толкова тягостни думи, ще ви кажа една дума и един случай. Връщам се от работа, от автобуса, и като спира автобуса пред един магазин, и там един човек си оставя торбата, дето е накупувал от друг магазин нещо, и едно куче. По-скоро кучка, тъй да го кажа, защото да. Подерния имаше още 4-5 кученца, дето вървяха. И от торбата му е измъкана една връзка салам. Тъй, накачени, нали?
1: Mm-hmm.
2: Той докато влиза да се допазарува, нали? Инга... Ежи саламите, саламчетата салачат и кучетата подир саламчетата. И ние от автобуса наблюдаваме та цялата случка. Сериозно ви го казвам. Истина. И за смеем, ама глян смях спадна. Да. И докато слязат там нашите колеги, докато

0: И за мен има голям смях. Да. И докато слязат там нашите колеги, докато те си тръгна автобуса, какво е видял този човек в сянката? Само хартията, сигурно от тия саланчета.
1: Да.
0: Да.
1: Благодаря, благодаря господин Цонев за този случай, интересен. Да разведри малко след предишния. Здравейте!
2: Здравейте! Абе, другаро, т.е. господин Геровски, мой случай е още по-интересен.
1: Mm-hmm.
2: Още по-интересен, но да кажа. Аз, как се казва, на всяка цена преди 16 години, моята светла е прибрах на гръб в къщи от градинката в в Дочисовниковата кула в Разград.
1: Mm-hmm.
2: Оттам на гръб до гробищата. Тоест, живея до гробищата, искам mm-hmm. да кажа, някъде към 2 км съм е носил на гръб. Без да се да търся 112, без да търся полиция, пожарна и така нататък. Защо трябва да търсиш някого, като може сам да свърши тази работа? Разбирате ли? На всяка цена. Аз трябва да я привлязам, защото беше пиян на жената.
1: Господин Карамфилов, така като го разказвате това на всеуслушание, не смятате ли, че някакъв известен дискомфорт може да докарате на някого?
2: Да, не, но искам да кажа, че...
1: Не, ама го разказахте сега. Примерно, не мисля, че е редно да говорим за трети човек, който не присъства на разговора по този начин.
2: Добре, извинете, стирам до тук.
1: То не е на мене.
2: Искам да ви кажа, че, да, искам да ви кажа, че това, че не книги ме губи от леска с моя един в момента.
1: Това интересува само вас, благодаря ви. Ще ви помоля, извинявайте, че прекъсвам сега, който ще говори, обаче, айде, за хора, дето не са в ефира, да не изразяваме мнението си. Здравейте!
3: Добър ден!
1: Добър ден!
3: Господин Герговски, Юка Тодорова от Камен. Ами, даже ми е малко неловко да кажа какво бих искала да се спаси. Преди много години, така като се замислих, може би дете, как са се образували пустините
1: mm-hmm.
3: и все ми се струва, че слънцето еднакво грее навсякъде. Може би ние сме някаква втора цивилизация. Може би някакви оръжия са използвали, но това е някаква фантазия, да речем. Но аз бих казала, че след като следя събитията, и ми е даже неловко да кажа точно какви думи каза Путин, че ако тях ги нападнат, те ще отговорят и това е край на цивилизацията. И той каза, за какво ни е на нас живот на планетата, след като нас няма да ни има. Цитирам, това свършни думи. Толкова атомно оръжие. Така че най-напред човечеството трябва да се види как да бъде спасено. Трета световна война всички виждаме, че е, както казва народа, на прага. Бързам да кажа второто, което много ми е на сърце. Славянската азбука. Отивам в Горна, в центъра, повече от половината табели, всичко е на латиница, И Огнян Гержиков е човек много по-умен от мен, преди много години казва, би трябвало да има табела на български и на латиница. В Камен няколко години, даже не знам точно как се казва, EasyPay или EasyPay, и след това някой им нареди да сложат и българското каша. Така че ми е мъчно и за нашия език, който може да ще стане както сега старобългарския. Нали. Благодаря, повече няма да
1: помогна. Аз благодаря, госпожа Тодорова. Той така или иначе се е развил по български езици. Най-малко, защото е аналитичен, а не е синтетичен, за български става дума. Той ще си съществува. Това с табелите, в крайна сметка, вие знаете отлично, че идеята на цялото нещо е да служи за ориентир на тия, които по-не познават. Но е факт, че е хубаво да го има

и на български, и на латиница, нали, до толкова, доколкото чуждоговорящи, които не говорят български, или по-скоро, които не използват кирилицата. А те не са малко в Европа, тия, които не употребяват кирилицата, като изключим Сърбия, да не кажа със всички, и братята македонци, та северно-македонци, та разбирам вашето възмущение за използването на латинската азбука, а пък не на славянската, която в крайна сметка е българска, защото към оня момент, 9 век, много други са тия големи, които може си позволят азбука. Не е имало, ама това вече отиваме в залитаме, нали, в нещо съвсем по-различно. Ще чакаме до 24 май, че тогава да си говорим тия работи за азбуката. Продължаваме ние да си говорим обаче за спасението и за това какво си заслужава да бъде спасено на всяка, цена. Отговора се корени според мен в опазването на живота, съзнанието и бъдещето. Та самия живот на всеки отделен човек си е абсолютно ценност и никаква идеология, материално богатство или пък политическа някаква цел не могат да надвишават стойността на този човешки живот. И спасяването на живота ще е безмислено пък ако човек е лишен от свобода и воля, както и така достоинство. И върху това трябва да помислим. Земята е единственият ни пък известен дом и спасяването на природата, чистия въздух и водата, както и животните, пък е спасяването на нашето собствено бъдеще. И това е другото, по-материалното, да речем, което трябва на всяка стена да спасяваме, си мисля аз. Станка Вълчанова ни пише: първо бих искала да кажа от какво бихме искали да се спасим. Искам да се спасим от простотията и престъпността, от пошлостта и безхаберието. Бих искала да спасим културата си, интелигентността си, доброто възпитание, толерантността и човечността си, ни пише Станка Вълчанова. Тя с нематериалното се занимава, пък аз тук съм се заел с материалното, не че можем да сложим знак за равенство или пък неравенство. Науката и истината. Натрупаното научно знание, което ни движи напред и ни спасява от болестите и невежеството, това, което говориш, и Станка Вълчанова пишеш. Литературата, историята, музиката и архитектурата, те са този мост между поколенията, който ни свързва и това, което ни прави хора всъщност. Ако загубим паметта за миналото, ще загубим и нашата идентичност. Може би това е връзката и с госпожа Тодорова, която преди малко обърна внимание. Нашата способност да се чувстваме, да обичаме, да прощаваме, да си помагаме в беда. Той е морален компас. Ако в процеса на оцеляване изгубим нашата човечност, тогава и самото оцеляване почва да губи своя смисъл. И всяко общество, вие знаете, инстинктивно на първо място защитава децата. Защото те реално са продължение на всичко, което сме постигнали, и надеждата за по-добър живот. По-добър живот, който включва всичко изброено до момента. Дано да имаме такъв по-добър живот. Аз пък вярвам, че хората ще проявят разум или най-малкото рефлекс за съхранение на живота. Благодаря на всички, които се включиха в тази част на предаването. Ще последва една музикална част или няколко минути музика, с която да се отпуснем след тази философска тема, натоварване на мисълта, новините, които да ни разтоварят, може би, или да ни натоварят, и след това ще си продължим да си летим сладко и безгрижно с предаването Дени на Софит.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Няма договорка между правителството на Република Северна Македония и правителството на България за пристигането на Ива Михайлова от Кочани в София. Това заяви и вице-премьерът на Република Северна Македония Александър Николовски в интервю за телевизионния канал 5. С това той отхвърли твърдение на опозиционния социал-демократически съюз, че правителството на Християн Мицкоски се е споразумяло тайно с София да позволи подсъдимата за причиняване на смърт при катастрофа Михайлова да пристигне в България да се лекува. Николовски повтори днешната закана на Мицкоски, че рано или късно Ива Михайлова и баща и Симеон Михайлов, който е осъден в Република Северна Македония за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел, ще отговорят за действията си. Александър Николовски заяви, че СДСМ се опитват да си подобрят политическите позиции чрез намаляване подкрепата на управляващата партия ВМРО ДПМН. И за тази цел очевидно работили с, цитирам, определени структури в България. След като на доктор Валентин Янев от Сдружението Западни покрайнини е отказан достъп до Сърбия три пъти през последните месеци, а миналата седмица историкът и председател

0: на Института Западни покрайнини. Доцент Ангел Джонев не е бил допуснат да отиде в Босилеград. Евродепутатът Ивайло Вълчев е сезирал Европейската служба за външна дейност и делегацията на Европейския съюз в Белград. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Ще дам максимална гласност на това, което се случва, коментира пред медии Ивайло Вълчев. Той предупреди, че ще поиска този случай да бъде включен в доклада за европейския напредък на Сърбия. По думите му, службите, към които се обърнал, държат диалога с Сърбия и анализират всичко, което се случва там, тъй като трябва да се следи вътрешно-политическото и външно-политическото съответствие на Сърбия с идеите и законите на Европейския съюз. Ние ги осведомяваме, за да знаят, че нещо не е както трябва, отбеляза Вълчев. Същевременно и от Института Западни покрайнини излязоха с декларация по случая, когато историкът доцент доктор Ангел Джонев на 10 октомври беше лишен от правото да влезе в Сърбия. Той пътуваше по официална покана за отбелязването на 28-та годишнина от основаването на културно-информационния център Босилеград. Действията на властите в Белград спрямо доцент доктор Ангел Джонев съжаляват методи от миналото, които грубо подкопават двустранните ни отношения. Новият акт срещу председателя на строго научно следователска организация с признат авторитет и потенциал доказва, че Белград се завръща към отречените от историята дискриминационни практики и затваряне на граници, се казва в декларацията. А самият Джонев каза за БНР.
2: Политиката е така в момента. Вече аз съм връщан в миналото няколко пъти по времето на диктатора Милошевич. И автократа Вучич отново. Това за мен не е новина.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Доцент Ангел Джонев и доктор Валентин Янев са поканени идната седмица в Министерството на външните работи, за да бъдат информирани какво ще направи то по случаите им, съобщи пред Парламентарната комисия за българите в чужбина директорът на дирекция Югоизточна Европа във външно министерство Момчил Райчевски.
3: Господин Янев са поканени на разговор в Министерството на външните работи следващата седмица с министъра, където очакваме тях да споделят и някои други детайли и да ги запознаем точно с последващите действия, които ние ще предприемем. Ние смятаме, че е необходимо този въпрос, който съдържа няколко случая, този въпрос да бъде поставен в контекста въобще на политическия диалог със сръбската страна. Предстоят консултации с Министерството на външните работи на Сърбия следващия месец, началото.
0: В Румъния номинираният за премиер Лука Николеско, който по-рано днес си осигури необходимата парламентарна подкрепа, за да получи вот на доверие, днес е тази вечер в парламента в Букурещ управленската програма и списък с членовете на бъдещото правителство. Социал-демократите, които напролет свалиха от власт правителството, начало с либерала Илия Положан, като напуснаха широката коалиция, ще имат 11 от общо 17 министри в кабинета на дипломата Николеско. Останалите членове на правителството са необвързани с политически партии и технократи. Изслушванията в парламента на номинираните за министри са насрочени за идния понеделник, а вотът на доверие ще е следващия ден. Прогноза за времето от Калин Петров.
4: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни

0: bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

И така предаването Денят на совите продължава и след 23 часа и новините, които чухте. Аз съм Деян Герговски. Заедно с Рузалина Райчева ще продължим този полет още поне до полунощ. Вие трябва просто пък да останете с нас, за да споделим исторически интересни, и не само исторически, но изобщо интересни събития, свързани с днешната дата. 15 октомври.

През 1570 година е основан град Пхеньян, днешната столица на Северна Корея. Той, освен всичко друго, е и най-големият град на Корейската народна демократична република, разположен на река Педонган. Новото преброяване на населението възлиза на малко повече от 3 255 000 души. Според легендите, градът е основан през 2333 година преди новата ера под името Уангсън. Според някои старокорейски хроники, това е била първата столица на Кочосон или Древен Чосон. Макар други исторически книги да отричат това. Въпреки противоречията, сведенията за статута на Пхеньян, със сигурност градът е бил много важен търговски и културен център до

третото столетие, когато е опожарен от разширяващата се империя Когурьо. Когурьо, в крайна сметка, го построява наново и дори го прави своя столица през 427 година. През следващите векове Пхеньян попада под контрола на различни империи. В крайна сметка, в началото на 20 век е завзет от Япония административен център на провинция Южен Пхонан. Японците владеят града до 1945, когато съветските войски го завземат. Тогава става временно столица на Корейската народна демократична република, докато се освободи Сеул. През Корейската война градът е частично разрушен и окупиран от южнокорейските солдати. След войната градът е преустроен с съветска помощ. Разбира се, много от сградите от този период са строени по сталинистката архитектура. Градът има много предишни имена. Сред тях е Рюгьон, преведено на български града на върбите, и наистина в града има много върби. Недовършеният хотел Рюгьон и множество държат името си точно на тези върби. Други наименования са Кисион, Хуансион, Ранран, Сьогьон, Сьодо, Хогьон и Чанган.

Париж, в Кралския дворец през 1581 година е представено първото публично балетно представление. Думата балет произлиза от италианската дума балер, която означава малък танц. Всъщност балетът се заражда в Италия, а не във Франция, а във Франция е пренесен от Катерина Ди Медичи, която се омъжва за Хенри II, наследникът на френския престол. Това се случва през първата половина на 16 век. Изпълнителите танцуват, пеят и рецитират за развлечение на гостите в двореца. Първият истински балет, съчетаващ музика, танц и драматургия, е представлението «Развлекателен балет на кралицата». Тази продукция е поставена от италианският цигулар и учител по танци Балтазар Божайо, който сменя името си при преместването в Франция. Това се случва на 15 октомври 1581 година пред 9-10 хилядна публика. След години друг френски крал Луи 14, познат като Кралят Слънце, който обичал да играе в представленията на дворцовия балет, открива първото училище по балет. Кралската танцова академия. Разбира се, в Париж. Годината е 1671. Един от преподавателите в академията, Бушан, установява петте позиции на стъпалата, които и до ден днешен са основата на всички балетни стъпки. През тези години на преден план излизат така наречената обръщане на краката. Установява се терминологията на балета, която се използва и днес. На жените не е позволено да излизат на сцената, забележете, до 1681. До тогава женските роли се играят от мъже, които се преправят на жени с помощта на маски и перюки. Балетните костюми в онези дни са тежки и обемисти, което пречи на движенията. През 30-те години на 18 век известната балерина Марик Камарго, която е специалист по бързи танци, се престрашава да скъси полата си, така че да се виждат глезените й. Годините между 1830-1860 са познати в историята на балета като романтичен период. През него балетът става по-поетичен, пълен с чувства и топлота. Сюжетите се въртят най-вече около приказни същества в далечни земи, а жените стават по-важни от мъжете в танца. Полите придобиват формата на камбанки и се изработват от бял прозрачен муселин. Обувките вече нямат токове. Техниката и стила на танцуване стават много по-леки. Включват се високи, грациозни подскоци.

Годината е 1880. Мястото Кьолн. Тогава, именно след 632 години, завършва строителството на Кьолнската катедрала. Тя е сред най-известните готически катедрали и е включена в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Та, както ви казах, нейното строителство започва през 1248 година до към 1437, но пък продължава и от по-късен етап от 1842 до 1880. В периода до 1884 със своите 157 метра е най-високата сграда в света. Днес е втора по височина църква в Германия след катедралата в Улм. Построена е на мястото на стара Каролингска катедрала на града, оставена през 1873 година, която се е пък намирала върху основите на ранно християнски храм. Кьолн през средновековието е бил един от най-богатите и политически могъщи градове в Свещената Римска империя. През 1164 кьолнски архиепископ Рейнаут фон Дасел триумфално влиза с мощите на тримата влъхви в Кьолн, които преди това пък са се съхранявали в един от миланските манастири. Рейнаут фон Дасел ги получава от император Фридрих I Барбароса, като по този начин императорът се отблагодарил на архиепископа за военната помощ, която му осигурил при завладяването на Милано при италианския поход. За тях е изготвен специален саркофаг от злато, сребро и скъпоценни камъни. Мощи да си на днешно време. Като пазител на реликвите, Кьолн придобива висок ранг в западно-християнския свят. През 1248, когато архиепископът на Кьолн, тогава Конрад фон Хо,

Щаден поставя първия камък в основите на подобаващата за прочутите реликви катедрала. Започва един от най-дългите строежи в европейското строителство, който, както казахме, е завършен чак през 1880 година. Катедралата днес, която е в непосредствена близост до централната железопътна гара, претърпява общо 14 удара от въздушни бомбардировки по време на Втората световна война. Въпреки това остава цяла на фона на иначе сринатия град. Големите две коли са били използвани в по-късните години на войната като лесно разпознаваема навигационна забележителност от съюзническите самолети, навлезли дълбоко в Германия, което може да е сред причините катедралата да не бъде разрушена. Дето се казва да си я виждат. Ремонтът на сградата след това е завършен през 1956. През 1944 в основата на северозападната кула е извършен авариен ремонт, като са използвани тухли с лошо качество, взети от близките руини, а тази част е оставена видима като спомен от войната. През 2005 е взето пък решение кулата да бъде възстановена в първоначалния й вид. Ремонти и поддръжка непрекъснато се извършват в някоя част на сградата, която рядко е изцяло без скеле, тъй като атмосферните условия бавно разяждат камъните. Половината разходи за ремонт и поддръжка все още се поемат от общността на катедралните архитекти.

И така времето тече и неговия неуморим и неумолим ход доближава 24-я час на 15 октомври. Аз съм Деян Герговски, заедно с Розалина Райчева ви правихме компания в този четвъртък. Благодарим ви, че ни се доверихте. Остава ни да ви пожелаем спокойна нощ и да ви препоръчаме да бъдете с програмата на Радио Шумен.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Следват подробностите по тези и други новини. НАТО наблюдава обстановката в Черно море.

0: Добре, и е в готовност да помогне на България и на Румъния за укрепване на способностите за противодействие на дронове и за наблюдение след последните удари по търговски кораби в близост до бреговете на двете страни. Това съобщи премиерът Румен Радев, след като се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Премиерът очаква щателно разследване на борда на един от поразените край бяла кораби да покаже, че е бил ударилият го дрон. Лошото време обаче осуети операцията по изтеглянето на буксир до бургаското пристанище на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Румънският президент Никош Ордан пък заяви, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу два химически танкера в близост до входа на Сулинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. Седем моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Никош Ордан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз, която продължава и днес.
1: Да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: В заключителния документ от срещата на върха в Брюксел се очаква днес Европейският съюз да посочи Русия като първопричина за дроновите удари срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. България получи 6-месечно удължаване на дерогацията за българските дружества на Лукойл. След активен диалог с американската страна са гарантирани допълнителни 6 месеца предвидимост за работата на рафинерията и сигурността на доставките, съобщават от Министерството на икономиката. Удължаването до 24 април 2027 година на лиценза обхваща дружествата Лукойл България ЕООД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Лукойл Авиейшън България ЕООД и Лукойл Бункер България ЕООД. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни крилати ракети Фламинго, нефтопреработвателния завод в град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача. 19 души са ранени тази вечер при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша в департамент Па-дю-Кале, съобщи френската телевизия BFM TV. Според прокуратурата на Па-дю-Кале, микробус се е врязал в спрял влак на перона за товарене на превозни средства в терминала на тунелите на тунела под Ла-Манша от френска страна, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес. По първоначални данни, петима от ранените са в тежко състояние, но без опасност за живота. Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса. Затруднения в движението се очакват днес в центъра на София заради национален протест на КНСБ под надслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание е срещу предложението на правителството минималната работна заплата до година да бъде 660 евро, както и заради заложеното само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По инициатива на финансовия министър Гълъб Донев за тази сутрин са насрочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публикувано вчера за обществено обсъждане. Според правителството, увеличение с 6,4 на 100 надхвърля инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.

0: решение.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: Министерството на финансите е изпратило проект за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщиха от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3% и очакваният размер на дълга да достигне 33,3% от брутния вътрешен продукт. 10 дни преди президентските избори Министерството на вътрешните работи отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образуваните досъдебни производства за избор на търговия са две, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
0: МВР наблюдава и киберпространството за опити за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприети всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври държавното обвинение ще има нов временно изпълняваща длъжността главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за срещу 2 против. Кандидатурата й представи Огнян Дамянов.
3: Магдалена Атанасова Лазарова -Продовнова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Изборът на Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшестван от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджета, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба с средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от здравната каса. Една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките у нас тази есен. Това обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора, информира Елена Бейкова.
4: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина ВаксиГрип, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
5: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
4: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000

0: хиляди ваксини, като над 2/3 от тях са за националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
1: Следва спорт с Петър Ненов.
2: Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на нидерландския НЕК Нийменген в матч от втория кръг на футболния турнир Лига Европа. Реналдо изведе сините напред в 35-та минута, в 64-та Тиарон Чери изравни след изключително груба грешка на вратаря Верислав Вуцов. В следващия кръг Левски гостува на Виктория Пилзен, който загуби от Ференцварос с 1-2. Още резултати: Залцбург Милан 0-4, Лех Познан Байер Леверкузен 0-4, Лион Кристал Палас 3-2, Бенфика Селтик 4-1, Селта Ювентус 1-2 и Хофенхайм Бешикташ 2-3. ЦСКА загуби с 1-2 от Монако в София на старта си в турнира Лига на конференциите. Гостите поведоха още преди почивката с 2-0 след попадение на Патрис Брунер и Ансу Фати. Жуел Цварц се разписа за червените в 76-та минута. След седмица ЦСКА ще гостува на датският Норселанд, който завърши 1-1 като гост на шотландския Харц. В други срещи от турнира Лугано Цървена звезда 3-2, Панатинайкос Борац 2-1, Университатия Крайова Хетафе 1-1, Хайдук Сплит Аякс 2-1, Аталанта Пафос 3-1 и Копенхаген Брага 3-0. Баскетболистките на Монтана започнаха с поражение участието си в турнира Еврокъп. Българките отстъпиха при гостуването си на германския Келтерен с 60-66 точки. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския Студио Загреб с 80-82 точки в Адриатическата лига. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата на световното първенство в Нинбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите ни ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2-1 гейма.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е облачно с превалявания на места в Северна, в Източна България и Родопите. Температурите към този час са от 4 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив. В София 9 градуса при 81% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север, и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по хидрология и метеорология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша във Франция. Пленумът на Висшия съдебен съвет избира досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта

0: ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.